0: 99.5
1: חם אש.
2: תתארגני חיים קבי את האור, שימי מים לכלב, סידרתי לנו תיק וארגנתי אחלה ערב, רק אני ואת הכי רחוק שיש.

0: עדיף למות מבחה.
1: יש שירים שמתאימים רק ללילה.
2: הלילה.
1: חם אש.
2: 99.5.

0: עכשיו כשהפסדנו אפשר לשחרר, תמצאי נחלה אצל מישהו אחר. ואני כבר אסתדר.
1: הלילה של 99.5.
2: חיפשתי לי שקט בקצה העולם, מה לא עשיתי, ניסיתי, רחוק לבד זה קצת מסוכן, רציתי לחזור לעצמי סתם אחד.

0: כל מה שחם,
1: כל מה שחם אש.
0: 99.5.

95. תחנת הנשמה של ישראל.

0: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
1: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
2: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
3: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל.

0: אל היום אופיר משה עם החדשות. הותר לפרסום כי חיילת צהל נפלה במהלך פעילות מבצעית בצפון הארץ. סמל רותם ינאי, בת 20 מגבעת עדה, משק איתש בגדוד רותם, בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. באירוע נפצעו בנוסף חייל מילואים באורח קשה וחייל מילואים נוסף באורח בינוני. הזקות נשמעו לפני זמן קצר ברג'ר שבצפון, הפרטים בבדיקה. בנוסף נמסר מדובר צה"ל כי צה"ל החל לפני זמן קצר לתקוף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בצור. המתיחות עם איראן, בקווייט מדווחים כי הופעלו מערכות ההגנה האווירית במדינה, זאת בתגובה לתקיפות של טילים וכתבם עם עוינים. לפי דיווחים מקומיים, נשמעו לפני זמן קצר פיצוצים עזים באזור. הלילה, צבא ארצות הברית תקף אתר צבאי איראני שיים על הכוחות האמריקנים באזור ועל התנועה האזרחית במצא אורמוז. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס מפי גורם אמריקני רשמי. הגורם הוסיף כי צבא ארצות הברית יירט ויפיל גם מספר כתבם עם איראנים שהיוו איום דומה. בתוך כך, ארצות הברית הטילה סנקציות חדשות הקשורות לאיראן. בוושינגטון הוסיפו את רשות מצר המפרץ הפרסי לרשימת הנכסים החסומים, כך עולה מאתר האינטרנט של משרד האוצר האמריקני. מדובר בגוף שאיראן הקימה על מנת לנהל בקשות למעבר במצרי אורמוז. עוד בנושא איראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העביר לראש הממשלה בנימין נתניהו ולחמה מראשי מדינות האזור נוסח טיוטה למזכר הבנות עם איראן על מנת לקבל את הערותיהם. כך פרסם לראשונה אמש פרשננו המדיני דני זקן, שהוסיף כי עדיין לא ברור אם מדובר בטיוטה שמוסכמת על האיראנים או בהצעה האמריקנית האחרונה, אך עצם העברתה למדינות האזור מעידה על שלב מתקדם יותר במגעים. דיווחים ברצועה כי חוסלו אמש בתקיפת צהל מחץ צפון הזאי חדש בחמאס, עזדין אלביק. בנוסף, על פי הדיווח, חוסל גם עימד הסלים, סגן מחץ הזה בארגון הטרור. מדובר צהל מסרו אמש כי צהל תקף שני מחבלים מרכזיים בחמאס בצפון הרצועה. עכשיו, תחזית מזגי אוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר, תחול ירידה בטמפרטורות, בעיקר בערי הצפון והמרכז, והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל העונה.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

0: ב-99.5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: שלום לכם, 9 דקות אחרי השעה 6 בבוקר, אנחנו בבוקרו של יום חדש, המפגש האחרון שלנו למעשה לשבוע הזה, כי הגיע יום חמישי, אם לא שמנו לב. די מהר עבר השבוע הזה, לפחות אצלי, אני לא יודע מה אתכם, אבל לצערי, הבוקר הזה הוא בוקר עצוב. הנה הותר לפרסום, ממש דקותיים לפני שהשמענו לכם את החדשות. יש לנו הותר לפרסום מלבנון, כאמור. דובר צהל תיר לפרסום כי סמל רותם ינאי, בת 20 מגבעת עדה, משקית תש בגדוד רותם 435 בחטיבת גבעתי, היא נהרגה אתמול מפיצוץ רחפן נפץ באזור צבאי סמוך לגבול לבנון. באותו אירוע נפצע חייל מילואים באורח קשה וחייל מילואים נוסף באורח בינוני, וזאת הידיעה הראשונה של הבוקר הזה. אחריה גם הגיעה איזושהי התראה על חדירת כתבם באצבע הגליל. לא הפסקה ולא אש, לא הפסקת אש ושום כלום, וקצב אש גובר, זה הסיפור. ואנחנו כאן יחד איתכם יוצאים אל האור, מחזקים את כל הלוחמים והלוחמות שנמצאים צמודי גבול או בתוך לבנון עצמה, ואנחנו כאן יחד איתכם, סומכים עליכם ודואגים לכם, מצדיעים לכם. מה שתרצו נעשה. כן, כן, כן, כן, נפנק אתכם בכל מה שתבקשו. אנחנו כאן, עם ישראל, העורף וכל יישובי צמודי הגדר מרגישים שאנחנו עומדים במקום ולא קורה דבר, שכאילו מסובבים אותנו על האצבע, מותחים זמן ועוד זמן ועוד זמן, ומה יהיה? מה יהיה? זה חלק בלתי נפרד מהמדינה. צריך לדאוג, לתת בראש, לחסל ולא לעצור, לא לעצור לרגע שהוא ירים ידיים האויב ויגיד די, די, דחילק, די. לאן הגענו? מה זה? הנה, עוד חיילת שלנו הלכה, בת 20, מה זה? כל יום. אני לא יכול לנשום כבר, די, חלס, שימו לי פה איזשהו שיר

0: את החיים שלי.
1: כותב לי שועם חיות ממושב גורן. גיא בזק היקר, בוקר טוב אחי, אני רוצה למסור החלמה מהירה לחברים שלנו מהמושב שנפצעו אמש באירוע עם החיילת זיכרונה לברכה. תמיר בן ענת מקלוף ויקיר בן איילה פרטי, החלמה מהירה ורפואה שלמה. צוות כיתת הכוננות של מושב גורן, הם גם נפצעו יחד עם אותה חיילת שסיפרנו לכם הבוקר. האותר לפרסום שלנו לבוקר זה, סמל רותם ינאי, בת 20, מגבעת עדה, משק איתש בגדוד רותם בחטיבת גבעתי, נהרגה אתמול מפיצוץ רחפה נפץ, עוד אחד כזה, באזור צבאי סמוך לגבול לבנון, שבאותו אירוע נפצע חייל מילואים באורח קשה וחייל מילואים נוסף באורח בינוני. זה מה שאנחנו חווים כל יום, כל יום, ושכל העולם ידע, ושכל העולם יראה איזו מציאות זו, איזו מציאות זו, שלא נדבר על כל יישובי צמודי הגדר, קו האימות מה שנקרא, שאין להם חיים, הילדים הולכים לבתי ספר, נמצאים בתוך מקומות סגורים, אפילו יוצאים לחצרות, איזה מציאות, איזה מציאות מחורבנת, הוא לא יאומן, לא יאומן. גיל, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, גיא בזק, בוקר טוב, יח תותח, בוקר טוב לכל חברים מועדון השש. השם יקום דמה של החיילת שאיבדנו, כואב לפתוח ככה את הבוקר, שהשם ישמור על כל החיילים והחיילות שלנו, הלוחמים והלוחמות, ונאמר אמן, כן יהיה רצון. שיעבור עלינו יום שקט ומבורך, שיהיה סופש טוב לכולם, רגוע, ליבנו איתם, עם כל תושבי קו העימות. שיהיה יום טוב ומבורך. גיא, אני רוצה את השיר, בבקשה לשמוע, של שמחות קטנות, של מיכה שיטרית ואמיר בניון. שיהיה יום טוב. יאללה ביי.

0: בוקר טוב, מועדון השש, בוקר טוב, גיא בזק. אני רוצה לאחל החלמה מהירה לתמיר מחלוף ויקיר פרטי ממושב גורן, ושלא נדע אוצר על החיילת הזאת. מה אני אגיד לך, גיא? מתי זה ייגמר?
1: מתי? מתי? כשהממשלה שלנו תתעסק פחות בעצמם ויותר בקטע הביטחוני ותוציא אותנו מהבוץ הזה. די, חלס, כל בוקר, ואחר כך אתה רואה חדשות, אתה רואה במה הם מתעסקים, באיך הם מארגנים קואליציה, איך הם לוקחים את זה, איך הם לוקחים את זה. הלו, הלו, להתעורר פה. יש פה מלחמה. הפסקת אש, אלק.
2: בוקר טוב, גיא היקר. בוקר טוב לכל עם ישראל. אני רוצה למסור דרישת שלום חמה לגיסי היקר ניר בנימין. מילואים ניק בתותחנים שנמצא עכשיו בתוך לבנון. בורא עולם ישמור עליו וישמור על כל החיילים שלנו בעזרת השם. רוצה להקדיש לו את השיר אתה תותח של שרית חדד. אוהב אותך גיא היקר, שלנו בשורות טובות, סופה שניים.
1: אמן, אמן, אמן, רק בשורות טובות. בוקר טוב לכל התותחים ששומעים אותנו ושומרים עלינו. מוקדש לכם באהבה מכולנו, מועדון השש, 102 FM אילת, 99.5 בצפון.

0: אתה הגדול מכולם, איזה כיף אתה. כן, זה השיר, אנחנו מוקדש כמובן לכל הלוחמות וכל הלוחמים שיחד איתנו. עכשיו 6.26 כאן ברדיו 99.5 ובאלת 102 FM, ואנחנו כאן יחד איתכם עם עוד מוזיקה ועוד בקשות מכם. הוואטסאפ ממשיך לקבל את ההודעות, מספרו 0529-59-49-59. בוקר טוב ל... שלומית, מה שלומך?
1: גיא, זה בשבילך. אתה תותח.
0: אוקיי, קיבלתי.
1: אין עליך, מתה עליך, אתה גדול מכולם.
0: איזה כיף. לירן מתל אביב, בוקר טוב גם לך, מה שלומך?
2: בוקר טוב, גיא בזק, בוקר טוב, אימפריית השש. יום חמישי יוצא לדרך, סוף שבוע בפתח. אתמול הייתי עם אשתי בתיאטרון הצפון, ראינו את ההצגה. של את המחזמר של בגלל הרוח שיש לו משבת, איזה מחזמר מדהים, לכו לראות, קצת תרבות, כיף, כיף, כיף, לראות שאנשים יוצאים קצת בכל הטירוף הזה שאנחנו נמצאים בו היום. נקווה שלא נשמע רק ימים טובים, בלי כל האותר וכל הדברים האלה. ובוקר טוב לכל חברים במדה, לקרים, לקורל, שבלסת המשמרי ביחד, ולכולם, ולכל חברים המוסלמים. חג שמח. עשינו שלומי שבת.
0: שלומי שבת, בשם האהבה. בוקר טוב, מועדון השש.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: שלום לכם, אנחנו על מועדון השש, עכשיו 6.32, נתעדכנים לגבי מזג האוויר. הטמפרטורות היום ירדו בעיקר בערי הצפון והמרכז, והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל העונה. מזג האוויר יהיה מונח חלקית עד בהיר, ולקראת בוקר מחר ייתכן טפטוף בצפון הארץ. מדד קרינת השמש החזוי להיום הוא גבוה עד גבוה מאוד, אז תשימו לב לזה, והים התיכון צפוי להיות גלי, כשגובה הגלים ינוע בין 50 ל-80 סנטימטרים, באילת יותר רגוע. מחר יהיה מונה חלקית עד בהיר וללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בצפון הארץ ייתכנו טפטופים, ובשעות הצהריים ינשבו רוחות מערביות ערות בערי הצפון והמרכז. בשבת צפוי מזג אוויר מונה חלקית עד בהיר ותחול עלייה קלה בטמפרטורות. וביום ראשון, איך נפתח את השבוע? עם עלייה נוספת של הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ רגילות לעונה. ברוב האזורים מזג אוויר יהיה מונח חלקית בראשון עד בעיר, כאשר אחרי צהריים הרוחות הצפוליות יתחזקו לאורך מישור החוף. אופה, מה זה מבשר לנו לקראת שני? את זה אני עוד לא יודע. טוב, נדע ביום ראשון. הטמפרטורות החזויות להיום בצהריים: בירושלים 24, תל אביב 25, חיפה 24, צפת 23. בצהריים בקצרין 29 מעלות, בטבריה 28, בנצרת 27. עפולה 28, בבקעת בית שאן 31 מעלות היום בצהריים. נרד עוד יותר דרומה, לאשדוד שם 25 מעלות היום. באר שבע עם 28, ים המלח, עין גדי 32, לאורך העוטף 26, מצפה רמון עם 27, ובאילת 34 מעלות היום בצהריים. זה לגבי מזג האוויר. אנחנו נחזור שוב על הידיעה שפתחנו איתה את הבוקר הזה, את הבוקר העצוב הזה, לאלה שמצטרפים אל השידור שלנו כעת. ממש לפני שפתחנו את התוכנית, דובר צהל התיר לפרסם כי סמל רותם ינאי, בת 20, מגבעת עדה, משק איתש בגדוד רותם 435 בחטיבת גבעתי, היא נהרגה אתמול מפיצוץ רחפן נפץ. כן, עוד לוחמת, עוד חיילת, היא נהרגה מפיצוץ הרחפן נפץ הזה באזור צבאי סמוך לגבול לבנון. ובאותו אירוע גם נפצע חייל מילואים באורח קשה וחייל מילואים נוסף באורח בינוני. עוד חיילת שלנו שנפגעת מרחפן נפץ. אין פתרון לשפן החדש הזה שחיזבאללה הוציא החוצה. הוא לא חדש מסתבר, כן? הוא היה שם כל הזמן, אבל הם עלו על הרעיון ועכשיו הם משגרים כמה שיותר, כי כל יום, יאללה, נחסל להם אחד, עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. ומה אנחנו? מה עושים? יש לי מישהו פה תשובה? אנחנו ממשיכים בדרך שלנו, מועדון השש, עצובים, ומחזקים את תושבי הצפון, צמודי הגדר. אילון זינגר מביא לי את פתגם הבוקר. לא כל השערות באות לשבש את חייך, יש כאלה שנועדו לנקות לך את הדרך. וזאת הדרך שלנו לפתוח את הבוקר, מועדון השש. 102 FM אילת, 99.5 חמש.

0: בוקר טוב גיא בזק. בוקר עצוב, עצוב מאוד, כואב הלב. עוד חיילת, עוד חייל, עוד פצועים. די, מתי זה ייגמר כבר? אין כוחות. אולי שיגיע לתל אביב, שיגיע לירושלים, שיגיע לאזור קיסריה, טילים, ולא עלינו עוד נפטרים, אולי יתעוררו על עצמם. פשוט בושה, כואב הלב.
1: כואב הלב, כל בוקר מחדש כואב הלב שעוד חייל, עוד חיילת נפגעים מהרחפני נפץ. ועזוב, מה עם כל יישובי הצפון שאין להם רגע דל? כל הזמן הזקות, כל הזמן הם עוד במלחמה. זה כאילו חלק מהמדינה חי חיים רגילים, הממשלה עסוקה בבחירות ולהרכבת ממשלה, ממשלה של מדינה אחרת לדעתי, ויש את יישובי הצפון שנלחמים, והחיילים שלנו שנלחמים, ומשפחות שמאבדים את הבנים שלהם והבנות. זה כאילו כמה מדינות שונות, משהו הזוי, הזוי לגמרי מה מתרחש פה.

0: הם התקדמו לאט, הכל היה רגוע. מנגד הנהר, כגומם מרשרש. פתאום רעם ברק, אחד צעק. אני כבר בא, ענה לו החובש. עלינו על מוקש.
1: צעק הזה פצוע.
0: אני כאן לצדך, ענה לו.
1: החובש.
0: ברד של אש ניתח, ברד כבד קטוע. מעבר לנהר, לגומם הרוחש. השאירו אותי כאן, ביקש אז הפצוע. עזוב שטויות, ענה לו החובש. תציל את עצמך, ביקש אז הפצוע. אני נשאר איתך, ענה לו.

איזה ביצוע מיוחד, צחי הלוי, הבלדה על החובש, שאנחנו מכירים בביצוע של יהורם גאון בדרך כלל, וזה ביצוע מצמרר, מלחמתי יותר, יותר מהיר, מתאים לתקופה. אנחנו נשארים עם לוחם אחר, קוראים לו רביב כנר, והוא ישיר לנו את השיר שלו כיסופים. תקשיבו למילים.

0: זה השיר, זאת המציאות, זה עוד לוחם, רביב כנר. למי שלא שמע, דובר צהל התיר לפרסם כי סמלת רותם ינאי, בת 20 מגבעת עדה, היא משק איתש בגדוד רותם 435 בחטיבת גבעתי, נהרגה אתמול מפיצוץ רחפן נפץ. זה הותר לפרסום של בוקר זה. היא נהרגה מפיצוץ רחפן נפץ באזור צבאי, ממש סמוך לגדר, סמוך לגבול עם לבנון. באותו אירוע התפוצץ רחפן נפץ נוסף. שני חיילי מילואים נפצעו באורח קשה ובינוני. נאחל להם החלמה מהירה. מדובר בשני לוחמי כיתת הכוננות של מושב גורן הסמוך שהגיעו לסייע בעקבות פיצוץ רחפן הנפץ הראשון. סמל ינאי, זיכרונה לברכה, נהרגה בעת שהייתה בדרכה למרחב המוגן. וואו, לא יומן.
1: כאן השמיים הם שלי, כאן אני מרגיש כמו שאני, רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקפות שמשתנות. כאן השמיים הם שלי, כאן סיפרתי את סיפור חיי, כאן אני נושם את אוהביי, להתאכזב, להתעצב ולנצח כל כאב. כאן סיפרתי את סיפור חיי, רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי

מעליי, שומרים עלייך מעליי, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים, בסוף קוראים לנו אחים, ברחובות הלבבות האבודים. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר, נתעורר מחר.

השקיעות הכי זורחות. היו כאן הזריחות הכי שוקעות. בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה עד מחר. רק השמיים מעלי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חם

0: ומתחתם אני עדיין שר, עדיין שר.
1: הנה מישהו שהלך לישון ולא הספיק לשמוע את החדשות.
2: בוקר טוב גייצ'וק, לך, לכל מועדון השש. אתם קמים עכשיו לבוקר, אני הולך לישון, דש חם חם לברנס, ליאני בנסים אוהבות אותך, שיהיו בשורות טובות,
1: אוהב אותך. כן, בן אדם הלך לישון, הוא עוד לא התעורר, זה עשה משמרת לילה, וכשהוא הלך לישון הוא עוד לא שמע את הידיעה שאנחנו פתחנו איתה את הבוקר שלנו, עם עוד הותר לפרסום ועוד פצועים ועוד רחפן נפץ ומציאות אחרת לגמרי באותה מדינה. אני מה זה מצטער שהייתי צריך ככה לבלות איתכם את הבוקר ואת השעה הזאת המיוחדת שלנו, אבל זה מה שיצא. וככה אנחנו נפרדים לתוך סופש. תודה רבה שבאתם הבוקר למועדון, אני מבקש שוב סליחה שיצא כזה בוקר, אבל אנחנו עם הפנים קדימה וחושבים טוב, כי אנחנו אוהבים את המדינה שלנו ואנחנו אוהבים את כל הלוחמים והלוחמות שלנו ומצדיעים להם ומחזקים אותם. ואני רוצה להודות לכם כמובן גם על החיזוקים שלכם. אנחנו ניפגש כאן ביום ראשון בעזרת השם בשבוע חדש, ואני מקווה שהשמש תאיר לנו בוקר אחר לגמרי. אומרית לברי אביאל, תודה לך ב-102 FM אלת. תודה לכם שבאתם, ממני גיא בזק, סופש רגוע.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה! רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
1: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה. עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות. לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו. כוכבית 6695. תאופיק זידן. מסורת של מצוינות. חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
2: איזה כיף לחזור לשגרה.
3: אמא, נשבר לי הטלפון.
4: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Cell4U.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
9: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה! מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.

0: בביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
1: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
2: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
3: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הותר לפרסום הבוקר כי חיילת צה"ל נפלה בפעילות מבצעית בצפון הארץ. סמל רותם ינאי, בת 20 מגבעת עדה, משק איתש בגדוד רותם בחטיבת גבעתי. ינאי נהרגה בפגיעת שני רחפני נפץ מחיזבאללה ששוגרו לאזור שומרה. היא הייתה בדרכה למרחב המוגן לאחר שהופעלו התראות באזור. יהי זכרה ברוך. מצה"ל נמסר כי באירוע נפצעו בנוסף שני חיילי מילואים, אחד באורח קשה

0: אחד באורך בינוני. נמשכת הלחימה בצפון, חיל האוויר ירד לפני כשעה מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. התראות נשמעו באזור אצבע הגליל, התראות על ירי טילים ורקטות הופעלו בעקבות ניסיונות העירות. בנוסף, צה"ל הודיע הבוקר כי ביצע תקיפות של תשתיות חיזבאללה בצור. המתיחות עם איראן, לאחר שארצות הברית תקפה הלילה אתר צבאי איראני בבנדר אבאס, משמרות המהפכה של איראן הודיעו הבוקר כי תקפו בסיס אווירי אמריקני. המשמרות לא ציינו איכן נמצא הבסיס שהותקף, והזהירו כי כל חזרה על התוקפנות תזכה לתגובה נחרצת יותר כלשונם. ביקווי דיווחו כי הופעלו לפני כשעה מערכות ההגנה האווירית במדינה, זאת בתגובה לתקיפות טילים וכתבמים עוינים. בתוך כך, ארצות הברית הטילה סנקציות חדשות הקשורות לאיראן. בוושינגטון הוסיפו את רשות מצר המפרץ הפרסי לרשימת הנכסים החסומים, כך עולה מאתר האינטרנט של משרד האוצר האמריקני. מדובר בגוף שאיראן הקימה על מנת לנהל בקשות למעבר במצרי הורמוז. דיווחים ברצועה כי חוסלו אמש בתקיפת צהל מחץ צפון הזי חדש בחמאס, עזדין אלביק. בנוסף, על פי הדיווח, חוסל גם עימד הסלים, סגן מחת עזה בארגון הטרור. מדובר צהל מסרו אמש כי צהל תקף שני מחבלים מרכזיים בחמאס בצפון הרצועה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה בטמפרטורות, בעיקר בערי הצפון והמרכז, בין מעט נמוכות מהרגיל העונה. מחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, בצפון הארץ ייתכן טפטוף.
5: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו.
1: תוכנית הבוקר עם קפסה
2: וצליל.
3: בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
3: חג רביעי שמח.
2: חמישי חיים. היום חמישי. יום חמישי היום, כפרוני.
3: אז חג חמישי שמח.
2: שעה ראשונה, 5 דקות אחרי השעה 7, אתם על תוכנית הבוקר.
3: דניאל ציוני, קרין קבסה, נופר גאון שלו בהפקה. בוקר טוב.
2: יאללה, יצאנו לדרך.

0: ימים טובים, משה פרץ, 8 דקות אחרי השעה 7, אתם על 99.5, יש חדש מנויה. נויה שלנו, נויה.
1: אוקיי. נויה, חמודה שלי.
0: אתמול היא באה לביאליק לפתיחת קיץ שעשו שם.
1: כן.
0: כן.
1: איזה כיף לנויה.
0: כן.
1: לקח לי רגע. כן, טוב, גם בבוקר אנחנו נהיה עם טריו.
0: ברור שלקח רגע, את חשבת שהיום יום רביעי.
1: כן, לא, בסדר. אנחנו עם טריו.
0: נכון.
1: בית לביטחון פיננסי.
0: ולא רק פנסיוני וגם ניהול סיכונים, אז תרשמו מעכשיו את הכוכבית 38, 32, כל הפרטים.
1: בהמשך.
0: בדיוק. בדיוק.

0: איתי לוי עם 12, 7 ו-14, אתם על 99.5, תוכנית הבוקר.
1: נכון, וגם השעה אנחנו נהיה עם
0: רגע.
1: גם השעה.
0: כן.
1: אנחנו נהיה עם טריו, בית לביטחון פיננסי, פנסיוני וניהול סיכונים.
0: בדיוק, בטריו בונים אסטרטגיה שרואה את כל התמונה המלאה ב-360 מעלות, מהשקל הראשון בחיסכון הפנסיוני דרך ניהול השקעות מתקדם, ועד הגנה, אבל לא סתם הגנה, הגנה קריטית.
1: נכון, בעידן של חוסר ודאות הופכים בטריו את המורכבות של שוק ההון והביטוח לשקט נפשי תוך מקסום הטבות מס ודיוק כיסויים ועלויות.
0: בדיוק, אז חייגו כבר עכשיו כוכבית 38-32, כוכבית 38-32, בהמשך אנחנו כמובן נהיה עם זיו מטריו, וכמובן הטיפ היומי. אז אם אתם נמצאים בפקקים, זה בדיוק הזמן שלכם לבדוק מה קורה באמת בפנסיה שלכם, לבדוק מה קורה בתלוש השכר שלכם, לבדוק מה קורה בקרנות כאלו ואחרות שלכם, ותקחו בחשבון שתמיד, אבל תמיד ולא משנה באיזה גיל, ניתן להתחיל לחסוך. זה שהכסף בבנק
1: לא, הוא לא מכפיל את עצמו.
0: בדיוק.
2: עכשיו ב-99.5

0: הבוקר בחסות
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים כן, מ-53,000 שקלים באג'ט, כוכבית 2200 כפוף לתקנון
2: דיל משפחתי מטורף בשיפודי ליאור חיפה קריית ביאליק. שישה שיפודים ושש פיתות, שלוש מגשיות סלטים, חומוס וטחינה, אורז, צ'יפס וליטר וחצי שתייה ב-200 שקלים. תקף רק במשלוחים וטקווי. החרושת ארבע אזור התעשייה קריית ביאליק. חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: איזה כיף לחזור לשגרה.
7: אבא, נפל לי הטלפון למים!
8: מבצעים מעולים ב-Cell4U על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Cell4U.
9: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם הטבות שוות במיוחד. 14 ביוני. מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
11: לרכב של

0: יוסף עליכם בנווה שאנן, שווארמה, בשרים משובחים על האש, ניצלים והכל בהשגחת הרב מחפוד. למשלוחים חייגו 877-0077. יוסף עליכם, הכי טרי, הכי טעים.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
0: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב, פרטי מסחרי, בנזין ודיזל, איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
3: פאבה לגג חוזר, פותחים את הקיץ רשמית בערב שבקריית מוצקין חיכו לו כל החורף. ערב של מוזיקה

רוצה לסור את הלגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, שבת בשמה של מקסיקו, זרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, זמן לעשות איזה מוף, לברוח מכל הטירוף שפה, עלה לך ל...

על השום, עושה סימנים על הגוף, אומרת שבא לך למחוק הכל, לשבת בשמש עולם גדול, לזרוק את עצמך על החול, נהיה לך ספוף, מה לעשות איזה מוק, ורוח מכל הטירוף שבו, הלב והראש רק הולכים הכל. ולעוד הכל מסתובב, אני עדיין חושב על אותה תגובה. ימים עושה שיפוצים למקומות שכואב. בוא נשמע את זה חזק!

לוחמים מצאנו מלחמות ולא הרבה שנים בנינו כמה רחובות היינו חיילים חגגנו עד הסוף קרוב מאוד לאלוהים זרקנו על החוף קרנו עולם שחור לבן שאין בו צבעים כדי לדעת שאנחנו שווים יש מיליון

0: עדן חסון עם מדליקה לי הכל וכולם רוצים אהבה 7:26, אתם על תוכנית הבוקר?
1: כולם רוצים אהבה
0: 99.5
1: קבל סבציוני
0: ומישהו אוהב אתכם, זה מחסני חשמל וכי למה? כי הם יצאו מיריד עודפים מטורף שלא היה ולא יהיה.
1: נכון, אספו את כל עודפי סניפי מחסני חשמל ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה בחיפה, חיסול עודפים וכל הקודם זוכה.
0: נכון, יש שם קיריים זכוכית של סאוטר רק ב-499 שקלים.
1: מכונת פיסה של אלקטרה, 7 קילוגרמים ב-590 שקלים.
0: כבר באלקטרה, מקרר משפחתי של אלקטרה, 415 ליטרים, רק ב-990 שקלים.
1: אז אל תחמיצו ואל תחכו שהמלאי ייגמר, תגיעו עכשיו לסניף מחסני חשמל הקרוב לביתכם, מבנה תל חנן, נשר או חיפה.
0: המחיר נמוך מדי.
1: נמוך.
0: מחסני.

0: עדן בן זקן עם ג'נטלמן 738, אתם על 95, תוכנית הבוקר.
1: בוקר טוב.
0: שעה ראשונה, יום חמישי בשבוע. ואנחנו גם הבוקר הזה וגם השעה הזאת עם טריו, בית לביטחון פיננסי, פנסיוני וניהול סיכונים.
1: אין, זה לא יעזור, רצית טריו בריו, קיבלתי גריזי פריז.
2: בוקר טוב חברים, מעיינים.
1: לא חליש להתמודד עם
0: ה... בוקר מצוין, תקשיב, אנחנו תמיד ביום חמישי, אוהבים רגע להיזכר מה היה לנו השבוע. תזכורת למאזינים שעכשיו מצטרפים אלינו, טריו, מה אתם עושים ולמי אתם עוזרים?
2: אז ככה, דיברנו באמת כל השבוע, דיברנו גם על כסף, על טעויות פיננסיות, על ביטוחים, פנסיה, השקעות, התנהלות כלכלית תכונה. אבל אם יש דבר אחד שחשוב לקחת מכל השבוע הזה, זה שבאמת לא מספיק לעבוד בשביל הכסף. צריך גם לדעת לנהל אותו נכון. אנחנו בודקים מחירים בכל דבר קטן ביום יום שלנו, מתווכחים על כל שקל, אבל לפעמים אנחנו לא שמים לב שהחיסכון האמיתי נמצא דווקא לא בהכרח נקרא לזה בבדיקה של השקל לפה שקל לשם, אלא באמת בדברים הגדולים באמת. ואנחנו פה באמת כדי לעזור גם לציבור הרחב, לכל מי ששומע אותנו. אנחנו כבר עוזרים היום למעל 3,500 משפחות לנהל את הכסף שלהם בצורה הטובה ביותר ולנהל את החסכונות שלהם ולדעת שמה שטוב להם היום לא בהכרח טוב להם לעתיד. צריך להסתכל קדימה כמה שנים קדימה כדי לבדוק ולהשאיר את עצמנו גם בידע, גם בהתקדמות, גם בעיקר לזה חדשנות שקיימת היום. ואנחנו פה כדי לתת לכם את העצות הטובות ביותר. גם אם בסופו של דבר לא תהיו איתנו כלקוחות, אנחנו פה כדי לתת לכם רגע את העצה הטובה, ובסדר גמור, עושים את זה בהרבה מקרים שמתקשרים ומתייעצים איתנו, ובאהבה גדולה, זה גם שליחות עבורנו. אז חברים יקרים, אני מאחל לכולם שיהיה לנו סוף שבוע נעים.
1: אמן.
2: וזה המסר שלי.
0: אז תרימו עכשיו את הטלפון, כוכבית 3832, כוכבית 3832, אפילו אם יש לכם שאלה קטנטנה, הצוות של טריו מחכה לשאלות שלכם, וכמובן, כדי לתת לכם את הפתרונות הטובים ביותר, לעשות כסף מהכסף שלכם. זיו, אנחנו כמובן נשתמע בשעה הבאה, כוכבית 3832.
2: יאללה חברים, תהנו, ביי ביי.

0: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כסטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות. אמריקן פיצה נהריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
2: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה! רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
5: רעבים?
6: יעקב קבב!
5: יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
6: יעקב קבב!
5: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
0: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
7: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים, מפנקת אתכם במבצעים על כל קולקציית הנוער המטורפת. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
8: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
9: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
10: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
11: A different kind of lemon lime. חדש משוויפס, סדרת משקאות מוגזת חדשה בטעמי לימון ליים ולימון ליים זירו. ומאזיני 99.5 הראשונים לטעום. האזינו השבוע לתוכנית הערב. ספרו על הפעם בה הפכתם לימון ללימון ליים, ואולי תזכו בפרס מתנת.
12: A different kind of lemon lime. חדש משוויפס, סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוויפס, drink different.

0: היי די!
1: אנחנו ממש מנסים להזמיר משהו לנופי, היא לא מקשיבה.
0: 7:48, אתם על 99.5, תוכנית הבוקר. אנחנו עוד רגע סוגרים. אני רוצה להגיד לך משהו.
1: נו.
0: אתמול סגרתי, אתמול הזמנתי מראש תור לדואר, כמו שאמרת, כדי
1: הלכת?
0: לשלוח איזשהו משהו, ואז הגעתי מסתבר, והגעתי 20 דקות לפני הזמן, ומותר להוציא את הפתק של הזמנת תור.
1: רק בזמן.
0: רבע שעה לפני הזמן, ואז אחת המאזינות, אני לא יודע מי את, אבל את מאזינה, היא אומרת לי, מה אתה עושה פה? אתה לא אמור להיות ברדיו? לא חיים, אנחנו מסיימים בשעה 10, ואז אמרתי לה, עשיתי מה שאת עשית. אמרתי, אני יכול לשלוח דרכך את החבילה? אמרתי לי, בטח, בוא.
1: ככה עושים. אני באה בימים, נגיד, אם אני צריכה ללכת לדואר, ואני באה בימים שזה לא הימים שלי, ומצטרפת לאנשים.
0: אז אם את מאזינה, המאזינה שאתמול עזרה לי, תודה רבה חיימי, הצלת.
1: שים לפני חדשות. נהיה כאן אחרי החדשות, נראה לנו.
0: מאיזה של מי?
1: של ישראל היום.
0: נכון, של השעה?
1: 9.
0: 8.
1: יאללה, קבסה וציוני, ביי.

0: וואה, למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיספץ, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על 4 בטוח יאהבו.
2: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
3: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
5: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת 10 ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה! מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
8: 200 שקלים הנחה לרכבי יוקרה בבדיקת רכב לפני קנייה?
9: כן, טכנוטסט, בדיקת רכבי יוקרה לפני קנייה. טכנוטסט, טירת קרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. כוכבית 8-772.
10: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
11: עוד פעם נחכה חודשיים.
10: מה חודשיים? אחותך קנתה באחל העודפים במחיר פגז וקיבלה תוך יומיים.
11: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
12: איכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
13: 5 99 5

0: שנהגת?
1: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
2: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
3: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הלחימה בצפון, צה"ל פתח הבוקר בגל תקיפות נרחב נגד תשתיות חיזבאללה בדרום לבנון ובבקה. במקביל, הופעלו התראות בצפון הארץ על חדירת כלי טיס עוין ועל ירי רקטות וטילים. במרחב הגליל, מדובר צה"ל נמסר כי חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה באזור שזוהה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. המתיחות עם איראן לאחר שארצות הברית תקפה הלילה אתר צבאי איראני בבנדר אבאס. משמרות המהפכה של איראן הודיעו כי תקפו בסיס אווירי אמריקני. המשמרות לא ציינו איכן נמצא הבסיס שהותקף, והזהירו כי כל חזרה על התוקפנות תזכה לתגובה נחרצת יותר. בקווית דיווחו הבוקר כי הופעלו מערכות ההגנה האווירית במדינה, זאת בתגובה לתקיפות טילים וכתב"מים עוינים. לוחמי יחידת דובדבן עצרו 5 מחבלים ביהודה ושומרון, ובהם מחבל מג'נין שתכנן

0: לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי בפעילות נוספת במרחב קלנדיה שבחטיבת בנימין. הלוחמים עצרו שלושה מחבלים ובהם חמוש שיסית לפעילות טרור ומחבל שעסק בהרכבת מטענים. כלל המחבלים הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה קוראת לבגץ לבטל את מינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. בהרב מיארה הסבירה כי הימנעותו של גופמן מלמסור מידע הידוע לו בהקשר של החקירה הפלילית פגעה בחקר האמת כלשונה, היא תקפה את חברי הוועדה למינוי בכירים וציינה חלק מחברי הרוב גמרו בדעתם להכשיר את המינוי והאימה. שגריר ישראל האום דני דנון הודיע הבוקר כי האום החליט להכניס את ישראל לרשימה השחורה של אלימות מינית באזורי סכסוך לצד חמאס. דנון תקף את אנטוניו גוטרש ואמר, אנחנו עם מזכ"ל האום הזה גמרנו. השגריר הודיע כי לא התקיימו קשרים עם משרד המזכ"ל, כל עוד גוטרש עומד בראש הארגון. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד גם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה בטמפרטורות בעיקר בערי הצפון והמרכז והן מעט נמוכות מהרגיל העונה. מחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, בצפון הארץ ייתכן טפטוף.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

0: תוכנית הבוקר עם קפה
1: סרטים. היוש, בוקר טוב. 4 דקות אחרי השעה 8.
2: נכון, אתם על 99.55.
1: קרים קבסה.
2: דניאל ציוני, נופר גאון שלב בהפקה. בוקר טוב, חברים.
1: בדיוק, תוכנית הבוקר שעה 2, יום 5 בשבוע.

0: טוב מותק. אמרה הודעה, אז אולי בצדקה?
1: קחי אותו מותק, אין לנו עניין בו.
0: שמונה דקות, אחרי השעה שמונה, זאת אומרת
1: 99.5,
0: תוכנית הבוקר.
1: גם השעה, בעצם בפעם האחרונה לשבוע הזה, אנחנו נהיה עם טריור, בית לביטחון פיננסי ופנסיוני וניהול סיכונים.
0: נכון, כל הפרטים בהמשך, בינתיים אתם יכולים לחייג ולשמור את הכוכבית, כוכבית 38.
1: 32.
0: בדיוק. ואנחנו בינתיים נמשיך.

0: שחר תבוך ושירי זו ארץ עם תודה השם 8:13 אתם על תוכנית הבוקר אופ אופ אופ ואנחנו גם השעה הזאת עם טריו בית לביטחון פיננסי פנסיוני וניהול סיכונים
1: בטריו בונים לכם אסטרטגיה שרואה את התמונה המלאה ב-360 מעלות מהשקל הראשון בחיסכון הפנסיוני דרך ניהול השקעות מתקדם ועד להגנה קריטית על המשפחה
0: בדיוק ואת יודעת זה עידן של חוסר מודעות וחוסר ודאות ואת החוסר ודאות הזה בטריו הופכים יחד עם המורכבות של שוק ההון לשקט נפשי תוך מה הם עושים את זה?
1: ממקסימים את הטבות המס ומדייקים את כיסוי העלויות ליצירת קשר חייגו עכשיו לכוכבית 3832.
0: בדיוק, ובשורה התחתונה אתם יכולים לעשות מהכסף הקטן שלכם כסף גדול בעתיד ובהמשך, במקום שהוא ישכב בבנק, ככה ישקיע אותו וימקסימו אותו. אז כוכבית 3832, כוכבית 3832, בהמשך, אם יהיה,
1: עם זיו
0: וזיו מטריו
2: עכשיו תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני

0: הבוקר בחסות
1: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
3: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
4: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיספץ, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
11: אחי, אני רעב, מה אוכלים היום?
12: את האמת, בא לי איזה סמבוסק טוב כזה, מלא גבינה ורוטב וביצה ונגיעה של חריף ככה בקטנה.
11: בוא למאפיית המפגש.
12: מאפיית המפגש, צ'ק פוסט, אחי אלעד, ועכשיו סניף חדש בדירת קרמל.
13: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה, התפנה תאריך אחד ביומן עם הטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
14: הצעת נישואים, לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
15: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
16: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
15: גם לעסקים.
17: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
18: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.

וואו, תימלא. איזה כיף, איזה נעים, איזה אוויר טוב. טוב, אפשר קצת דרבוק, קצת תנועות גוף, קצת ידיים, קצת כפיים, רק קצת...

עצמי לבד משתעמם לי פתאום הטלפון התחיל לצלצל הלו ועל הקו חבר אבק שמתחתן לו מזכיר בשורה

0: אגב, חתונה בסוף חודש, בתחילת חודש בן דוד של אליאל מתחתן, היידה! 8.25 אתם על תוכנית הבוקר, 99.5, ושימו לב, מחסני חשמל עם יריד עודפים מטורף, לא היה, לא יהיה מסו, אספו את כל עודפי סניפי מחסני חשמל ברחבי הארץ, ויצרו מחירי רצפה בחיפה.
1: נכון, חיסול עודפים כל הקודם זה חוי, שימו לב, מכונת כביסה של אלקטרה, 7 קילוגרמים ב-590 שקלים, תנור בנוי של אג, תוצרת גרמניה, ב-1390 שקלים, וקירה עם זכוכית של סאוטר ב-499 שח, וזה שלח.
0: אז אל תחמיצו, אל תחכו שם לא יגמר, תגיעו עכשיו לסניף מחסני חשמל הקרוב לביתכם, במתחם מבנת אלחנן, או בנשר, או בחיפה, ותתפנקו!
1: מדיוק.
0: בינתיים נמשיך עם יעל גולן, החדר מסתובב. יש לי חשק אל השיר הזה היום. בא לי עליו בבוקר הזה.
1: קדימה, עשינו.
0: היידה. ודרך אגב, על העריכה הנהדרת שלנו קובי פרל.
1: אין עליו, אין על קובי פרל!
2: עורף שוב חזר.

0: 8:34, יש לנו ככה קפיצה לוואטסאפ שלנו. קלרי בן עזרי חוגגת יום הולדת, אז נאחל לה המון המון מזל טוב.
1: מה קורה, קלריטה?
0: זה ממעיין בן עזרי. גם צחי יוסף חוגג יום הולדת. כולם הם חוגגים יום הולדת.
1: גם שי נפתלי.
0: אשתו חוגגת יום הולדת, אשתו מגי, אשתו... מגי אשתו של צחי יוסף חוגגת
1: מה אמרת עכשיו?
0: יום הולדת.
1: מה זה היה?
0: זה הפוך. עד שהוואטסאפ פה ניתן.
1: מזל טוב לשי נפתלי, בעלה של נועה, בדודה שלי.
0: אז מזל טוב לכל החוגגים.
1: שי חוגג מזל טוב, יש לו אח תאום שאני לא זוכרת את השם שלו, סליחה.
0: הנה, נת בוגנים גם שלך לנו שיש לו יום הולדת. מזל טוב לכל החוגגים.
1: מזל טוב!
0: מזל טוב!

0: 8:40, אתם על 99.5 תוכנית הבוקר. ואנחנו בפעם האחרונה עם טריו, בית לביטחון פיננסי, פנסיוני וניהול סיכונים. מרוב שיחות זיו לא מצליח,
1: לא מצליח,
0: אנחנו לא מצליחים להגיע לזיו, הוא עמוס בטירוף, ממתינה. אז רגע לפני שנגיד תודה רבה לטריו על שבוע מדהים, שימו לב לטיפ רציני וחשוב מאוד, כי מתברר שככה הכסף הקטן, כזה שבקושי מרגישים ביום יום, יכול לצמוח להון של ממש, בלי טריקים,
1: בלי שטיקים,
0: פשוט לתת לזמן ולריבית לעשות את שלהם.
1: נכון, אז
0: הנה הקאץ'.
1: אם הכסף הזה יושב בבנק, אתם כנראה נשארים מאחור. המגמה היום לגמרי ברורה, יוצאים מהתשואות הנמוכות של הבנקים ועוברים לאפיקי חיסכון חכמים יותר בחוץ.
0: נכון, אז יש מי שינהל את זה עבורכם, אתם לא צריכים להתעסק עם בירוקרטיה. יש מי שיעשה את הכל עבורכם, ותוך איקס שנים אתם תראו באמת שהכסף עושה כסף, לא סתם לאבק, ואתם רואים אותו במספרים מול העיניים באפליקציה של הבנק.
1: כן, גם איזה חוצפה זה לשבת בחוסר מס.
0: כן, תעבוד, תעשה משהו.
1: לא להמציא.
0: בדיוק. בקיצור, תקשרו לטריו, הבית לביטחון פיננסי, פנסיוני וניהול סיכונים, כוכבית 3832, כוכבית 3832. נגיד תודה רבה לטריו על שבוע מדהים.
1: מדהים.
0: שהצלחנו באמת ככה לעורר את המודעות של המאזינים שלנו, שכסף יכול לעשות כסף.
1: מה זה יכול? צריך.
0: צריך. חייב. וזה רק מה גם חייב. כוכבית 3832.
2: עכשיו, תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני. דודו אזולאי, דודו אזולאי,
3: שבעת שחמש חמש.
4: הבוקר בחסות
5: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
6: מבצע מבריג ברויאל אוטו ספא חיפה, 4 שטיפות רכב חיצוניות ב-119 שקלים, ולחיילים שלנו שטיפה חיצונית רק ב-25 שקלים. בהצגת חוגר, חפשו בווייז רויאל אוטו ספא, דוגית 2 חיפה. נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה. רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
7: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים, ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
10: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: ספיר, אני צריך קורסת טלוויזיה.
12: תירגע, כבר יש לנו משכנתה.
13: איזה משכנתה? אופר קנה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבל תוך יומיים.
12: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
14: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
15: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, ושרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
16: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות. אמריקן פיצה אקו, משפחתית ב-30 שקלים. באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
18: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: רעבים לבשר אמיתי? יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים על האש ושניצלים עסיסיים בהשגחת הרב מחפוד. משלוחים בוולד והאט. יוסף עליכם, התיכון 86 חיפה. פשוט בואו לאכול.

0: היידי, חשמל באוויר, אנחנו סוגרים
1: את השעה השנייה, נהיה כאן אחרי החדשות של 9.
0: בהחלט נהיה כאן, קרין קובסה.
1: אני אל ציור יודפר גאות שלו בהפקה.
0: חדשות ואנחנו מיד חוזרים, אתם אל תזוזו.
1: אל תזוזו.
0: לשום מקום. עם מה אנחנו סוגרים את השעה? חבל שאת בלי אוזניות. הייתם אחרו זה את המתחתנים.
2: שומע.
0: נותק לי שתשאיר את זה.
1: חמת חלילה.
0: לתומר יוספי שמתחתן היום.
3: החתן שלנו.
0: תומר, מזל טוב, כפרוני שלי. מזל טוב.

0: הבוקר בחסות.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: רעבים?
3: יעקב קבב
2: מסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם, ואתם טורפים ומתאהבים.
3: יעקב קבב,
2: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
4: מפה לשם, תושבי כרמיאל, אקו, נהריה, קריות וחיפה כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה. מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה, כוכבית 64-35.
2: תפס

0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
1: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: רעבים לבשר אמיתי? יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים על האש ושניצלים עסיסיים בהשגחת הרב מחפוד. משלוחים בוולד והאט. יוסף עליכם, התיכון 86 חיפה. פשוט בואו לאכול. רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר אונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריאת חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריאת מוצקין.
3: איזה כיף לחזור לשגרה.
4: אמא, נשבר לי טלפון.
2: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחודשות המפרץ. סל פור יו.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
6: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
8: שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק. 40 שנה של גריל איכותי, עכשיו בחרושת 4, אזור התעשייה קריית ביאליק.
9: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
10: אאו.
9: בסדר?

0: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
1: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
2: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
3: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הלחימה בצפון, התראה על חשד לחדירת כלי טיס עוין הופעלה בשתולה לפני זמן קצר, הפרטים בבדיקה. הבוקר צה"ל פתח בגל תקיפות נרחב נגד תשתיות חיזבאללה בדרום לבנון ובבקה. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה קוראת לבגץ לבטל את מינויו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. בהרב מיארה הסבירה כי אימנותו של גופמן מלמסור מידע הידוע לו בהקשר של חקירה פלילית בפרשת אלמקייס פגעה בחקר האמת כלשונה. היא תקפה את חברי הוועדה למינוי בכירים וציינה חלק מחברי הרוב גמרו בדעתם להכשיר את המינוי והיימה. גופמן הגיש לבגץ את תגובתו וכתב כי סימן השאלה הבודד שעמד בפני בית המשפט הפך לסימן קריאה מובהק שמסיר כל צל של ספק כי לא נפל שום פגם בתואר מידותיו של המשיב. סגן מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן קורא לשחרר ולהחזיר את כל הנכסים המוקפאים של איראן ללא תנאים. כך דווח בסוכנות הידיעות תסנים שמזוהה עם המשטר. הבוקר משמרות המהפכה של איראן תקפו בסיס אווירי אמריקני בקווייט בתגובה לתקיפה האמריקנית הלילה בבנדר אבאס. באיראן הזהירו לאחר התקיפה כי כל חזרה על התוקפנות תזכה לתגובה נחרצת יותר כלשונם.

0: לוחמי יחידת דובדבן עצרו 5 מחבלים ביהודה ושומרון, בהם מחבל מג'נין שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. בפעילות נוספת במרחב קלנדיה, הלוחמים עצרו 3 מחבלים, ובהם חמוש שהסית לפעילות טרור, ומחבל שעסק בהרכבת מטענים. כלל המחבלים הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון. שגריר ישראל האום דני דנון הודיע הבוקר כי האום החליט להכניס את ישראל לרשימה השחורה של אלימות מינית באזורי סכסוך לצד ארגון הטרור חמאס. דנון תקף את מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש ואמר, אנחנו עם מזכ"ל האום הזה גמרנו. השגריר הודיע כי לא התקיימו קשרים עם משרד המזכ"ל, כל עוד גוטרש עומד בראש הארגון. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה בטמפרטורות, בעיקר בערי הצפון והמרכז, והן מעט נמוכות מהרגיל העונה. מחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, בצפון הארץ ייתכן טפטוף.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו.
1: תוכנית הבוקר עם קפסה וציוני.
2: היי,
3: בוקר טוב.
2: אהלן, אהלן, שעה שלישית ואחרונה, יום חמישי בשבוע.
3: חג חמישי שמח לכם.
2: חמש דקות אחרי השעה 9, אתם על 99.5, תוכנית הבוקר, קרין קפסה.
3: דניאל ציוני, נופר גאון שלו בהפקה, יצאנו לדרך.
2: מה זה, אנחנו כבר באמצע הדרך, בובי.

0: טוב, 9 דקות אחרי השעה 9, יום חמישי זה זמן מצוין לחגוג, והשעה הזאת אנחנו נהיה
1: עם הפינס פרופשיונל.
0: בדיוק, שנמצאים בחוצות המפרץ צמוד לקזה, עולם שלם ומטורף.
1: לאביזרי מסיבה.
0: כל הפרטים בהמשך, אנחנו הולכים לפנק אתכם, אז הולך להיות כאן די מעניין בתוכנית.

0: יהיה טוב, סבלי מינל. לוקחים אותנו 15 דקות.
1: מה זה יהיה? עכשיו טוב.
0: זה שם השיר חיים, לא אני קבעתי. 15 דקות אחרי השעה 9, תוכנית הבוקר 99.5. יום חמישי בשבוע.

0: ואנחנו עם אפינס פרופשיונל שנמצאים בחוצות המפרץ, צמוד לקאזה, עולם שלם לאביזרי מסיבה.
1: אז אם אתם חוגגים יום הולדת,
0: לא חוגגים לפני שנכנסים.
1: ואם אתם מציעים נישואים,
0: לא מציעים לפני שנכנסים.
1: ואם יש לכם יום נישואים, הברית,
0: לא, שנייה, אם זה ברית לא חוגגים לפני שנכנסים, ואם זה ברית לא חותכים לפני שנכנסים.
1: בדיוק, חוגגים השבוע ברית או בריתה, מכירים מישהו מבני המשפחה שלכם שחוגג, שילחו לנו עכשיו לוואטסאפ את ההזמנה, ותוכלו לזכות ב-100 שקלים למימוש בהפינס פרופשיונל בחוצות המפרץ צמוד לקאזה.
0: בדיוק, עולם שלם לאביזרי מסיבה, כי לפני כל שמחה
1: נכנסים ומצטיידים.
0: ואנחנו כל כך אוהבים חנויות כאלה, במיוחד את ההפינס פרופשיונל, שאת נכנסת, יש לך ממלכה שלמה של אירועים, כל אירוע, מה שתרצו, בא לכם חינה, תמצאו שם את עצמכם יום הולדת, גם כן מסיבת זימון חתן, תוכלו למצוא את זה שם.
1: זימון חתן זה
0: באמת. מסיבת גירושים, יש כאלו שחוגגים, גם תוכלו למצוא בר מצווה, בת מצווה, שבתות חתן, הכל מהכל בהפינס פרופשיונלס. אז אם אתם רוצים לזכות ב-100 שקלים למימוש בהפינס פרופשיונלס,
1: סמסו לנו עכשיו ל-052-959-4959.
0: הכי פשוט שיש את ההזמנה של ברית או בריתה של אחד מהיקירים שלכם.
1: בול.
0: ואולי תיקחו.
2: עכשיו, תוכנית הבוקר עם כבסה וציוני. ובעשר, דודו אזולאי.
3: אחי, אני רעב, מה אוכלים היום?
4: את האמת, בא לי איזה סמבוסה כתוב כזה, מלא גבינה ורוטב וביצה ונגיעה של חריף ככה בקטנה.
3: בוא למאפיית המפגש.
4: מאפיית המפגש, צ'ק פוסט אחי אלעד, ועכשיו סניף חדש בדירת קרמל.
5: שלומי, אני חולמת על מיטה מרופדת.
6: ספיר, תנחתי לקרקע.
5: מה אתה אף? הוויצמנים קנו בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבלו תוך יומיים.
6: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
4: איך על העודפים? יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: רק בדן גלידו ביג צ'ק פוס, 3 יחידות ארטיק מילקה, חמשוש עם גומי גם וקרחון אבטיח רק ב10 שקלים. זה הקיץ שחיכיתם לו. דן גלידו ביג צ'ק פוס והחנייה בשפע.
11: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים, מפנקת אתכם במבצעים על כל קולקציית הנוער המטורפת. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
12: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
13: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
14: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
13: גם לעסקים.
15: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
16: טכנוטסט, מכונה בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. היזהרו מתפסי בדיקת רכב מזויפים. אתם קובעים את מכון הבדיקה. טכנוטסט, טירת קרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 7 בערב.
17: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרד. באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
18: יום נישואין? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.

0: להיות אדם, זור ארגוב, 9:25, אתם על 99.5, תוכנית הבוקר.
1: בדיוק.
0: יום חמישי. ואנחנו עם אפינס פרופשיונלס, שנמצאים בחוצות המפרץ צמוד לקאז העולם שלם להביזרי מסיבה. ביקשנו מכם שתשלחו לנו הזמנה של מישהו שאתם מכירים, חבר, חברה, דוד, דודה, אח, אחות, שככה יש להם השבוע ברית או בריתה.
1: ברית או בריתה.
0: אז קרמלה שלחה לנו, וקרמלה לוקחת 100 שקלים למימוש באפינס פרופשיונלס. אז אם אתם ככה חוגגים יום הולדת, הצעות נישואים, יום נישואים, ברית, או כל חגיגה מסיבה שתרצו,
1: אפינס פרופשיונלס, זה המקום, זה הכתובת.
0: עולם שלם לאביזרי מסיבה, ממלכה של ממש, לפני כל שמחה. נכנסים ומצטיידים, בדיוק, הם נמצאים בחוצות המפרץ, צמוד לקאזה, תגידו שקבסה וציוני שלחו אתכם. ויאללה, אני משאיר אותך כאן.
1: ביי מותק שלי,
0: יום פתוח בטכניון. הולך להיות מעניין, הולך להיות כיף, שידור חי ועשיר.
1: תהנה.
0: אני כולי
1: מספק,
0: באורות, כאילו חזרתי מאומן.
1: ניכר.
0: תמחי כפיים, זה יום תיק תדינים. יאללה, שיהיה לכם שבת שלום, ביי בובי. ביי.

0: 9:30, כן, 9:30, זה יפה, זה מצוין לנו.
1: 99.5.
0: טוב, שימו לב, אנחנו רוצים לפנק אתכם בסק אוכל לכלב או לחתול של המותג סיספץ, מותג פרימיום חדש בעולם המזון לחיות המחמד, כשמדובר במשפחה לא מתפשרים, 82% בשר טרי, מחירים לא עתים, ומשלוחים לכל הארץ, חפשו סיספץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק, או שתיכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו. אז מה אתם צריכים לעשות? לזהות את השיר, רגע, בעזרת השם שאני אצליח איתון אותו, את השיר הבא, ומה קורה חברים? הנה, זהו את זה. (052) 959-4959, אם אתם מצליחים לזהות את השיר, תשובות אלינו, ובינתיים, ובינתיים, ובינתיים.

0: היום
1: יש לנו זוכה, ניר בר היה הראשון לזהות שמדובר אין כמו אהבה של דודו אהרון, ואתה זוכה בסק אוכל לכלב או לחתול של המותג סיספץ, מותג פרימיום חדש בעולם המזון. אז תהנה שהכלב שלך יתפנק בשמחה ובססון. אין כמו אהבה, בעיקר אהבה של כלבים.

0: הבוקר בחסות
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: יום ניסויים? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזר המסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, לא יגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: מפה לשם! תושבי כרמיאל, אקו, נהריה, קריות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה. מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
7: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
8: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
9: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית.

0: תרומה לכלל פעילות העמותה.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
2: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: פאב על הגג חוזר. פותחים את הקיץ רשמית בערב שבקריית מוצקין חיכו לו כל החורף. ערב של מוזיקה טובה, דרינקים ואנשים שכיף לפגוש. משריינים כרטיסים ולא מפספסים. רק 50 שקלים ואלכוהול חופשי, גם הפיצוחים והמנצ'יס.

0: אחד, גג אחד ורדיו אחד משדר מהשטח.
1: עכשיו תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני.

טוב, שימו לב, מחסני חשמל ביריד עודפים מטורף שלא היה ולא יהיה, ספו את כל עודפי הסניפי מחסני חשמל ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה בחיפה. חיסול עודפים, כל הקודם זוכה, ואנחנו רוצים לספר לכם שיש שם מיקרוגל של אלקטרה ענק, 28 ליטרים ב-189 שקלים, מיקרוגל של אלקטרה 20 ליטרים ב-99 שקלים, ויש לכם מכונת כביסה אלקטרה פתח עליון 7 קילוגרמים ב-880 שקלים. אז רוצו, מבנה תלחן הנשר חיפה, לפני שיגמר לכם, שלא תגידו שלא ידעתם, לא שמעתם, לא אמרנו לכם, תגידו שאנחנו שלחנו אתכם.

טוב חברים, אנחנו חותמים, סוגרים, נועלים, אומרים לכם תודה רבה שהייתם איתנו, אנחנו נהיה כאן ביום ראשון בבוקר, אותה שעה, אותו המקום, נאחל ליום שקט ורגוע. מוצקין ניפגש בערב על הגג עם הצעירים של מוצקין בערב חגיגה, בתקווה שיהיה שקט היום והכל יוכל להתקיים כרגיל. נופר גאון שלו הייתה כאן בהפקה, דניאל ציוני בדרך לטכניון, אז אתם תשמעו אותו בהמשך של השידור. אני קרין קבסה, נאחל לכם סופש פגז.

0: הבוקר בחסות.
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה.

0: הימורה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
2: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: דיל משפחתי מטורף בשיפודי ליאור חיפה קריית ביאליק. 6 שיפודים ו6 פיתות, 3 מגשיות סלטים, חומוס וטחינה, אורז, צ'יפס וליטר וחצי שתייה ב-200 שקלים. תקף רק במשלוחים וטקווי. אחרושת 4 אזור התעשייה קריית ביאליק.
4: איזה כיף לחזור לשגרה.
5: אבא, נפל לי הטלפון למים!
6: מבצעים מעולים בסל4U על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל4U.
7: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
8: אין, אני ממחר מתחילה דיאטה.
9: אני? אני כבר התחלתי. לא שמעת על הסלטים הטריים עם התוספות המפנקות במאפיית המפגש?
7: מאפיית המפגש. סניף צ'ק פוסט אחי אלעד והסניף החדש בטירת הכרמל. הזמנות באפליקציית מאפיית המפגש. סיבוס, טן ביס ווולט.
10: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה.
11: קריאתי החדשות.
12: דודו אזולאי,
13: 99.5.
14: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
15: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
16: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.

0: הלחימה בצפון, התראה על חשד לחדירת כלי טיס עוין הופעלה לפני זמן קצר במנרה ובמרגליות. מדובר צה"ל נמסר כי מדובר בזיהוי שווא. באשר להתראות לפני כשעה על חדירת כלי טיס עוין במרחב שטולה, צוין כי זו עתה מטרה אווירית חשודה, האירוע הסתיים ונפגעים. סגן מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן קורא לשחרר ולהחזיר את כל הנכסים המוקפאים של איראן ללא תנאים. כך דווח בסוכנות הידיעות הסנים שמזוהה עם המשטר. הבוקר משמרות המהפכה של איראן תקפו בסיס אווירי אמריקני בקווייט בתגובה לתקיפה האמריקנית הלילה בבנדר אבאס. באיראן הזהירו לאחר התקיפה כי כל חזרה לתוקפנות תזכה לתגובה נחרצת יותר כלשונם. מסתערבי מג"ב איו"ש עצרו בהכוונת שב"כ שני מחבלים שתכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי באזור שכם. הכוחות כיתרו את המבנה שבו הסתתרו המחבלים, ולאחר מסע ומתן, השניים הסגירו עצמם ונעצרו. משרד הבריאות פרסם המלצות לציבור בעקבות התפרצות האבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו ובאוגנדה. במשרד מבהירים כי נכון להיום ועל פי הידוע, מעולם לא היה מקרה אבולה בישראל, אך מציינים כי מומלץ להימנע מנסיעות לא חיוניות לאזורים שבהם קיימת תחלואה מוכרת ופעילה. השער למזרח מתרחק, אייר אינדיה שוב דוחה את חזרתה ולא תשוב לישראל עד 31 ביולי השנה. בינתיים, בעקבות עומס זמני בנתב"ג, רשות שדות התעופה הודיעה כי חניוני כרם ופרדס מלאים כעת. הנוסעים והמלווים מופנים לחניונים סמוכים בהתאם להכוונת הסדרנים במקום. ברשות ממליצים להיערך בהתאם. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים?

0: במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
5: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה בטמפרטורות בעיקר בערי הצפון והמרכז, והן מעט נמוכות מהרגיל העונה. מחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, בצפון הארץ ייתכן טפטוף.
4: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
5: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

0: וואו, איזה כיף שאתם כאן חברים וחברות. חמישי הגיע ואנחנו ביחד איתו לקראת סוף השבוע הקרב ובא. אנחנו רוצים לשעתיים ביחד עד 12
1: ותשע חמש.
0: בואו נפתח עם יעל גולן וסוף שבוע.

אוקיי, חברים וחברות, גם היום אנחנו עם מחסני חשמל, שמה שהם עושים שם זה פשוט טירוף חושים, כי אין דרך אחרת להסביר את זה, כי תראו איזה מבצעים, תראו איזה מבצעים. אני אספר לכם רגע לפני, מחסני חשמל עם יריד עודפים מטורף, שלא היה ולא נברא דבר כזה, אספו את כל העודפים של סניפי מחסני חשמל ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה בחיפה. אוקיי? כל הקונה עם חוזה זוכה, חיסול עודפים, לכו תקנו שיהיה לכם גם לנדוניה, לא יודע מה, חברים, ושימו לב, הגיע סחורה חדשה. למשל, מכונת כביסה אלקטרה מפוארת וענקית, 12 קילוגרם, רק ב-1188 שקלים. מכונת כביסה אלקטרה עם פתח עליון 7 קילוגרם ב-880 שקלים. מדיח כלים אלקטרה ב-550 שקלים. מכונת כביסה אלקטרה ב-490 שקלים, ושימו לב לזה, תנור בנוי סאוטר מפואר ב-690 שקלים. אז אל תחמיצו ואל תחכו שהעמלה ייגמר, הגיעו עכשיו לסניפי מחסני חשמל, הסניף הקרוב לביתכם, מבנה, תל חלה, נשר, מה שהכי קרוב אליכם, לכו ותראו.

קובי פרץ, כל עולמי. עכשיו מגיע מישהו שאני באופן אישי מאוד מאוד מאוד אוהב, יניב בן משיח. קוראים לזה תקופה חדשה.

0: עכשיו ב-99.5 חמש חמש דודו אזולאי דודו אזולאי
1: ב-12 בצהריים שירן גולדשטיין
2: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה. עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות. לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו. כוכבית 6695. תאופיק זידן. מסורת של מצוינות.
3: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
4: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
5: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע וסווה בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה בכלל פעילות העמותה.
7: דבי פרחים שלום.
8: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
7: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
8: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
7: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
9: דבי פרחים שלום.
10: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
9: בטח, עמודה.
11: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
12: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיספץ, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
13: 99.5
14: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
15: אאו.
14: בסדר?

0: שירן גולדשטיין. אחי, אני רעב, מה אוכלים היום?
1: את האמת, בא לי איזה סמבוסק טוב כזה, מלא גבינה ורוטב וביצה ונגיעה של חריף ככה בקטנה.
0: בוא למאפיית המפגש.
1: מאפיית המפגש, צ'ק פוסט אחי אלעד, ועכשיו סניף חדש בטירת כרמל.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: מפה לשם! תושבי כרמיאל, אקו, נערי, הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה. מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
6: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
7: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
8: מבצע מבריג ברויאל אוטו ספא חיפה. 4 שטיפות רכב חיצוניות ב-119 שקלים. ולחיילים שלנו, שטיפה חיצונית רק ב-25 שקלים. בהצגת חוגר, חפשו בווייז רויאל אוטו ספא, דוגית 2 חיפה.
9: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
10: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.

אושר כהן, חמישי, שישי, יפה. עכשיו הנה מאור אדרי, עם אחד מהשירים הכי יפים שלו. כמו שאת...

0: זה יופי של שיר, ועם זה אנחנו גם סוגרים שעה. תודה רבה לקובי פרנוף ארגאון שלב, יקיר דניאל, אני דודו אזולאי, תכף נהיה כאן לעוד שעה, מה זה כיפית, ועם איזה שיר פותחים שעה הבאה. וואו, בוא נצא לחדשות עם הדבר הזה.
1: אני מודה זה 10-0, פגעת בי, ויש דברים שאני מתביישת לספר, כמו איך נכנסת לי לחדר, רדוף שדים, כל החלון היה עדים מרוב הבכי. אתה דיברת ודיברת, ומה הייתי? מהילוך איתי, אני עמוק בתוך בועה. אתה בכית וצחקת, חיים שלי, איך בחיים שלי אני לא חשבתי שזה אתה. ובלילות זה סרט אלוהים, והמילים שלך כמו מסמרים עליי, עליי. לכאב אנחנו עבדים.

0: עכשיו ב-99.5.
1: חמש, חמש.
0: דודו אזולאי.
2: דודו אזולאי.
3: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין.
4: שירן גולדשטיין.
1: חמש, חמש. 99.5.
5: חמש.
3: הבוקר בחסות.
6: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: 99.5.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
9: הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים מפנקת אתכם במבצעים על כל קולקציית הנוער המטורפת. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין. רעבים לבשר אמיתי? יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים על האש ושניצלים עסיסיים בהשגחת הרב מחבוד. משלוחים בוולד והאט. יוסף עליכם, התיכון 86 חיפה. פשוט בואו לאכול.
10: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון.

0: תרומה לכלל פעילות העמותה.
1: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פולישווקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירלית חיפה, נשר ואפולה.
3: 99.5
4: A different kind of lemon lime. חדש משוויבס, סדרת משקאות מוגזת חדשה בטעמי למון ליים ולמון ליים זירו. מאזיני 99.5 הראשונים לטעום. האזימו השבוע לתוכנית הערב, ספרו על הפעם בה הפכתם לימון ללמון ליים, ואולי תזכו בפרס מתנת
5: A different kind of lemon lime. חדש משוויבס, סדרת למון ליים ולמון ליים זירו. שוויבס, drink different.
6: מיד אחרי החדשות,
7: זה חם, זה
8: דודו אזולאי,
9: דודו אזולאי,
10: 99.5
11: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
12: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
13: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
14: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. פרשת המסמכים המסווגים, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הודיעה על הגשת כתב אישום נגד יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך בפרשה. לאוריך מיוחסים שני מעשים של מסירת ידיעה סודית עם כוונה לפגוע בביטחון המדינה וכן השמדת ראיה. עורכי דינו תקפו את ההחלטה להגיש נגדו כתב אישום וטענו כי מדובר בתיק מחורר ומיותר, כל חטאו עבודתו למען ראש הממשלה בנימין נתניהו. כך עורכי הדין של אוריך. נמשכת הלחימה של צה"ל ברצועה. צה"ל חיסל בח'אן יונס בכיר חמאס שהיה אחראי להעברות כספים לארגון הטרור. מצה"ל נמסר כי המחבל הבכיר היה אחראי להעברות של מיליוני דולרים לזרוע הצבאית של חמאס. בתקיפה חוסל גם בכיר במטה הייצור של ארגון הטרור. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. המשלחת הביטחונית של לבנון תגיע מחר לפגישות בפנטגון, כשברקע הניסיון לקדם רגיעה מול ישראל. מקורות מסרו הבוקר לעיתון לבנוני כי המשלחת תישא דרישה להפסקת אש מתמשכת בלבנון כנקודת כניסה לכל התקדמות במסע ומתן עם ישראל. גורם מדיני לבנוני העריך כי המשלחת הישראלית תדחה חלק מהדרישות הלבנוניות, במיוחד בעקבות העובדה שחיזבאללה עדיין מהווה איום משמעותי מבחינת רחפני הנפץ. עוד נכתב כי נראה שישראל צפויה דווקא להסלים את התקיפות לפני המסע ומתן. כלכלה עכשיו, הדולר ממשיך להיחלש מול השקל וירד ל2.82 שקלים. במקביל, הבורסה בתל אביב ממשיכה במגמת הירידות עם ירידה של כחצי אחוז, בעוד שמחיר הנפט מזנק בכ3% וחוצה שוב את רף 90 הדולרים לחבית. עוד בחדשות, משרד הבריאות פרסם המלצות לציבור בעקבות התפרצות האבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו ובאוגנדה. במשרד מבהירים כי נכון להיום, ועל פי הידוע, מעולם לא היה מקרה אבולה בישראל, אולם מציינים כי מומלץ להימנע מנסיעות לא חיוניות לאזורים שבהם קיימת תחלואה מוכרת ופעילה. עכשיו, תחזית מזג האוויר. היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה בטמפרטורות בעיקר בערי הצפון והמרכז, והן מעט נמוכות מהרגיל העונה. מחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, בצפון הארץ, ייתכן טפטוף. כל העדכונים, באתר.

0: לפני שאנחנו פותחים שעה, אני רק רוצה לספר לכם שהשיר שאנחנו הולכים לפתוח איתו, שיר שעושה לי דמעות כל פעם שאני שומע אותו, לא יודע, זה אני. אבל יהיו כאן בנוסף גם ליד בנאי ויוסי עדן ומשה פרץ. בקיצור, חמש, הנה עומר האדם מתוך ההופעה באצטדיון רמת גן.
1: טוב, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכל החיילים שלנו, לכל הגיבורים שלנו, לחיל האוויר המדהים שלנו, ללוחמי הקרקע, לחיילי העורף, לצבא הגנה, לכל צבא הגנה לישראל, לכל כוחות הביטחון. כולנו כאן הערב בזכותכם. באמת, אני לא חושב שיש מדינה בעולם שיכולה להתמודד עם מה שהתמודדנו, ואנחנו עדיין מתמודדים בשנתיים האלה. אז באמת, תעשו להם כפיים. כולנו כאן הערב מצדיעים ומתפללים לשלום כל הפצועים, ומתפללים לעילוי נשמת כל ההרוגים וכל הנרצחים שלנו.

מתקנים בזיכרון וזה תופס אותי שמטוס קורע את השמיים ותמונות שלנו קוראות לי את הלב זה נכון הזמן כמו חול בורח לי מהידיים

צלמים, אם אתם יכולים להתמקד בכל הדגלים שיש לנו כאן, אם נצליח לראות את כולם, כמה שאתם יכולים. טוב. וצריך נשקים למעלה, לא אמיתיים, כאילו, רק עם הידיים, כן? עוד נשקים, עוד ידיים, עוד ידיים, עוד ידיים. בסדר, הכל טוב, כולנו... אמא, לא משנה. אוקיי.

ובחיים, כמו בחיים, זה פשוט קורה. כולנו תיירים, באים ואז עוזבים, אבל אצלי

אוקיי, חברים וחברות, גם היום אנחנו עם מחסני חשמל, שמה שהם עושים שם זה פשוט טירוף חושים, כי אין דרך אחרת להסביר את זה, כי תראו איזה מבצעים, תראו איזה מבצעים. אני אספר לכם רגע לפני, מחסני חשמל עם יריד עודפים מטורף, שלא היה ולא נברא דבר כזה, אספו את כל העודפים של סניפי מחסני חשמל ברחבי הארץ, ויצרו מחירי רצפה בחיפה. אוקיי? כל הקונה עם חוזה זוכה, חיסול עודפים, לכו תקנו שיהיה לכם גם לנדוניה, לא יודע מה, חברים, ושימו לב, הגיעה סחורה חדשה. למשל, שואב רובוטים מידיע ב-390 שקלים. מיקרוגל אלקטרה 20 ליטרים ב-99 שקלים. מיקרוגל אלקטרה יותר ענק, 28 ליטרים ב-189 שקלים. וגם פטריית חימום אידיאלית לחצר או לבית הקפה ב-189 שקלים. אז אל תחמיצו ואל תחכו שהמלאי ייגמר, הגיעו עכשיו לסניפי מחסני חשמל, הסניף הקרוב לביתכם, מבנה, תל חנה, נשר, מה שהכי קרוב אליכם, לכו ותהנו מזה.

0: עכשיו ב-99.5. חמש, חמש. דודו אזולאי. דודו אזולאי.
1: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין. שירן גולדשטיין.
2: חמש, חמש. 99.5. חמש.
3: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
4: סוויט בר מציגים קולקציה דובאי המטורפת. קרפ דובאי, ופל בלגי דובאי וכינוח דובאי מושחת במיוחד. ולקיץ קרפ שוקולד לבן עם במבה אדומה. חייבים לטעום. גולדה מאיר 3 קריית ים מול אושר עד. להזמנות 04-60-50-64. סוויט בר, טעם שלא שוכחים.
5: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירלית חיפה, נשר ואפולה.
7: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: שלומי, אני חולמת על מיטה מרופדת.
9: ספיר, תנחתי לקרקע.
8: מה אתה אף? הוויצמנים קנו בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבלו תוך יומיים.
9: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
10: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
11: רעבים, מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, ושרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
12: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטים מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
13: יום נישואים? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
14: A different kind of lemon lime. חדש משוויבס, סדרת משקאות מוגזת חדשה בטעמי lemon lime ולמון lime zero. ומאזיני 99.5 הראשונים לטעום. האזינו השבוע לתוכנית הערב. ספרו על הפעם בה הפכתם לימון ללמון lime, ואולי תזכו בפרס מתנת...
15: A different kind of lemon lime. חדש משוויבס, סדרת lemon lime ולמון lime zero. שוויבס, drink different.
16: 90

דברי אליי, סטלוס פורנחן, עכשיו, אייל גולן, שרית חדד וניקוס ורטיס, שלושתם ביחד, הגדולים ביותר מה שנקרא, עושים את חוק החיים בעברית וביוונית.

0: Would you please give your biggest applause for my friends, Eyal Golan?
1: עכשיו ב-99.5 חמש,
2: חמש, חמש
1: דודו אזולאי,
2: דודו אזולאי
3: וב-12 בצהריים שירן גולדשטיין, שירן גולדשטיין
2: חמש, חמש, 99.5 חמש,
4: חמש
5: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה! מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35
6: אין, אני ממחר מתחילה דיאטה.
7: אני? אני כבר התחלתי! לא שמעת על הסלטים הטריים עם התוספות המפנקות במאפיית המפגש?
8: מאפיית המפגש. סניף צ'ק פוסט אחי אלעד והסניף החדש בטירת הכרמל. הזמנות באפליקציית מאפיית המפגש, סיבוס 10 ביס ווולט.
9: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
10: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
12: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
11: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
12: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
15: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
16: התרומה לכלל פעילות העמותה.
17: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
18: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
19: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר האונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריאת חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריאת מוצקין.
3: פאב על הגג חוזר. פותחים את הקיץ רשמית בערב שבקריאת מוצקין חיכו לו כל החורף. ערב של מוזיקה טובה, דרינקים ואנשים שכיף לפגוש. משריינים כרטיסים ולא מפספסים. רק 50 שקלים ואלכוהול חופשי. גם הפיצוחים והמנצ'יס.

זה אנחנו סוגרים את השעה השנייה שלנו ואת השבוע הזה, מחר ניפגש כאן לשישי בבוקר. וזהו, תודה רבה לכם שבחרתם בנו גם בשבוע הזה, גם ביום הזה, גם בשעה הזאת. ניפרד עם הדבר הזה וניפגש כאן מחר. יאללה ביי.

0: שירן גולדשטיין.
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: 99.5
3: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול שקית מילוי 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
9: דבי פרחים, שלום.
10: יו דבי, אני צריך חיוך לאמא.
9: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.

0: רדיו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
1: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
2: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה! רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי.

0: אש.
1: 99.5 אחרי החדשות.
2: זה חם, זה חם.
0: שירן גולדשטיין.
2: 99.5.
3: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
4: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
5: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
0: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. התראות על חדירת כלי טיס נשמעו לפני כשעה במשגב עם. חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו כוחות צה"ל פועלים בדרום לבנון. בינתיים נמשך המשא ומתן בין לבנון לישראל. מחר המשלחת הביטחונית של לבנון תגיע לפגישות בפנטגון. מקורות מסרו הבוקר לעיתון לבנוני כי המשלחת תציג דרישה להפסקת אש מתמשכת בלבנון כנקודת כניסה לכל התקדמות במשא ומתן עם ישראל. למרות מבצע שאגת הארי, איראן משקמת במהירות את מערך הטילים והכתבאמים שלה. ניתוח תמונת לוויין של רשת CNN חושף כי הרפובליקה האיסלאמית פתחה מחדש לפחות 50 חסימות ב-18 אתרי טילים תת-קרקעיים. בניגוד להצהרות נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הארסנל לא הושמד אלא נלכד, וכעת מפונה בדחפורים. עוד דווח כי בפנטגון ישנו חשש שהאיראנים קרובים לשקם את מערך הכתבאמים תוך חצי שנה. פרשת המסמכים המסווגים, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הודיעה על הגשת כתב אישום בפרשה נגד יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך. לאוריך מיוחסים שני מעשים של מסירת ידיעה סודית עם כוונה לפגוע בביטחון המדינה וכן השמדת ראיה. כלכלה עכשיו, הדולר ממשיך להיחלש מול השקל וירד ל2.82 שקלים. בעקבות צניחת שער הדולר, טלטלה בהייטק. בוויקס יצאו בגל פיטורים ענק. ענקית בניית האתרים הודיעה הבוקר בשיחת זום דרמטית על קיצוץ של 20% מכוח האדם שלה. במקביל לדרמה בוויקס, גם חברת הפינטק הישראלית, רפיד, מצטרפת לגל הקיצוצים. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
9: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול רדיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה בטמפרטורות, בעיקר בערי הצפון והמרכז, והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה. מחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, בצפון הארץ ייתכן טפטוף.
11: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעשות.

0: ועכשיו,
1: שירן גולדשטיין. וזה קוראים חמישי, שיר תשמח וצהרי צהריים לכם, ארבע דקות אחרי 12 בחצות היום, כך נפגשים, ומה אומרים? בא לכם להשתגע? בא לכם לעשות שמח? אני לא שומע, בא לכם להשתגע, רדיו חמש. קדימה, זה הזמן, תרימו ווליום, יצאנו לדרך.
2: חמש.
1: מה זה? זה עורך, עורך המוזיקה כאן. שם לי שיר ראשון, הוא שם לי את השיר האחרון. של אייל גולן. השיר הראשון הוא השיר האחרון פה. הלאה, ווליום, ווליום.

שימו לב, רדיו 5 עכשיו, אם בא לכם שנעשה איזה משהו קטן, אם בא לכם שנעשה ככה איזה משהו קטן עכשיו, אז שימו לב, אני רוצה לחלק לכם עכשיו שתי פיצות משפחתיות מתנת אמריקן פיצה, ויש לכם הזדמנות לזכות בזה. אם תצליחו לנחש, אילו שלוש תוספות הזמנתי אתמול על הפיצה, הראשון או הראשונה שיצליחו לנחש, נכונה, אילו שלוש, איזה קומבינציה של שלוש תוספות אני הזמנתי אתמול על הפיצה, הראשון או הראשונה שישלחו לי בהודעה קולית, ננסה לנחש וישלח לי בהודעה קולית את הניחוש, זה 0529-59-49-59, מי שיצליח, אז יזכה. מי שיצליח כמובן לענות נכונה. שתי פיצות משפחתיות מתנת אמריקן פיצה מחכות לך ולכאן, עשו את מזלכם, 0529-59-49-59, אני הראשון או הראשונה שיצליחו לנחש, אלו שלוש תוספות אני הזמנתי אתמול על הפיצה, וישלח לי את בהודעה קולית, בהודעה קולית בלבד את התשובה הנכונה. אתם על רדיו 5, וואטסאפ פתוח, אני כבר מתחיל לקבל הודעות, עוד מעט נשמע אתכם.

שלום למתמודד הראשון, נתנאל. שלום נתנאל. רגע, לא לחצתי? לחצתי. רגע, לא שומעים. רגע, שנייה, נתנאל, לא שומעים אותי? אותך? אותי שומעים. למה לא שומעים אותך? תכף נבדוק את זה.

0: הנה, עשיתי ככה עם האצבע, נראה אם זה עזר. עשיתי ככה עם האצבע לאיפה שלא שמור, רגע. עשיתי ככה, ניסיתי לתקן עם האצבע, רגע. כן, או, הצלחתי.
1: אהלן רדיו 5, אני חושב לי לפיצה.
0: עשיתי ככה עם האצבע.
1: וזה טים בולגרית, העגבניה.
0: לא, לא, לא. תודה רבה על הניסיון. מי יצליח לנחש נכונה? אלו שלוש נוספות הזמנתי אתמול על הפיצה והזכה כאן בשתי פיצות משפחתיות מתנת אמריקן פיצה. אנחנו נמשיך עכשיו.
2: פטריות, בצל וזיתים.
0: פטריות, בצל וזיתים? לא. פטריות, פטריות, בצל וזיתים. מתקרב. נגיד ככה, זה לא נכון אבל זה קרוב. תמל, תמל, תמל, תמל.

0: שלוש.
1: צהריים בחסות
2: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים מ-96,000 שקלים כן, מ-96,000 שקלים באג'ט, כוכבית 2200 כפוף לתקנון
3: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: מפה לשם! תושבי כרמיאל, אקו, נהריה, קריות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה. מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
5: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.

0: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932. נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה! רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
1: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
0: אמריקן פיצה קריית אתא ונשר, משפחתית ב-33 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה. אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כסטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות. A different kind of lemon lime. חדש משוויפס, סדרת משקאות מוגזת חדשה בטעמי לימון ליים ולימון ליים זירו. ומאזיני 99.5 הראשונים לטעום. האזינו השבוע לתוכנית הערב. ספרו על הפעם בה הפכתם לימון ללימון ליים, ואולי תזכו בפרס מתנת...
2: A different kind of lemon lime. חדש משוויפס, סדרת לימון ליים ולימון ליים.

כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, חברים, יש לי הרבה מאוד ברכות ויכולים עכשיו לאחל ולמסור עכשיו המון המון מזל טוב לאילנה, אמא של אלי אב פיצוחים, האגדי, אלי אב פיצוחים, אין עליך, ולאמא אילנה, המון המון מזל טוב מאיתנו, צוות רדיו חמש, כאן עם כל המפיקות, הכותבים, התאורנים, וכל הצוות שהתכנס כאן לאולפן, מחיאות כפיים, חברים! המון המון מזל טוב לאילנה, אימא ספר, אימא ספר אחת בעולם! אילנה, אימא של אליאב פיצוחים, אין ספק שאת פיצחת את זה, ואת יודעת איך עושים את זה נכון! מזל טוב אילנה!

0: אין, אני ממחר מתחילה דיאטה.
1: אני? אני כבר התחלתי. לא שמעת על הסלטים הטריים עם התוספות המפנקות במאפיית המפגש?
2: מאפיית המפגש. סניף צ'ק פוסט אחי אלעד והסניף החדש בטירת הכרמל. הזמנות באפליקציית מאפיית המפגש. סיבוס, טנביס ווולט.
3: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית.

0: תרומה לכלל פעילות העמותה.
1: דבי פרחים, שלום.
2: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
1: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
2: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
1: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
3: דבי פרחים, שלום.
4: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
3: בטח, עמודה.
0: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
5: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
9: איזה כיף לחזור לשגרה.
10: אבא, נפל לי הטלפון למים.
11: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.

0: משה פרץ, אתם על רדיו 5, אני מזכיר לכם שאתם במשימה, והמשימה שלכם היא לנחש אילו שלוש תוספות הזמנתי על הפיצה אתמול כדי לקבל כאן את הפרס, והפרס הגדול, מתנת אמריקן פיצה. שלום למי? שלום לליאור. בואו נשמע, ליאור הבן, ליאור הבת, מה קורה? מה העניינים?
1: הכי קל בעולם.
0: ליאור הבן, כן, בבקשה. כן, בבקשה.
1: פלפל חריף, עגבנייה ובצע.
0: לא, לא, כמעט ואפילו לא קרוב, ותודה רבה שניסית. שירן, שלום.
2: יאללה, ואם זה נכון, שתי המגשים, אני תורמת אותם לבית ספר בחיפה. אני יודעת.
0: טונה, בצל ותירס. טונה, בצל ותירס זה דווקא ממש לא אני. אבל בואי נאמר ככה, לפחות בתוספת אחת הצודקת מבין שלוש התוספות. למרות שהקומבינציה עצמה זה פחות אני, זה ממש לא אני. אבל תוספת אחת יש שם. אם תוספת אחת תפסת אותה.
3: של קשר

שימו לב, שימו לב, מחסני חשמל בירד עודפים מטורף שלא היה ולא יהיה. אספו את כל עודפי סניפי מחסני חשמל ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה כאן בחיפה, חיסול עודפים וכל הקודם זוכה. מדווחים לנו שגם מי שלא צריך רוכש ומחלק מתנות למשפחה, אפילו כאלה שרוכשים מעכשיו לחגי תשרי. לאחרונה גם חודשה הסחורה והגיעו עוד עודפים, למשל תנור בנוי סאוטר מפואר ב-690 שקלים בלבד, פטריית חימום אידיאלית לחצר או לבית הקפה ב-189 שקלים, וגם מקרר משפחתי אלקטרה 415 ליטרים ב-990 שקלים בלבד. אל תחמיצו ואל תחכו שהמלאי ייגמר, הגיעו עכשיו לסניף מחסני חשמל הקרוב לביתכם במתחם מבנה תל חנה נשר וחיפה.

0: מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
3: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
10: איזה

0: טיפים, עוגות ופירות קפואים, דנגלידות, ביג צ'ק פוסט והחנייה בשפע. רעבים?
1: יעקב קבב.
0: יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
1: יעקב קבב.
0: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
2: מיד אחרי החדשות.
1: זה חם, זה חם.
3: שירן גולדשטיין.
1: 99, 5. 5.
4: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
5: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
6: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטופות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצהל על עבר ביטוחי.
7: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. למרות מבצע שהגעת הארי, איראן משקמת במהירות את מערך הטילים והכתבאמים שלה. ניתוח תמונות לוויין של רשת CNN חושף כי הרפובליקה האיסלאמית פתחה מחדש לפחות 50 חסימות ב-18 אתרי טילים תת-קרקעיים. בניגוד להצהרות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הארסנל לא הושמד, אלא נלכד, וכעת מפונה בדחפורים. עוד הובך כי בפנטגון ישנו חשש שהאיראנים קרובים לשקם את מערך הכתבאמים תוך חצי שנה. ראשי רשויות בגבול הצפון החליטו לפעול כפי שעשו בעבר משפחות חטופים והפנו ישירות לנשיא ארצות הברית טראמפ כדי להסביר לו את המצב הבלתי נסבל בו הם חיים אל מול תקיפות חיזבאללה. ברעיון לתוכנית פישר גיציס ברדיו חיפה, אומר ראש מועצת מטולה, דוד אזולאי, אנחנו מיואשים, וממשלת ישראל והעומד בראשה, מתעלמים מאיתנו.
8: אין ממשלה בישראל, ולצערי הרב, מי שמודיע לנו על הפסקת אש ועל הערכת הפסקת אש זה הנשיא טראמפ, ולא ראש הממשלה שלנו שעסוק, אני לא יודע במה, ובאמת אני אומר את זה בצער רב, אתמול קיבלנו החלטה להוציא מכתב לנשיא טראמפ, להסביר לו על חבל ארץ הזה, ועל איך אנחנו מרגישים. לא זוכר שהצבעתי לנשיא טראמפ.
7: ראש הממשלה בנימין נתניהו ערך היום ביקור בבח"א חשמונאים ואמר במהלכו, מי שלא לומד תורה חייב להתגייס. הוא הוסיף כי חרדי שמתגייס חייב לקבל את הזכות להיכנס כחרדי ולצאת כחרדי, וסיפר, סבא שלי לא חשב שיש סתירה בין לימוד תורה לאחיזה בנשק. הוא חשב שלימוד התורה נותן לך את העוצמה לאחוז בנשק. היום אנחנו צריכים לחדש את הדבר הזה. אני מכבד את עולם התורה, אבל מי שלא לומד תורה שילך לצבא, כך נתניהו. סערה בצמרת המשטרה. ניצבים בכירים מותחים ביקורת חריפה וחסרת תקדים על התנהלותו של המפכ"ל רב ניצב דני לוי, ומאשימים כי הוא איבד שליטה על הארגון. להיום נודע כי המפכ"ל פנה לאחרונה למפקדי המחוזות בדרישה להקצות שוטרים וכוחות יהודיים לטיפול במגזר החרדי, אולם נתקל בסירוב מוחץ מצד הניצבים. מפקדי המחוזות שהשיבו בשלילה למפכ"ל טענו בפניו כי הן ביכולתם להיענות לדרישה, זאת בשל הצורך החיוני להשאיר את הכוחות בשטח לטיפול במשימות השוטפות ובאירועים הביטחוניים והפליליים היומיים. ידיעה שהעביר כתבנו יעקב הרשקוביץ. עוברים לשוויץ, שם שלושה בני אדם נפצעו בפיגוע דקירה בתחנת רכבת הסמוכה לציריך. אחד מהם נפצע באורח קשה. אזרח שוויצרי בן 31, חמוש בסכין, התנפל על העוברים והשבים בעודו צועק על הוואקבר. המשטרה המקומית הגיעה בכוחות גדולים לזירה ועצרה את החשוד. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
9: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
11: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה בטמפרטורות בעיקר בערי הצפון והמרכז, והן מעט נמוכות מהרגיל העונה. מחר

0: ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, בצפון הארץ ייתכן טפטוף.
1: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר All In Plus.
2: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

0: ועכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: מה העניינים איתכם ואיך נפתח לכם סוף השבוע? כן, אני יודע שאתם מופתעים שאני שואל את זה, כי אתם עדיין בעבודה, אולי חלקכם בסידורים ועניינים שעדיין עוד לא מרגישים את החופש שבסוף השבוע. אבל חברים, אני כאן כדי להכריז שהוא כבר כאן. ברוכים הבאים, welcome to the weekend, ברוכים הבאים לסוף השבוע. אתם על רדיו חמש, קדימה, תעלו הילוך, תרימו ווליום, אנחנו כבר כאן.

0: אתם על תוכנית האינטראקטיבית של ישראל כאן, צהריים לכם, רדיו 5. הרבה מאוד רוצים לנחש איזה שלוש תוספות הזמנתי אתמול על הפיצה, ואולי לזכות כאן בשתי פיצות משפחתיות מתת אמריקן פיצה. אתם לא קלטתם אותי עדיין, או שמה, אייל, מה העניינים איתכם?
1: פלפלים, חשילים ופטריות.
0: עשית לי פה גיבץ'. עשית לי פה גיבץ'. מה אמרת, מטבוחי ומה? איי, איי, איי, איי. אבל יש תוספת אחת נכונה שאמרת.
2: שקרן.
0: לא, הוא לא שקרן. לא, לא, לא, לא. אחת. לא, רגע, רגע.
2: שקרן.
0: לא, דברי יוצאו מהקשרה.

0: אני רואה עליכם את זה פשוט. אני רואה עליכם את זה פשוט שבא לכם להשתגע.
1: התוספות ששמת זה ביצה קשה, פלפל חריף.
0: לא, מה אתה?
1: ובצל.
0: איפה, מה אני, תגיד? לא, מה, איפה, איפה לקחת אותי? זה טוב התוספות האלה, אבל זה לא זה. אבל יש אחת כן. רגע, תוספת אחת שאמרת יש אותה דווקא. אחת, אחת.
2: שקרן.
0: לא, לא שקרן.
2: שקרן, משקר לי בפנים.
0: לא, באורסול, באורסול, רגע.
2: שקרן, מחלק אותם.
0: מה לכם להשתגע?
2: שקרן, משקר לי בפנים.
0: קלטתי אותכם. שקרן.

0: אתה רוצה לנסות? בוא, בוא. מה השם? שרית, שרית, בואי. את רוצה לנסות? בואי, נשמע את שרית. בבקשה, כן, אלו שלוש התוספות שהזמנתי אתמול, בבקשה.
1: מה ששמת?
0: מה שמתי?
1: אננס.
0: אופה.
1: זיתים ירוקים.
0: איי.
1: תירס.
0: איי, איי, איי. יו, יו, יו. לא, לא, זה לא תשובה נכונה, אבל אחת התוספות הייתה כן נכונה. וואי, וואי, וואי. מה עשית לנו כאן, יאללה.

0: מה, את רוצה לנסות עוד פעם? יאללה, נו. מה השם? גבי, אה, זה מישהו אחר. סורי, סורי. יאללה, גבי, תנסה, בבקשה.
1: בולגרית, אננס ופטריות.
0: 2-3 כבר יש לך, התקדמנו, עלינו שלב, 2-3, אני נרגש.

0: הראשון או הראשונה? הלאה, אתם כבר 2 מ-3 יש לנו. אנחנו קרבים לפרס. הפרס הגדול? מה קורה, בר?
1: יש לי.
0: יאללה, דברו.
1: אננס, פטריות וביצה.
0: וואו.
2: פיש. עם ידיים קרוב.
0: יואו, כמה קרוב.
2: איפה קסריה, פשוט חלום.
0: 2 מ-3 עדיין.
2: ידיים.

בואי נגיד ככה, ביצה אכלתי בבוקר. בבקשה, הנה, הנה, התחלנו עם הרמזים. בבקשה. לשבת, לשבת. לא, לא, לא, לשבת, לשבת, לשבת.

0: 99.5 שירן גולדשטיין ושלוש
1: צהריים בחסות
2: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים מ-96,000 שקלים כן, מ-96,000 שקלים באג'ט, כוכבית 2200 כפוף לתקנון
3: מפה לשם תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35
4: נראה שלומי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
5: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
7: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
8: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
10: דבי פרחים שלום.
11: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
10: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
11: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
10: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
12: דבי פרחים שלום.
13: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
12: בטח, עמודה.
14: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
15: יוסף עליכם בנווה שאנן, שווארמה, בשרים משובחים על האש, שניצלים והכל בהשגחת הרב מחפוד. למשלוחים חייגו 877-0077. יוסף עליכם, הכי טרי, הכי טעים.
16: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
17: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כסטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.

0: בא לכם להשתגע.
1: אני רואה עליכם את זה גם כן, כן. אנחנו בשתיים משלוש, זה אומר שיש לנו כבר בטוח זוכה, באחד משלוש ההודעות הקרובות בטוח יהיה כבר זוכה, אנחנו כבר בשתיים משלוש. אתם ממשיכים לנסות ולנחש איזה שלוש תוספות אני הזמנתי אתמול, מה עם שלושת התוספות שהזמנתי אתמול לפיצה? יש לנו כאן שתי פיצות משפחתיות למתנת קרן אמריקן פיצה לחלק לכם, אני מאמין שבשלוש ההודעות הקרובות כבר יהיה לנו כאן זוכה, יש לנו כאן את אורלי, רמזי ואלון מזרחי, וואו, איזה שמות עם הרבה ציפיות. אז נתחיל בך, אורלי, שלוש הודעות לזכייה בטוח.
2: אננס, פטריות וחצילים.
1: אוקיי, אנחנו עדיין עם שתיים משלוש, לא ציפיתי על הוואן. תודה אורלי על הניסיון.
3: אננס, פטריות ובצל.
1: אננס, פטריות ובצל. זהו רמזי, ויש לנו כאן זוכה. רמזי, טוב. אתה תמיד יודע את כל הדברים האלה מהסופר. אתה תמיד טוב בכל הדברים האלה. רמזי, אתה זוכה גדול, ויש לנו כאן מנצח אחרי באמת עשרות ניסיונות כאן בשידור חי. התשובה הנכונה, שלוש התוספות הן...
3: אננס, פטריות ובצל.
1: אננס, פטריות ובצל, זהו השילוב המושלם שלי. ואתה זוכה כאן בשתי פיצות משפחתיות מתנת אמריקן פיצה, רמזי. הסיפים של אמריקן פיצה הם מחכים בקריית אתא, קריית ים, קריית מוצקין, ושענן, אקו, נשר ונעריה גם לכם. ועכשיו באמריקן פיצה, קריית ים, סוויט בר, בר קינוחים מטורף. קבלו את הזוכה הגדול שלי, קבלו את רמזי. יפה, איך עשית את זה? איך ידעת? כאילו, מה עשית שונה מכל השאר?

0: שלוש. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה בכלל פעילות העמותה.
3: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נהריה, קריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה! מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
4: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
5: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
6: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
7: הצעת נישואים, לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
8: Sky Garden, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. Sky Garden, בית לאירועים, כוכבית 3932.

0: 3.
1: צהריים בחסות
2: אומייגאד!
3: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: אחי, אני רעב, מה אוכלים היום?
5: את האמת, בא לי איזה סמבוסק טוב כזה, מלא גבינה ורוטב וביצה ונגיעה של חריף ככה בקטנה.
4: בוא, בוא, בוא למאפיית המפגש.
5: מאפיית המפגש, צ'ק פוסט אחי אלעד, ועכשיו סניף חדש בדירת קרמל.
6: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיספץ, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
10: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים, מפנקת אתכם במבצעים על כל קולקציית הנוער המטורפת. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
11: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
12: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
11: גם לעסקים.
13: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
14: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
15: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
14: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
16: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
17: A different kind of lemon lime. חדש משוויבס, סדרת משקאות מוגזת חדשה בטעמי לימון ליים ולימון ליים זירו. ומאזיני 99.5 הראשונים לטעום. האזינו השבוע לתוכנית הערב, ספרו על הפעם בה הפכתם לימון ללימון ליים, ואולי תזכו בפרס מתנת
18: A different kind of lemon lime. חדש משוויבס, סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוויבס, drink different.
19: 5 99.5.

0: סיגה, מזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
1: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש בצפון. הזעקה המטריעה על ירי רקטות וטילים הופעלה בשעה האחרונה בקיבוץ יפתח שבגליל העליון. במקביל הופעלה הזעקה המטריעה על חדירת כתבם במרכז האזורי מבואות חרמון. לא דווח על נפגעים או על נזק. ראש הממשלה בנימין נתניהו ערך היום ביקור בבח"ח החשמונאים ואמר במהלכו, מי שלא לומד תורה חייב להתגייס. נתניהו הוסיף כי חרדי שמתגייס חייב לקבל את הזכות להיכנס כחרדי ולצאת כחרדי. המדינה מנהלת מסע ומתן מתקדם עם אורי אלמקייס לקראת תשלום פיצויים בסכום המוערך בכ3,800,000 שקלים בעקבות מעצרו, חקירתו והעמדתו לדין בפרשת הטלגרם הביטחונית. להיום נודע כי ההסכם המתגבש מצוי בשלבים סופיים וכי הסכום נמצא באישורים אחרונים אצל החשב הכללי. אלמקייס, שהיה קטין בעת הפרשה, נעצר במאי 2022 בחשד לעבירות ביטחון חמורות, הוחזק 44 ימים במעצר מאחורי סורג ובריח, ובהמשך הוגש נגדו כתב אישום בגין מסירת ידיעות סודיות. בדצמבר 2023 הודיע המדינה על חזרה מכתב האישום נגדו, בעקבות טענות שהעלו סנגוריו ובדיקות נוספות שבוצעו בפרקליטות, בין היתר לאחר שהתברר כי אלמקייס הופעל על ידי אוגדה 210. ראשי רשויות בגבול הצפון החליטו לפעול כפי שעשו בעבר משפחות חטופים ופנו ישירות לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כדי להסביר לו את המצב הבלתי נסבל בו הם חיים אל מול תקיפות חיזבאללה. ברעיון לתוכנית פישר גיציס ברדיו חיפה אומר ראש מועצת מטולה דוד אזולאי, אנחנו מיואשים וממשלת ישראל והעומד בראשה מתעלמים מאיתנו.
2: אין ממשלה בישראל, ולצערי הרב מי שמודיע לנו על הפסקת אש ועל הערכת הפסקת אש זה הנשיא טראמפ, ולא ראש הממשלה שלנו שעסוק, אני לא יודע במה, ובאמת אני אומר את זה בצער רב. אתמול קיבלנו החלטה להוציא מכתב לנשיא טראמפ, להסביר לו על חבל ארץ הזה ועל איך אנחנו מרגישים. לא זוכר שהצבעתי לנשיא טראמפ.
1: וגם סערה בצמרת המשטרה. ניצבים בכירים מותחים ביקורת חריפה וחסרת תקדים על התנהלותו של המפכ"ל דני לוי ומאשימים כי הוא איבד שליטה על הארגון. להיום נודע כי המפכ"ל פנה לאחרונה למפקדי המחוזות בדרישה להקצות שוטרים וכוחות יהודיים לטיפול במגזר החרדי, אולם נתקל בסירוב מוחץ מצד הניצבים. מפקדי המחוזות שהשיבו בשלילה למפכ"ל טענו בפניו כי אין ביכולתם לענות לדרישה, זאת בשל הצורך החיוני להשאיר את הכוחות בשטח לטיפול במשימות השוטפות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
4: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: בשעה זו נשמעות אזעקות נוספות בגליל המערבי, בזרעית ובשומרה, בעקבות כלי טיס עוין שחדר למרחב מלבנון. התושבים מתבקשים להיכנס למרחבים המוגנים. נעבור לתחזית, היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה ירידה בטמפרטורות בעיקר בערי הצפון והמרכז ונמוכות במעט מהרגיל לעונה.
9: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול אין פלוס הזה?
4: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל ההתקדמות.

0: עכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: חזרתם אלינו, אנחנו הולכים לעשות כאן שמח לשעה אחת אחרונה שלנו לשבוע הזה. אתם על רדיו חם אש, עוד מעט נשמע את נסרין, קובי פרץ, עומר אדם, זהב הבן, וגם נחלק לכם איזשהו ככה מתנה לבעל החיים האהוב עליכם, הכלב או החתול, עוד מעט כל הפרטים וכל הפרסים וכל האיך זוכים וכל הלמה לא ולמה כן. אתם על רדיו חם אש, נפתח עם מושיק אפיה.

0: עכשיו ב-99.5. חמש, חמש. שירן גולדשטיין. שירן גולדשטיין.
1: ושלוש. המסיבה הכי טובה ברדיו. רגע מיקס.
2: 99.5. חמש.
3: אין, אני ממחר מתחילה דיאטה.
4: אני? אני כבר התחלתי. לא שמעת על הסלטים הטריים עם התוספות המפנקות במאפיית המפגש?
5: מאפיית המפגש. סניף צ'ק פוסט אחי אלעד והסניף החדש בטירת הכרמל. הזמנות באפליקציית מאפיית המפגש. סיבוס, טן ביס ווולט.
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
7: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק. 40 שנה של גריל איכותי. עכשיו בחרושת 4, אזור התעשייה קריית ביאליק.
12: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע וסווה בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171. יד

0: דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
1: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
0: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: תפסיקו לשלם ביוקר. בדן גלידות ביג צ'ק פוסט, מבצעים מטורפים על גלידות נסטלה, בן אנד ג'ריס, גומי במשקל, חטיפים, עוגות ופירות קפואים. דן גלידות ביג צ'ק פוסט והחנייה בשפע.
4: A different kind of lemon lime. חדש משוויבס. סדרת משקאות מוגזת חדשה בטעמי לימון ליים ולימון ליים זירו. ומאזיני 99.5 הראשונים לטעום. האזינו השבוע לתוכנית הערב. ספרו על הפעם בה הפכתם לימון ללימון ליים, ואולי תזכו בפרס מתנת...
5: A different kind of lemon lime. חדש משוויבס. סדרת לימון ליים ולימון ליים.

כן, אל הלב נכנס של דודו אהרון, אתם על רדיו 5. מה דעתכם עכשיו לפנק את הכלב או החתול עם שק אוכל של המותג סיס פץ, מותג פרימיום חדש בעולם הרכב, בעולם המזון. בעולם המזון לחיות המחמד. יפה מאוד. כשמדובר במשפחה לא מתפשרים, 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיס פץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק, או ייכנסו לאתר וחפשו זו רכישה שהחברים על ארבע בטוח יאהבו בעולם הרכב. בהחלט. שימו לב, אתם עכשיו שהולכים לסיס פץ, אם יש לכם כלב או חתול, ואני נותן לכם פה את המתנה הזאת, ל-0529-59-49-59. מה קרה? כמה הודעות? כולם פה מגדלים זה? מה קרה? אתם על רדיו חם, אתם משהו, אתם, אני רוצה להגיד לכם, תענוג לשמוע אותי.

תענו לי קצת. וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי, לא שומע. אספרסו קצר, הלילה ארוך, עם חיר

בטח לא זוכרת את אותו יום שלישי נחלת בנימין לא אשכח רציתי לקנות שרשרת בדוכן שלי לראשונה פגשתי בה עיניים צבע תחלת ציפרת את במקום מהדרום עברת לגור בשנקין יש לך תואר במינן ובלשון ואיך נכנסת לחיה חשפת את כל סודותיי כבר מאותו הערב ביקשת לפגוש את ההורים

טוב, יאללה, אני צריך קצת ידיים, קצת כפיים, לראות שאתם איתי. כן, אין בעיה. תרימו, אבל תורידו קטנות, למה יש פה בעיה עם החום וזה שלא יהיה השכנים מתבאסו. סתם, כפר עליכם. טוב, טוב, טוב. תימלא. שעה ומתי אני בא ומתי

0: הבא. איפה הכפיים?
1: עכשיו, ב-99.5.
2: חמש, חמש.
1: שירן גולדשטיין.
2: שירן גולדשטיין.
3: ושלוש. המסיבה הכי טובה ברדיו.
4: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
5: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית
5: תעמותה.
7: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים. קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
8: נראה של נומי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
9: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: איזה כיף לחזור לשגרה.
11: אבא, נפל לי הטלפון למים.
12: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
13: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
14: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה! רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
15: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה. עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות. לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו. כוכבית 6695. תאופיק זידן. מסורת של מצוינות.
16: פאב על הגג חוזר. פותחים את הקיץ רשמית בערב שבקריית מוצקין חיכו לו כל החורף. ערב של מוזיקה טובה, דרינקים ואנשים שכיף לפגוש. משריינים כרטיסים ולא מפספסים. רק 50 שקלים ואלכוהול חופשי. גם הפיצוחים והמנצ'יס.

כן, כן, כן, פעם בחיים שיוצא לכם ככה לשלוח לי את ההודעה ולזכות בפרס. יש לנו כאן את חושן, חושן, שהיא מעצבת פנים. אני אשלח לך תמונה, תני לי טיפים לעיצוב הפנים שלי. חושן, שלום לך, ואת הזוכה הגדולה. שלחת לי כאן סיספץ, ואת זוכה בסק אוכל לכלב או לחתול של המותג סיספץ, מותג פרימיום חדש בעולם המזון לחיות המחמד. כשמדובר במשפחה לא מתפשרים, 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק, והיכנסו גם לאתר. בצעו רכישה שהחברים על ארבע בתוך יאהבו. קבלו את הזוכה הגדולה שלי, קבלו את חושן. ועכשיו מחושן ליהלום, מעבדה של נסרין. אתם על רדיו חם אש.

עכשיו בואו ניקח רגע אחד עם המלצה מטורפת בשבילכם חברים, מחסני חשמל ביריד עודפים שלא היה ולא יהיה. אספו את כל עודפי סניפי מחסני חשמל ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה בחיפה. חיסול עודפים וכל הקודם זוכה, מדווחים לנו שגם מי שלא צריך רוכש הוא מחלק מתנות למשפחה ואפילו כאלה שרוכשים מעכשיו לחגי תשרי. כן, לאחרונה גם חודשה הסחורה והגיעו עוד עודפים, למשל קיריים זכוכית סאוטראק ב-499 שקלים, תנור בנוי אייגה תוצרת גרמניה רק ב-1390 שקלים, וגם מקפיא אלקטרה רק ב-490 שקלים. אל תחמיצו ואל תחכו שהמלאי ייגמר, הגיעו עכשיו לסניף מחסני חשמל הקרוב לביתכם במתחם מבנה תל חנה נשר וחיפה. אתם על חם אש!

0: 3.
1: צהריים בחסות
2: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים מ-96 אלף שקלים כן, מ-96 אלף שקלים באג'ט, כוכבית 2200 כפוף לתקנון
3: בום, במחירים של פעם בלי כוכביות ובלי קנייה מעל פשוט צריך להגיע כדי להאמין 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90 בום, באנו לעשות טוב מקבוצת אלי להב מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים בונה, אתם עסק אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט
4: גם לעסקים
6: המלווה ישראכרט מול מונבן אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026 כפוף לתנאי השירות
7: שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק 40 שנה של גריל אחותי עכשיו בחרושת 4 אזור התעשייה קריית ביאליק
8: מבצע

0: חפשו בווייז, רויאל אוטו ספא, דוגית 2 חיפה.
1: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. Sea Pets, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירי לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו Sea Pets בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
2: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
7: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
8: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
9: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: רק בדן גלידו ביג צ'ק פוס, 3 יחידות ארטיק מילקה, חמשוש עם גומי גם וקרחון אבטיח רק ב10 שקלים. זה הקיץ שחיכיתם לו. דן גלידו, ביג צ'ק פוס והחנייה בשפע.
11: זוחלים כל בוקר בפקקים? ידעתם שבזמן שאתם לוחצים על הברקס, הכסף שלכם יכול ללחוץ על הגז? האזינו השבוע לתוכנית הבוקר של קבסה וציוני, ותלמדו איך עושים את זה מהמומחים לביטוח ולפיננסים. טריו, הבית שלכם לביטחון פיננסי, פנסיוני וניהול סיכונים. כוכבית 3832. מסתבר שכסף קטן, כזה שבקושי מרגישים ביומיום, יכול לצמוח להון של ממש. אם לא תאזינו, לא תדעו.
12: 5 99 5

0: חיל האוויר תקף לפני כשעה בבירה הלבנונית את אחראי מערך הטילים בדיוויזיית האימאם חוסיין. בשלב זה לא ידועות תוצאות התקיפה. בתוך כך האזעקות בצפון ממשיכות להישמע. התראות על חדירת כלי טיס עוין הופעלו בשעה האחרונה בשומרה ובזרית שבגליל המערבי. לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק. המדינה מנהלת מסע ומתן מתקדם עם אוריאל מקייס לקראת תשלום פיצויים בסכום המוערך בכ3,800,000 שקלים בעקבות מעצרו, חקירתו והעמדתו לדין בפרשת הטלגרם הביטחונית. להיום נודע כי ההסכם המתגבש מצוי בשלבים סופיים וכי הסכום נמצא באישורים אחרונים אצל החשב הכללי. על מקייס, שהיה קטין בעת הפרשה, נעצר במאי 2022 בחשד לעבירות ביטחון חמורות, הוחזק 44 ימים במעצר מאחורי סורג ובריח, ובהמשך הוגש נגדו כתב אישום בגין מסירת ידיעות סודיות. בדצמבר 2023 הודיעה המדינה על חזרה מכתב האישום נגדו, בעקבות טענות שהעלו סנגוריו ובדיקות נוספות שבוצעו בפרקליטות, בין היתר לאחר שהתברר כי על מקייס הופעל על ידי אוגדה 210. כלכלה עכשיו, מימושים נרשמים בבורסה יום שני ברציפות. מדווח כתבנו ניצן כהן.
1: המדדים הכבדים יורדים בכמעט אחוז, כשמניות הבנקים מאבדות 1.6%. בשוק המטח הדולר ממשיך לרדת והוא נסחר בשעה זו ברמה של 2.83 שקלים. אחוזים העתידים על המדדים בארצות הברית יורדים ב0.2%, ומחיר הנפט עולה ב3% לרמה של יותר מ-$91 לחבית.
0: עוד בחדשות, האיחוד האירופי כנס את ענקית המסחר הסינית תמו ב-200 מיליון אירו, בטענה שאפשרה מחירה של מוצרים בלתי חוקיים לצרכנים באירופה, בהם צעצועי תינוקות מסוכנים ומטענים פגומים. לפי הנציבות האירופית, החברה הפרה את חובות הגנת הצרכן שמוטלות על פלטפורמות מקוונות גדולות במסגרת חוק השירותים הדיגיטליים של האיחוד. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה ירידה בטמפרטורות בעיקר בערי הצפון והמרכז, ונמוכות במעט מהרגיל לעונה.
7: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
3: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: שלום לכם, צהריים טובים, אהלן טוקוש.
1: אהלן דולי, שלום לסופה, שלום לחג חמישי שמח.
0: חג חמישי שמח, ברוכים הבאים לעוד מהדורת מגה מיקס, מהדורה שסוגרת שבוע, פותחת סופש.
1: איך אתה אוהב.
0: ואנחנו איתכם כאן עד שש, עם שלוש שעות מדויקות והכי טובות ונכונות כדי לפתוח את הסופש הזה ולסגור שבוע. אז אם אתם אחרי העבודה, תשנו לאחור. תוציאו אוויר, תכניסו אוויר, תוציאו אוויר, תפתחו חלונות, תפתחו מזגן. יאללה, בואו נהנה ביחד עד שש, המוזיקה של מגה מיקס, כאן איתכם ברדיו חיפה, 107.5.
1: 99.5, אתר, אפליקציה.
0: מושיקו פלוטקר.
1: דולב נישליס.
0: מגה מיקס זה אנחנו, ואנחנו מתחילים.

חלה. הוא יקוד שון יפריש חלה. שישי, שבת. עוד אחד לרשימה קנייה. חלה, הוא עוד שון. בסוף השימה את נהל הסתפתי. שישי, שבת.

0: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
1: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
3: קראש חדש, סודות ישנים. קיטי חוזרת לעונה חדשה של באהבה קיטי בנטפליקס. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות, חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
4: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין, קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
6: מי זה?
7: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
8: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: סוגרים את השעה הראשונה של מגמיקס ליום חמישי בשבוע כאן ברדיו חיפה 107.5, גם ב-99.5, גם נגיד תודה רבה וניפרד ממכם, כי יעלה ויבוא מיד אחרי החדשות והפרסומות דיוויד הזרן, אני לא מכונה דיוויד.
1: לדעתי הוא גם דיוויד אזרן ולא הזרן, אבל בסדר, אנחנו יודעים שאתה לא חזק בעין היי,
0: בכלל לא,
1: תפטץ, אלף עין,
0: מהשבונג,
1: מהשבונג, מה שפה פה אצלנו, שאנחנו מכילים כל אחד עם כל הפגמים שלו, כל אחד ואתה יודע, היתרונות, חיסונות, מעלות, בסוף אצלך היתרונות כל כך רבים שהחיסונות לא מורגשים, בטח, למשל אתה שיש לך גבה אחת, זה לא מפריע לי, אתה יודע, אני... אתה נראה טוב גם ככה.
0: איי, איי, איי, איי, איי.
1: זה שיש לך, הכל טוב, אני, תדעו, בקיצור הבנת, נכון?
0: שלא אמינו לך, זה הכי חשוב.
1: עלי לא להאמין. אני, יש יותר סמכותי ורציני ממני, כל מילה בסלע, הרגע המצאתי, ומה? בקיצור, אנחנו נפרדים, פרסומות חדשות, ואנחנו חוזרים בשעה שנייה ברדיו חיפה, ברדיו אילת, באתר, באפליקציה, תודה רבה לכל מאזיני 95, ותודה רבה לאור מאיר, על הסאונד, באולפן.
0: בטוח.
1: וגם ליסמין.
0: יסמין.
1: וגם לדור, ולך משיקו פלוטקה, ואנחנו כבר חוזרים, תשארו איתנו.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
5: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות. חמש
10: רדיו 99.5 חם אש,
11: גם בטיק טוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה. חמש חם אש
10: 99.5

0: 99.5
1: חמש המוזיקה
0: הכי חמה ברדיו
1: 99.5
0: המוזיקה של 99.5 איתכם בכל מקום
1: באתר ובאפליקציה
0: מיד אחרי החדשות
1: זה חם זה חם תוכנית הערב עם דיוויד עזרן 99.5
2: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי יש תיעוד כלשהו שנהגת?
3: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
4: הראל מציגה בזם ביטוחי הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי אולי יש לכם ביטוח אבל אין לכם הראל לפרטים חייגו כוכבית 2010 הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי
5: שלום רב השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הלווייתה של סמל רותם ינאי, בת 20 מגבעת עדה ומשק איתש בגלל.

0: לבנון לקראת תקיפות של חיל האוויר. תאונות הדרכים, גבר כבן 30 נפצע באורח קשה בתאונה בין מיניבוס לרכב פרטי בכביש 90 סמוך למצוקי דרגות. בתאונה נפצעו גם קשיש כבן 80 באורח בינוני ושישה נוספים באורח קל. הפצועים פונו במסוק לבתי החולים הדסה הר הצופים ושערי צדק בירושלים. עוד בחדשות, המשטרה מעדכנת כי החל משעה זו ייתכנו שינויים בהסדרי התנועה בעקבות הפגנות חרדים קיצוניים נגד הגיוס. עומסים צפויים בכביש 4 ממחלף אלוף שדה עד אם המושבות בשני הכיוונים, ויתכנו עומסי תנועה וחסימות גם בציר ז'בוטינסקי בבני ברק. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: חיים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: הערב והלילה מעונן חלקית, לקראת בוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ.
5: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: התראות על חדירת כלי טייס עוין נשמעות בשעה זו במנרה ובמרגליות שבאצבע הגליל. התושבים מתבקשים להיכנס למרחבים המוגנים. כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: דיוויד עזרן.
1: חמישי הגיע, ומה טוב חלקנו ביום הזה שלכם? אז שלום לכם וברוכים הבאים לקצה קצהו של היום החמישי בשבוע. תוכנית אחרונה. היה שבוע ממש כיף לדעתי.
2: 99.5
1: בואו נפתח עם המון ניצחונות ומעט הפסדים, בתקווה שגם תצליחו תכף לנצח במשחק של שוויפס שמלווה אותנו ומחלק צידניות טעימות מלאות בסדרת המשקאות החדשה. עוד מעט כל הפרטים,

כל הכבוד. תודה לדודו אהרון. עכשיו אתם בואו לקחת צידנית לפני האחרונה, חדש משוואפס, בדיוק לעונת הקיץ הקרבה ובא, למון ליים וגם למון ליים זירו למי ששותה בלי סוכר. סדרת משקאות מוגזת חדשה, טעמים כאמור של למון ליים, למון ליים זירו. הנה יש לי כאן, הנה הצידנית, אני רוצה לחלק אותה. יש כאן שני בקבוקים, זה מה? זה זירו וזה מה? זה למון ליים רגיל. אוקיי, בואו לקחת, מה צריך לעשות? לספר סיפור, לספר על הפעם הזאת שהפכתם בה לימון ללמון ליים, יעני הפכתם לימון ללימונדה, שלא לומר לימונצ'לו. מספר הוואטסאפ 052-959-4959. הסיפור הטוב והמוצלח גם בשעה הראשונה וגם בשעה השנייה יזכה את הבעלים שלו בצידנית שוואפס עם סדרת המשקאות החדשה והמרעננת, יש לומר, של למון ליים ולמון ליים זירו. זהו, זה מה רצינו להגיד לכם בעניין הזה. מה עכשיו? נודה לאיש המוסיקה של תוכנית הערב, קובי פרל, באולפן דיוויד עזרן, ומי שתמשיך כאן את השעה הזאת שלנו היא לא אחרת מאשר מור רביעי.

0: רגע, לפני שאתם נוסעים אל הים, יש לי משהו לתת לכם. צידנית של שוויפס. מה זה יפה?
1: וזה חלום ישן שהולך ונעלם.
0: גם הצידנית נעלמת.
1: נחשוב על זמן, זה רק אני ואת לעולם.
0: עיצוב כזה נוסטלגי יש לה הצידנית הצהובה, עם הכיתוב הירוק, ועם סדרת המשקאות החדשה של שוויפס, הטעמים למון ליים, וגם הבקבוק הזה, למון ליים זירו. אני תכף אתן כאן לגימה, אבל קודם אני אציע לכם לקחת ממני צידנית ראשונה, מתוך שתיים שנחלק ביום האחרון בשבוע, היום, המספר 052-959-4959. אנחנו בשלב הזה אוספים כל מיני סיפורים קטנים נחמדים, על הפעמים האלה שהפכתם בהן סיפור רע לטוב, חיסרון ליתרון, לימון ללמון ליים, לימון ללימון שלו, לימון ללימונדה. המספר 052-959-4959, זה לא צריך להיות ביג דיל, כן? משהו כזה קטן, נחמד, חצי דקה, 40 שניות, לא להעמיס עלינו מעבר לכך. חוץ מזה, 052-959-4959, לכל מה שיש לכם לומר לנו ביום האחרון בשבוע. שלום גם לך, אדוני.
2: חמישי שמח, הנה הגענו, כולם רצו, חמישי שמח. עזרן, היום אני צריך עזרה ממך.
0: מה עזרה?
2: הילדה נסעה למלון, שתי הנכדים אצלי, הלכתי להביא מהגנים, בבוקר צריך לקחת לגנים, אז עד שהתוכנית לך מסתיימת, תן לי אנרגיה ובטריות, כי אני צריך גם לקלח ולהכיל אחר כך.
0: נכון.
2: אשתי עוזרת, סבבה, היא גם פה. אבל אתה יודע, תן לנו אווירה.
0: אני לפעמים מרגיש שאני עובד אצלך, וזה מרגיש לי קצת לא בנוח. תקשיב, אני משתדל, מה אני אגיד לך? אני משתדל. הנה, הבאתי לכאן למון ליים, למון ליים זירו, שיהיה מה לשתות, לכל ה... לכל הנשמות, העצמאות. הנה בן צור, בזמן שאני שותה למון ליים זירו.

0: הערב בחסות
1: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס. סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס. Drink different.
2: Oh my god!
3: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
4: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר האונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
5: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
7: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
8: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
9: עוד פעם נחכה חודשיים.
8: מה חודשיים? אחותך קנתה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבלה תוך יומיים.
9: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
10: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
11: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
12: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
13: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו. יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים משובחים על האש, ניצלים והכל בהשגחת הרב מחפוד. למשלוחים חייגו 877-0077. יוסף עליכם, הכי טרי, הכי טעים.
15: חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
16: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה. רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף סניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
17: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. סימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
18: פאבה לגג חוזר. פותחים את הקיץ רשמית בערב שבקריית מוצקין חיכו לו כל החורף. ערב של מוזיקה טובה,

אתם מכירים את אבן גבירול, רבי שלמה אבן גבירול, הוא כתב את הפיוט הזה, שלום לך דודי. הביצוע של עליו השלום מאיר בנאי, זכרו לברכה. אנחנו כל כך מתגעגעים לגאון המוסיקלי הזה, כמה טוב לשדר אותו כאן אצלנו.

0: גם אליקו כאן איתנו, רוצה להשמיע קול בוואטסאפ. אני הרי ביקשתי מכם סיפורים קצרים על פעמים שבהן הפכתם לימון ללמון ליים. אז קיבלתי סיפור לא קצר, גם לא כל כך ברור, אבל תנסו רגע להיצמד לפרטים, כי בקצה מחכה באמת למון ליים אמיתי.
1: תראה, אני מאתמול מקליט ומוחק, אבל אתה תחליט אם בסופו של דבר להעלות אותו.
0: החלטתי שכן.
1: אני, הילדה הראשונה שנולדה, זה היה ככה, אני יצאתי עם, עם אשתי הקיימת.
0: הקיימת, הנוכחית, כן. כן.
1: וכשהיינו חברים, כן. אז אחרי שנתיים נפרדנו.
0: אוקיי.
1: ואני הלכתי אחרי שבוע עם איזה בחורה.
0: אחרת? אוקיי.
1: ורצה הגורל, שבועיים אחרי זה, שבוע וחצי אחרי זה, חזרנו, אני וזאתי שהתחתנו איתה, התחתנתי איתה בסוף.
0: אשתך היום, כן.
1: מה שקרה, מה שאני אומר...
0: נו, מה קרה לי? במתח!
1: שלושה שבועות אחרי זה באה אליי הבחורה שהייתי איתה ואמרה לי שהיא בהיריון.
0: אתה זריז, עובד טוב, אוקיי.
1: והיא לא מתכוונת לעשות הפעלה.
0: ואתה אבא.
1: אני כמובן לא מכריח ואני תומך.
0: תומך, כן. מכיר בילד או בילדה.
1: ואז אמרתי, אני חייב ללכת לספר...
0: לאשתך היום.
1: וזאתי שהתחתנתי איתה.
0: בסופו של דבר, אוקיי.
1: ואז באתי אליה ובאתי לספר לה, ואיך שאני בא לספר לה, היא קופצת עליי עם הבדיקה ואומרת לי,
0: גם היא? גם היא בהיריון. מה אתה אומר?
1: אז אמרתי, אז אני לא אספר.
0: אז מה, שני ילדים?
1: מהמיץ שיצא פה, יצא לימונדה. במקום ילדה יפה.
0: יצא מה?
1: יצא לי בן ובת. גדולים אחד מהשנייה בשלושה חודשים.
0: זה חתיכת למון ליים. כאילו, יפה. אליקו, תודה רבה. אם גם לכם יש סיפור, סיפור שהתחיל חמוץ, הפך מתוק, בואו ספרו בוואטסאפ, זה שווה לכם צידנית מתוקה של שוואפס עם הסדרה החדשה של המשקאות, גם למון ליים וגם למון ליים זירו. זה היה אליקו. ומכאן, עוד אחת עליה שלום. געגועים רבים לאהוב האוזרי, זכרה לברכה. לפני מותה השאירה כאן... בין היתר גם את האיש ההוא שכתבה והלחינה ליהודית רביץ, כשהיא מנגנת כאן על הבולבול. זה קליפ פריטה שקוראים לו בולבול, קליפ פריטה הודי. ככה הוא נשמע, בולבול, בולבול טרנג. הנה יהודית.

0: ערב טוב עולם, שלום גם לאילתים שמאזינים לנו עכשיו בזכותה של מאיה מזרחי ביטון בסדרות התמרים, בפרישק של מאיה, בקולי קולות. כמה טוב החיבור הזה בין צפון לדרום. מאיה, אני בא לבקר, תחילת יולי. תחילת יולי, 1 ביולי, משפחת עזרן יורדת אילתה כמדי שנה, אפילו כמה וכמה פעמים, כדי להרגיש את הקיץ הישראלי. נעשה את זה יחד עם שוואפס, בוודאי, כדי להצטנן, להתרענן, כמו שצריך, ניקח איתנו את הלמון ליים החדש של שוואפס, יש גם לימון ליים זירו, ויש את הסיפורים שלכם שאתם מעמיסים אותם עלינו בוואטסאפ, ואנחנו ממש אוהבים לשמוע על הפעמים האלה שבהן הפכתם לימון ללמון ליים.
1: למיד, מה נשמע?
0: מה העניינים?
1: יש לי עץ תפוז מחוץ לבית.
0: תפוז מחוץ לתחום?
1: נראה כלל תפוז לגמרי.
0: מה, דומה ללימון?
1: אני בא לשחוט אותו.
0: כן?
1: אני בא לשתות.
0: כן, מה קרה?
1: מה מתברר? שזה לימון. לימון בצבע כתום, כמו תפוז.
0: אוי, נהדר.
1: החלאה של תפוז ולימון.
0: אוי, זה נשמע לי טעים.
1: היה ממש חמוץ ולא טעים.
0: כן? שי בוטבגה במגדל העמק, סיפור נחמד. 052-959-4959, לא כמו שי, כאן הסוף לא טוב, אנחנו מחפשים אפי אנד, מתחיל חמוץ אבל מסתיים מתוק. אם יש לכם כזה תביאו לכאן. 052-959-4959. ועכשיו עומרי, מן סקיה ממה, מקבלים כאן, זה עוד אחד עליו השלום, אבא של קובי פרץ שנפטר, פתי ארמו שר איתו כאן, יחד עם הבן, הממשיך, דרכו.

0: בונה, זה לא כסף.
1: או מאמה, המבצעים של מחסני חשמל בימים האלה באמת מטורפים. יש לי תחושה שהם ימשיכו גם בשבוע הבא. מדובר ביריד עודפים מטורף שלא היה כמותו, גם לא יהיה. כי יש כאן מחירים כל כך קטנים, שגם בפעמים הבאות לא יצליחו ליישר קו עם העניין הזה. מה שעשו במחסני חשמל, לקחו מוצרים, עודפים, מכל הארץ. מאילת ועד קריית שמונה. את כל העודפים אספו לכאן, לחיפה. מסתבר שזה רק לסניף אחד, במתחם מבנה תל חנן, בנשר. ושם בעצם הביאו את כל העודפים על מנת למכור לכם במחירים קטנים. אני אומר עודפים, לא תצוגות. עודפים, אלה מוצרים חדשים, ארוזים, לא פגועים, לא פגומים. מה למשל? בואו נשתדל לתת כמה מוצרים שלא נתנו במהלך הימים האחרונים. פטריית חימום. אני יודע שאתם לא צריכים עכשיו כי אנחנו נכנסים לקיץ, אבל עם מחיר כזה אולי שווה לקנות לחורף הבא. הפטריה הזאת אידיאלית גם לחצר של הבית שלכם, גם לבית קפה אם יש לכם. אני אומר, במחיר כזה אני קונה אחד ולוקח אותו איתי לכל בית קפה בארץ. 189 שקלים פטריית חימום. מדהים. מה עוד יש כאן? מקרר משפחתי אלקטרה, 415 ליטרים. זה מקרר משפחתי גדול, אמנם לא 600, אבל 415 ליטרים זה מקרר משפחתי. ועוד אלקטרה, כמה? פחות מ-1,000 שקלים. אלה מחירים של עודפים. 990 שקלים, זה המחיר האמיתי. בדקתי, לא טעיתי, תודה. נגמר הזמן? טוב, רק נשלח אתכם עכשיו להגיע למתחם מבנה תל חנן, נשר, שם תמצאו את המחירים האלה, לא בסניפים אחרים. פרסומות!
2: הערב בחסות.
3: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס. סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס. Drink different.

0: חפשו בווייז, רויאל אוטוספא, דוגית 2 חיפה. תפסיקו לשלם ביוקר. בדן גלידות ביג צ'ק פוסט, מבצעים מטורפים על גלידות נסטלה, בן אנד ג'ריס, גומי במשקל, חטיפים, עוגות ופירות קפואים. דן גלידות ביג צ'ק פוסט והחנייה בשפע. סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם הטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: רעבים?
3: יעקב קבב!
2: יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
3: יעקב קבב!
2: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
1: איזה כיף לחזור לשגרה.
4: אמא, נשבר לי את הטלפון!
2: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחודשות המפרץ. סל פור יו.
5: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית.

0: בכלל פעילות העמותה.
1: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.

אני רק רוצה להגיד לך איזה רעיון שעשיתי. יש לי עץ לימונים בבית, כתבתי אותו, טחנתי את העץ עם הקליפה, טחון מאמיץ. עכשיו אתה מוסיף לזה מים, בטף קינמון, קודם כל מים בקינמון מרתיח אותם, ושם את המים עם הלימון, שם סוכר, יודע מה יוצא לך שמה? מה זה משקה? זה לא לימון ליין, זה ליין ליין לימון דשופרה. נוסוף, תראו, יוסי.

0: איזה מוזיקה, אזרן?
1: יש לנו זוכה. חבר השופטים הכריע פה אחד. אליקו מקבל מתנה. צידנית עם כל טוב הארץ. ותודה לשוואפס על הסדרה החדשה, המוגזת הטעימה.

מכניסה הצידנית הזאת הביתה. היא בצבע צהוב, צהוב כזה ממש יפה, כיתובים ירוקים, ממותגת שוואפס, drink different, וגם בתוכה סדרת המשקאות החדשה והטעימה של שוואפס, עם הטעמים של הלמון ליים, והלמון ליים זירו, שאני ממליץ עליו בחום, אני שותה אותו כאן בשידור כל השבוע, והוא טעים, רגע שלוק. אם גם אתם רוצים את הצידנית, ספרו לנו בוואטסאפ על הפעם הזאת שהפכתם בה לימון ללמון ליים, כמו אליקו שסיפר סיפור ארוך. הוא סיפר על אשתו שהוא יצא איתה בעבר ונפרד ממנה. בזמן הפרידה, שבועיים שלושה הלך עם מישהי אחרת. כעבור שבועיים שלושה נפרד מהמישהי האחרת, חזר לאשתו היום. בסופו של דבר, הוא הצליח בשבועות האלה להכניס את שתיהן להיריון, סיפור אמיתי. ואז יש לו היום שני ילדים, ילד וילדה, כן. גם מזאת וגם מזאת, גם למון וגם למון ליים זירו. אז לא יכולנו לסרב לסיפור הזה והענקנו מתנה. תודה לאליקו. אתם לא חייבים להגיע לרף הזה של הסיפורים בשעה הבאה בכדי לקחת מאיתנו צידנית שוואפס עם סדרת המשקאות החדשה והמרעננת של למון ליים ולמון ליים זירו. אבל זה לגמרי סיפור מנצח, כמו סדרת המשקאות המנצחת הזאת, גם כמו השיר הזה של זוהר.

0: בחסות. A different kind of lemon lime. חדש משוואפס. סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס. Drink different.
1: איזה כיף לחזור לשגרה.
2: אבא, נפל לי הטלפון למים.
0: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
3: דיל משפחתי מטורף בשיפודי ליאור חיפה קריית ביאליק. שישה שיפודים ושש פיתות, שלוש מגשיות סלטים, חומוס וטחינה, אורז, צ'יפס וליטר וחצי שתייה ב-200 שקלים. תקף רק במשלוחים וטקווי. אחרושת ארבע אזור התעשייה קריית ביאליק.
4: רעבים?
5: יעקב
4: קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
5: יעקב.
4: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
6: לרכב שלכם

0: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
1: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
0: רק בדן גלידות ביג צ'ק פוסט, 3 יחידות ארטיק מילקה, חמשושים, גומי גם וקרחון אבטיח, רק ב-10 שקלים. זה הקיץ שחיכיתם לו. דן גלידות ביג צ'ק פוסט והחנייה בשפע.
2: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת 10 ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
0: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקירייה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקירייה, קיריית ים. רדיו 99.5, גם בדיגיטל.
4: באתר ובאפליקציה.
5: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
6: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
7: הראל מציגה, פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
8: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נמשכות ההפרות של הפסקת האש בצפון על ידי ארגון הטרור חיזבאללה. התראות על חדירת כלי טייס עוין הופעלו לפני כשעה במנרה ובמרגליות שבאצבע הגליל. לא דווח על נפגעים או על נזק. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בכנס הבקעה, ישראל שולטת ב-60% משטח הרצועה, הדירקטיבה שלי לעבור ל-70.
9: אנחנו בתהליך שהכוח שלנו, אנחנו יכולים למנף את הכוח שלנו עם הרבה כיוונים. אני צריך עוד למחוץ את חיזבאללה, אנחנו כרגע נופתים את חמאס, כן? אנחנו עכשיו ב-60% משטח הרצועה. היינו ב-50, עברנו ל-60, הדירקטיבה שלי לעבור ל... קודם כל 70, בוא נתחיל.

0: ולייעל את שרשרת האספקה. עוד בחדשות, גבר כבן 45 נהרג מפגיעת מעלית במהלך עבודה בגבעת שמואל. חופשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירה קבעו את מותו במקום. ולסיום, גל הפיטורים בתחום ההייטק מתרחב. חברת אמדוקס הודיעה כי תפטר כ-3,000 עובדים, יותר מ-10% מכוח האדם שלה, בהם גם מאות עובדים בישראל. לפי גורמים האמורים בפרטים, המהלך נועד להתאים את פעילות החברה לשינויים הטכנולוגיים בשוק, ובראשם מהפכת הבינה המלאכותית. ההודעה מגיעה אחרי שוויקס ורפיד החלו גם הן בגל פיטורים נרחב. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: עם אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: הערב והלילה מעונן חלקית, לקראת בוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ.
7: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
6: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: עם דיוויד עזרן.
1: שלום לכם. וברוכים הבאים לשעה השנייה של תוכנית הערב. 99.5, אנחנו משדרים עליכם עכשיו שיר חדש במסגרת פינתנו הלא רשמית.
0: 99.5.
1: עושים היכרות עם השירים החדשים של אודיה. הנה שיר שמתחיל בחיוך גדול, השאלה איך הוא נגמר. בואו נשמע.

השעה הזאת שלנו הולכת להיות משוגעת. יש לנו גם שעה נוספת אחר כך, רק שהשעה הבאה הולכת להיות שונה מהרגיל, בעיקר מוסיקלית, הפרטים בהמשך. מה נעשה עכשיו? נספר לכם שהשעה 8 דקות אחרי 5, אנחנו 99.5, שעה שנייה של תוכנית הערב. אני רוצה להשמיע קצת שירים, כן, קצת מוסיקה, לפני שאנחנו מתחילים גם לשחק, להשתעשע ולפתוח את מסך המסרים. ברשותכם עכשיו, שניים, במחיר, אחד, ניקח את ליאור ואת נרקיס, וביחד נקבל שניים במחיר אחד. אחד למיליון, לא סתם. ליאור נרקיס, יחד עם רק נרקיס.

חדר, ליאור נרקיס. אחת רק נרקיס, וביחד דואט בשם אחד למיליון. תודה רבה. אני רוצה להשמיע לכם שיר חדש. אני האמת קיבלתי אותו לפני כמה ימים, אבל הוא טבע בתוך ערימת וואטסאפים מאוד מאוד גדולה. יכול מאוד להיות שאם הייתי כבר ביום שלישי פותח את ערימת הוואטסאפים, אז הייתי משמיע לכם את השיר הזה בהשמעת בחורה עולמית. מישהו לדעתי הקדים אותי, אבל מה זה חשוב? השיר הזה יצא רשמית רק ביום ראשון, ואנחנו מהראשונים, בסדר? לא ראשונים, מהראשונים להשמיע לכם גרסה של מיימון בן שושן לקלאסיקה ישראלית ים תיכונית שאני כל כך אוהב, המילים, הלחן, הביצוע המקורי של יואב יצחק. כאן אנחנו מקבלים את מיימון בן שושן שלוקח את הקלאסיקה הגדולה תני ללכת למחוזות שלו, והמחוזות שלו מפתיעים ממש.

0: מאוחר.
1: מה אתה חושב על הביצוע?
2: חזן, איך שוכחים שיר כזה? איזה קאבר, איזה שיתופי פעולה. זה מוזיקאים, חביבי.
1: כן, אני קמתי הבוקר על הצד המפתיע שלי. ובגלל זה, אני הולך להשמיע לכם שיר שלא שמעתם מלא זמן, ואתם ישר תאמרו, יואו, כמה זמן לא שמענו את הזמר הזה שהוציא להיט אחד ונעלם.

0: תגידו, אתם זוכרים את הסיפור הזוכה בשעה הקודמת? היה כאן אליקו שזכה בצעידנית עם סדרת המשקאות החדשה של שוואפס. הוא סיפר שאשתו הנוכחית הייתה מן הסתם במערכת זוגית איתו לפני החתונה. אוקיי, הם נפרדו. בזמן שהם נפרדו הכיר מישהי אחרת, כעבור שבועיים שלושה עזב את המישהי אחרת וחזר למישהי אשתו היום. כעבור כך וכך שבועות הוא גילה שהוא בעצם הכניס להיריון גם את זאת וגם את זאת, והביא ילד וילדה משתי נשים שונות. מה מסתבר? זה רק תחילת הסיפור. יש המשך לסיפור, אליקו, טוב שבאת.
1: חיים שלי אתה, שמעתי שזכיתי, בדיוק הרדתי מהרכב. חיים שלי אתה, שמעתי שזכיתי בצדנית, אין דבר יותר טוב מזה. ורק להמשך של הסיפור, כן. יש לי מכל אמא עוד ילד. זאת אומרת, יש לי ארבע ילדים.
0: שיהיו בריאים.
1: שתיים מזאת ושתיים מזאת, אבל זה לתוכנית אחרת. אז סך הכל יש לי ארבע, שתיים מזאת ושתיים מזאת.
0: שיהיו בריאים.
1: תודה רבה לכם.
0: תודה לך, אליקו, על כל העשייה הברוכה
1: שתדע,
0: הזאת.
1: שתדע, שמי שגילתה לי שזכיתי...
0: מי, האקסיט או הנוכחית?
1: זה האיש שלא רצתה לעשות הפעלה.
0: אוקיי, תודה. אנחנו מחפשים סיפורים שבסופו של דבר הביאו איתם אפי אנד, למרות שההתחלה הייתה לא משהו. ההתחלה הייתה לימון, הסוף היה לימון ליים. אם יש לכם סיפור כזה, לא חייב ברמה הזאת, ספרו לוואטסאפ 052-959-4959. גבירותיי ורבותיי, הצעידנית האחרונה יוצאת לדרך, מתנת שוואפס. יש סדרת משקאות חדשה בטעמים של לימון, לימון ליים, וגם לימון ליים זירו. צעידנית אחרונה, ממותגת היטב, חתיכה יפהפייה עם רצועת עור כזאת שסוחפת אותה בצבע צהוב עם מיתוג ירוק. הצעידנית כולה תהיה שלכם אם תביאו סיפור טוב לוואטסאפ 052-959-4959. יאללה, ספרו לי.

0: תכננתי לשדר לכם עכשיו פרסומות. אתם יודעים מה? במהלכו של כל השבוע הזה אנחנו מדברים על לימון שהופך להיות לימון ליים. אז מצד אחד תקלה טכנית כרגע, מסך הפרסומות נפל, המחשב כולו קרס, הנה, זה לימון. איפה הלימון ליים? אתם מרוויחים. אתם מרוויחים, הנה אנחנו כאן כדי לשמוע את, את הסיפורים שלכם, בין היתר, וגם את המוסיקה שלנו, עד שהמחשב יעלה בחזרה, יש לו זמן. הפרסומות יכולות לחכות. אנחנו ניקח עכשיו הודעה של עדן כהן, שהפכה לימון ללמון ליים, בואו נשמע איך.
1: דוד, צהריים טובים, מה נשמע, מה שלומכם, רדיו 99.5, לנו יש עץ לימונים, ויש כל כך הרבה לימונים, ולא רציתי שהם סתם ירקבו ויפלו מהעץ. לקחתי שקית לימונים והכנתי עם זה לימון כבוש בצמצנות, ואני הלכתי וחילקתי את הצמצנות לחיילים, לאנשים שאוהבים, למשפחות שהדברים שלהם במילואים, וזה היה ממש כאילו לעשות מהלימון למון ליים.
0: ולכן ישלח לך אהבה גדולה דרך השיר הבא של עדן חסון. מי לא רוצה אהבה? כולנו רוצים אהבה.

0: כולם רוצים אהבה. אנחנו כאן רוצים שתהפכו לנו לימון ללמון ליים ותעשו את זה בדרככם המיוחדת.
1: תראה דוד, הדור של היום, הילדים לא מוכנים לאכול אוכל של אתמול. יום ראשון נשאר שניצל עם עוד מיום שישי. פשוט הוצאתי להם את הפירורי לחם השניצלים, קטצתי אותם קוביות, עשיתי להם ספגטי בולונז. וואו, וואו, איזה טעים זה היה.
0: כאילו, אוקיי, יפה, את הבשר שלמעלה על הספגטי, אתה עשית מהשניצל שנשאר מיום ראשון. יפה, יפה. 052-959-4959. בעוד כמה דקות אנחנו נחליט מי לוקח מאיתנו צידנית אחרונה, מתנת שוואפס עם סדרת המשקאות החדשה, המוגזת, הטעימה, טעמים של לימון ליים ולימון ליים זירו, והסיפורים שלכם, איך הפכתם לימון ללימון ליים? בואו נשמע את הסיפור של פני.
2: האבא של הילדים שלי, הכרתי אותו, שהוא היה גרוש עם שלושה ילדים. לימים נולדו לי שתי ילדים ממנו, ובהמשך הדרך נפרדנו. אבל מה הנקודה פה? שאני זכיתי בגרושתו כחברה, כאחות, ובעוד שלושה ילדים מקסימים, מכילים, אוהבים, ואנחנו משפחה אחת גדולה.
0: את והגרושה.
2: זה לעשות מהלימון למונייד.
0: כן, הגיוני בסך הכל הסיפור הזה. על זה נאמר, וואו!

0: כל שנותר, הרי השיר המשגע הזה של פיני חדד, זה לספר לכם על הסיפור המרגש ביותר שלוקח מאיתנו מתנה נהדרת. אנחנו מדברים על הצידנית של שוואפס עם סדרת המשקאות החדשה שיש בתוכה את הטעמים של הלמון ליים, גם בלי סוכר, גם זירו. טוב, הנה עוד מועמד נוסף שרוצה להתחרות כאן על הצידנית, קוראים לו ראובן ואתם מכירים אותו.
1: וואי וואי, עזרה, נשתי עכשיו הזכירה לי, יש לי לימון ולימונדה. יומיים לפני ליל הסדר, פה עכשיו האחרון, שולחת אותי לסופר, בשש בערב להביא איזה השלמה. אמרת לה אין מצב, אין חניות, אין כלום, כולי בגדים של צבע מהעבודה האחרונה. אתה לא מבין, עצבים, נצרת. יוצא, בועט בשער, מגיע למתחם, מפוצץ, עולה על אי תנועה, חונה שתי גלגלים אדום לבן, יורד לסופר, תור, גיהנום, עם שתי מוצרים ביד, כמו איזה, אני לא יודע מה. פתאום בא לבן אדם, אומר לי, אתה צבעי? אמרתי לו, כן. בקיצור, מכל העצבים האלה סגרתי עבודה לבוקר, יום לפני ליל הסדר.
0: דברים לא קורים סתם. אין מקרה בעולם. בבקשה. הנה אחד שהפך לימון ללמון ליים. כמה דקות, נשדר קצת פרסומות אחרי טיפקס, ונחליט מי לוקח מאיתנו מתנה אחרונה הצידנית של שוואפס.

0: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס. סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס. Drink different.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883.
2: שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק. 40 שנה של גריל איכותי. עכשיו בחרושת 4, אזור התעשייה קריית ביאליק. כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיספץ, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי. מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על 4 בטוח יאהבו.
3: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
4: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
6: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ. בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרד. באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
11: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
12: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה. מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
13: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
14: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
15: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.

0: נדבר אהבה. טוהר גדסה לפני קצת יותר משנה היא מוציאה אלבום בכורה שנושא את שמה טוהר. מתוכו אנחנו משדרים עליכם המון אהבה. ועכשיו אנחנו רוצים לשדר את את הסיפור הזוכה. זה שלוקח מאיתנו את הצידנית האחרונה על השבוע הזה, ותודה רבה לשוויפס על הטעמים המיוחדים שליוו אותנו כאן כל השבוע. למון ליים ולמון ליים זירו בתוך הצידנית הנהדרת של שוויפס. אנחנו רוצים להעניק את הצידנית האחרונה למאזין. למאזין, למאזין, למאזין. לא אמרתי כלום, לא לכעוס עליי, לא לצעוק עליי, לא לצעוק עליי, בסדר? המאזין, מה קוראים אותו? שרלי בא לכאן לבקר. שלום שרלי!
1: היי דוד, צהריים טובים, כאשר ליבני, מה נשמע?
0: בטוב אני.
1: הסיפור לימונדה שלי היה קצת מצחיק.
0: כן.
1: ליום אחד נסעתי לכיוון המרכז, וראיתי איזשהו חייל שעוצר טרמפ באחת הערים פה, לא משנה איפה.
0: אתה איש טוב עצרת.
1: לקחתי אותו טרמפ, הסיפור מסתכם.
0: כן.
1: שכשלקחתי אותו טרמפ, בסוף זה היה בן אדם שקנה ממני את האוטו.
0: הרוויח רכב.
1: אז כל החמיצות שהוא חיכה
0: לתחבורה
1: ציבורית, בסוף אני עזרתי לו.
0: עם הרכב.
1: יצא מזה לימונדה שהוא קנה ממני את הרכב, עכשיו הוא לא צריך לחכות לטרמפים.
0: ברכות על הזכייה בצידנית האחרונה של שוויפס, בתקווה שנשוב לשתף פעולה גם בהמשך הדרך עם משקעות חדשים. שיצאו למותג. תודה ענקית לשרלי איפגי שלוקח מאיתנו את הצידנית האחרונה השבוע. כמה טוב שיום שישי הגיע ושרלי יוכל לפתוח אותו עם סדרת המשקאות החדשה של שוויפס, למון ליים ולמון ליים זירו בתוך הצידנית, שהוא יקבל מתנה מאיתנו בהמון אהבה. הנה דקלון, 10 לפני 6.

נספר לכם שבשעה הבאה אנחנו מגישים לכם שעה מוסיקלית, המון שירים שקובי פרל שזר לכם אחד אחרי השני, כשהכותרת היא אחת, שירים שאפשר לצעוק ברכב. מה שאומר כל שיר בונבון, זה יקרה כאן אחרי חדשות השעה 6. אני גם אהיה כאן, אבל בקטנה. מדי פעם אני אשחיל מילה, אבל בעיקר ניתן למוסיקה לדבר. תודה לדקלון שמקבל איתנו את יום שישי. מה טוב היה חלקנו עד עכשיו ביום שלכם. הנה עוד אחד מהשירים שאפשר לשדר רק לקראת סופש. שלום משה, תעמוד שהקלה נכנסת. משה גיאת, לקלה קוראים יהלומה.

0: אש 99.5 הערב בחסות
1: A different kind of lemon lime חדש משוואפס סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו שוואפס drink different
2: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
3: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשיונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
4: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה. רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
5: נחמד שאתה מתלהב מהרכב שקנית. רק חבל שלא בדקת אותו לפני.
6: לא קונים רכב לפני שבודקים בטכנוטסט.
7: טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. כוכבית 8772.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
11: זה הזמן לבית משלכם.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
13: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
16: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. רק ישראכרט.
15: גם לעסקים.
17: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
19: ספיר, אני צריך קורסת טלוויזיה.
6: תירגע, כבר יש לנו משכנתה.
4: איזה משכנתה? אופר קנה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבל תוך יומיים.
6: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
8: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק. ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
3: דיל משפחתי מטורף בשיפודי ליאור חיפה קריית ביאליק. שישה שיפודים ושש פיתות, שלוש מגשיות סלטים, חומוס וטחינה, אורז, צ'יפס וליטר וחצי שתייה ב-200 שקלים. תקף רק במשלוחים וטקווי. החרושת הרבה אזור התעשייה קריית ביאליק.
2: איזה כיף לחזור לשגרה.
14: אמא, נשבר לי הטלפון.
7: מבצעים מעולים בסלפוריו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סלפוריו.
5: אמריקן פיצה אקו, משפחתית ב-30 שקלים. באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
11: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה. מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
10: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
1: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
13: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
17: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. לקראת פריצת דרך במגעים בין וושינגטון לטהרן, ארצות הברית ואיראן הגיעו להסכמה על מזכר הבנות להערכת הפסקת האש ב-60 ימים ולפתיחת מסע ומתן על תוכנית הגרעין של איראן. כך מדווח האתר אקסיוס מפי שני בכירים אמריקנים ומקור באזור המעורה במאמצי התיווך. לפי הדיווח, הנשיא דונלד טראמפ טרם נתן את אישורו הסופי לחתימה על המסמך וביקש כמה ימים על מנת לחשוב עליו. דובר צה"ל, תת-אלוף אפי דפרין, אמר במהלך ביקור בפיקוד הצפון כי גם ברגעים אלו לוחמי צה"ל קוטשים את חיזבאללה.
9: לוחמינו פועלים בעוז ומביאים להישגים רבים. חיל האוויר פועל ללא הפסקה, בכל הזירות, תוקף בכל רחבי לבנון. אנחנו לא עוצרים לרגע. כוחותינו מתמרנים גם ברגעים אלו וממשיכים להעמיק את הפגיעה במהלכים מפתיעים ונועזים.
17: ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בכנס הבקעה, ישראל שולטת ב-60% משטח הרצועה, הדירקטיבה שלי לעבור ל-70.
20: אנחנו בתהליך שהכוח שלנו, אנחנו יכולים למנף את הכוח שלנו עם הרבה כיוונים. תצטרך עוד למחוץ את חיזבאללה, אנחנו כרגע נופתים את חמאס, כן? אנחנו עכשיו ב-60% משטח הרצועה, היינו ב-50, עברנו ל-60, הדירקטיבה שלי לעבור קודם כל 70, בוא נתחיל בזה.

0: נועד להפחית עומסים בנמלי הים ולייעל את שרשרת האספקה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: אינוורטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: הערב והלילה מעונן חלקית, לקראת בוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

שלום לכם, שש ועוד כמה דקות, אנחנו בשעה השלישית של תוכנית הערב. אני רוצה לספר לכם, בגלל שיש בינינו שקיפות מלאה, שאני כרגע יושב על כיסא בגובה ממש נמוך, שמזכיר לי את תקרית השגריר הטורקי, למי שזוכר. ומי שלא, אנחנו נספר לכם שבשעה הקרובה אנחנו נשדר אך ורק שירים בטורקית, לא באמת, אבל בשעה הקרובה אתם תרגישו בנוכחות שלי פחות ופחות, ניתן במה למוסיקה, לא זאת הטורקית, אבל זאת שתגרום לכם לצרוח ברדיו. כל השירים, מהראשון עד האחרון בשעה הזאת, הם שירים שצורכים אותם ברדיו. אז אתם לא באמת צריכים אותי, אתם צריכים את המוסיקה שתלווה אתכם מכאן ועד השעה 7. נאחל לכם חמישי שמח בהחלט.

0: אומייגאד!
1: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: הצעת נישואין, לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
3: מבצע מדריג ברויאל אוטו ספא חיפה. 4 שטיפות רכב חיצוניות ב-119 שקלים. ולחיילים שלנו, שטיפה חיצונית רק ב-25 שקלים. בהצגת חוגר, חפשו בווייז, רויאל אוטו ספא, דוגית 2 חיפה.
4: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר. אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9-1.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
11: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
13: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
14: פאבה לגג חוזר. פותחים את הקיץ רשמית בערב שבקריית מוצקין חיכו לו כל החורף. ערב של מוזיקה טובה, דרינקים ואנשים שכיף לפגוש. משריינים כרטיסים ולא מפספסים. רק 50 שקלים ואלכוהול חופשי. גם הפיצוחים והמנצ'יס.

יותר מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת. את בשקט.

פחות או יותר אמצע השעה, כפי ששמתם לב, השדרן די שומר על שתיקה בשעה הזאת, כי המוסיקה מדברת בצורה מופלאה, והמוסיקה שלנו מקבלת בשעה הזאת את הכותרת, שירים שאפשר לצרוח אותם ברדיו. תודה רבה לקובי פרל, ששזר לנו את השירים יפה יפה. אנחנו כאן רק כדי להזכיר לכם שאתם מאזינים לרדיו 99.5, ואנחנו גם בפלטפורמות הדיגיטליות, ושביום ראשון, מארבע אחר הצהריים בתוכנית הערב, אנחנו נחזור לדבר רבות בין השירים. כעת תמשיכו לענות ממה שקורה כאן בשעה הזאת, הרבה מוסיקה שאפשר לצרוח אותה ברדיו, אז בואו נמשיך לצרוח.

עד כאן שעת הצריכה. כן, צרכנו שירים באוטו. תודה שצרכתם אותנו ואת המוסיקה שערך בקפידה עם פינצטה קובי פרל. יקיר דניאל, גם המעבר כאן בסביבה, אני רוצה למסור לו דרישת שלום חמה, לאחל לו סוף שבוע נעים, גם לכם שיהיה סופש משפחתי, מחבק, נעים, לחיילי צהל, המשמר, לאוריי שביוני עד הלום, לכולם אנחנו מודים, מודים, מודים, נהננו ממש לצרוח את השירים בשעה הזאת, נמשיך לצרוח עם המוסיקה של 99.5 גם בהמשך סוף השבוע הזה. אני דיוויד עזרן, חיבוק וירטואלי לכולם, להתראות.

0: מפה לשם! תושבי כרמיאל, אקו, נהריה, קריות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה! מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
1: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
3: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
4: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
6: טכנוטסט, מכונה בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. היזהרו מתפסי בדיקת רכב מזויפים. אתם קובעים את מכון הבדיקה. טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 7 בערב.
7: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
8: עוד פעם נחכה חודשיים.
7: מה חודשיים? אחותך קנתה באחל העודפים במחיר פגז וקיבלה תוך יומיים.
8: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
9: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
10: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה! רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב. 90

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

כמו כולם עומד על הקצה, איך כותבים שירים בעשק הזה, איך מסתפקים במה שיש בעולם כזה נוצץ. לא סגור על מה אני צריך, איך בוחרים נכון מה יהיה או מה עדיף, ומה בכלל צריך לתת ולקבל עוד מזה. רוצה אהבה ומפחד לאור, רוצה לגדול ומפחד ליפול, רוצה שאלוהים יגיד אתה יכול, אני רוצה הכל. רוצה להתמסר אבל לא לוותר, רוצה להתפוס אבל גם לשחרר, אלוהים ישמור, אני רוצה יותר, מה זה בכלל יותר?

0: חמסה. המוזיקה הכי חמה ברדיו.
1: 99.5.
0: 99.5.
1: חם אש.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. רעבים?
1: יעקב קבב!
0: יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
1: יעקב קבב!
0: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
2: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
3: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה. מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
4: אמריקן פיצה נעריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
5: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
6: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות, קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
7: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר האונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריאת חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריאת מוצקין.
8: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום, החרושת 2, קריאת ביאליק.
9: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
10: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
11: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
12: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש בצפון. הסקות הופעלו לאורך השעה האחרונה במטולה, בכפר יובל, במנרה ובקריית שמונה. לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק. סבב השיחות הרביעי בין ישראל ללבנון יתקיים מחר בפנטגון בוושינגטון ויעסוק בפעם הראשונה בהיבטים הצבאיים של הסכם עתידי בין המדינות. פרשננו המדיני אריאל כהן מוסר כי משלחות צבאיות של שתי המדינות השתתפו במפגש וכי בשבוע הבא יתקיים מפגש נוסף שיעסוק שוב בהיבטים המדיניים. הרמטכ"ל אייל זמיר בהתייחסות ראשונה ללחצים הפוליטיים המופעלים לדבריו על צה"ל.
13: צה"ל לעתים מאותגר גם מבחוץ פנימה, תוך ניסיונות לגרור אותו למאבקים פוליטיים שאינם לנו. השלכות המלחמה על כוח האדם, על הסדק, על המשמעת, על הנורמות, וגם על המשפחות שלנו בבית ניכרות וברורות. גם כאן נעמוד כחומה בצורה, נעשה רק מה שנכון. השיקול היחידי לעיני צה"ל, ביטחון המדינה ואזרחיה, וזהו.
12: את הדברים אמר זמיר בטקס סיום קורס פיקוד ומטה אלון במחנה גלילות. פלילים עכשיו, המשטרה עצרה אזרח ערבי ישראלי בן 17 בחשד לרצח בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו מראשון לציון, שנמצאו בסוף השבוע ירועים ברכב בשטח פתוח בין מושב משמר איילון ליישוב קרמי יוסף שבשפלה. לחשוד מיוחס רצח כפול על רקע לאומני. עוברים לכלכלה עם תמונת המצב בבורסה, כתבנו ניצן כהן.
14: הבורסה ירדה היום באחוז, וזאת בתהליך של מימוש רווחים בריא אחרי העליות החדות שנרשמו בתחילת השבוע. הדולר יורד בשעה זו ל2.82 שקלים, ובוול סטריט נרשמות עליות שערים. הנפט יורד בחזרה אל מתחת לרמת 90 הדולרים לחבית.
12: ההתראות בצפון ממשיכות להישמע. בשעה זו נשמעות אזעקות המטריות על חדירת כלי טיס עוין בשורת יישובים באצבע הגליל. התושבים מתבקשים להיכנס למרחבים המוגנים. עוד בחדשות, רוכב אופניים חשמליים בן 58 נפגע באורח בינוני כשהתנגש בבטונדה ברחוב ז'בוטינסקי בתל אביב. הוא פונה לבית החולים איכילוב בעיר עם חבלה בראש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
15: רוצים לג'נגל בין

0: ענן חלקית, לקראת בוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ.
1: קייטה עצום חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלים.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: אז בגלל הרוח, מה העניינים, איזה רוח יש כאן היום, אנחנו נמצאים כאן בשידור חי, מה העניינים, וכולם כאן רואים אותנו במרכז הצעירים, בקריית מוצקין, תגיעו, חברים, בואו תעשו המון המון רעש. אז אנחנו בשידור חי כאן במרכז הצעירים, ואיזו חגיגה, איזו חגיגה, מה שמחכה לנו כאן הערב בשידור חי כאן ממרכז הצעירים. אני מדבר איתכם על מרכז הצעירים של קריית מוצקין, המקום המרכזי לכל צעיר וצעירה בעיר, עם מגוון פעילויות. כן, כן, חברים, בואו נעשה רעש למקום הזה עכשיו. אז כמו שאמרתי, מגוון פעילויות, פילאטיס, יוגה, סדנאות, קוקטיילים, הכל כאן במרכז הצעירים, וכל הפרטים בהמשך. וולקאם, וולקאם, וולקאם. בואו נעשה עוד איזה וולקאם אחד. מישהו רוצה להתראיין פה אצלנו כאן בשידור? רוצות? אוקיי, בוא ירדן, בוא אלינו. עכשיו בשידור חי, כאן אל עמדת השידור שלי מגיעה ירדן. שלום ירדן, בואי תציגי את עצמך, כי אנחנו פעם ראשונה פה מפגשים בשידור חם אש. אני אחזיק את המיקרופון ואני אראיין אותך. שלום ירדן.
1: שלום.
0: אז בואי תציגי את עצמך, מה התפקיד שלך כאן?
1: אני ירדן, אני רכזת חיילים משוחררים במרכז צעירים פה. זהו, ואנחנו אחראים לכל האירוע המאמם הזה.
0: מה אתם עושים לכבוד החיילים המשוחררים פה?
1: אז בדיוק עכשיו יהיה, כאילו לא עכשיו, באוגוסט, עוד חודש, יהיה לנו כנס חיילים משוחררים ענקי, בעזרת השם, אנחנו ממש עובדים על זה, ואנחנו עושים המון דברים, יש סדנת קוקטיילים, ואנחנו עושים הקרנת סרט VIP בסינמה, המון המון דברים.
0: באמת, וואו, איזה כיף. איזה עוד דברים ככה את חושבת שאת רוצה שכל המאזינים שלנו ישמעו עכשיו כאן, שאת יודעת לכבוד האירוע הזה כאן בשידור חי?
1: אז בעיקר שיכירו אותנו, את המרכז צעירים שלנו, שידעו שאנחנו נמצאים פה בשבילם, לכל הצעירים בקריית מוצקין, גילאי 18 עד 40, יש ייעוצים לחיילים משוחררים, אנחנו עושים המון סדנאות, המון אירועים כיפים, הכשרות להורים צעירים, אימהות בחופשת לידה, באמת כל דבר, ואנחנו מחכים שתגיעו לפעילויות שלנו.
0: ומה הולך לקרות כאן הערב?
1: אז בגדול זה פשוט, הקמנו מין פאב כזה על הגג, וזהו, אנשים באים לפה, יש פה נאצ'וס, שתייה, ושתייה חופשית, אלכוהול חופשי כמובן, רק 50 שקל כרטיס, זה באמת הולך להיות ערב ממש ממש כיף. כן, וזהו, נהיה נחמן.
0: אז בעצם אנחנו מזמינים את כולם להיות איתנו כאן בשידור חי בערב המיוחד הזה, כאן במרכז הצעירים בקריית מוצקין. בואו נעשה המון המון רעש, חברים, התחלנו! כן, ועוד מעט תחזרו אליי בחזרה אלייך, יסמין באולפן.

כן, כן, חזרתם אלינו, שידור חי כאן ברדיו 5, ואנחנו משדרים אליכם ממרכז הצעירים בקריית מוצקין, ואנחנו חוגגים הערב, והמקום כבר עמוס, עמוס, עמוס. חבל שאתם לא יכולים לראות, אתם יכולים להגיע. פה מרכז הצעירים מאוד מאוד מאוד ככה עוזר לאוכלוסיות שונות בהרבה מאוד דברים, כמובן בשילוב בתעסוקה. והשנה וכל שנה יש כאן פעילויות מטורפות, פעילויות גם לאימהות בחופשות לידה יש, ולפעוטות ולחיילים ולמילואים ניקים, וסדנאות ופילאטיס ויוגה וסדנת בישול ויצירה וקוקטיילים והמון המון תכנים של בריאות ותזונה נכונה. בקיצור, כל הבית הזה של הצעירים, מרכז הצעירים של קריית מוצקין, הוא המקום המרכזי לכל צעיר וצעירה בעיר בקריית מוצקין, ואנחנו כאן מלווים את השידור החי הזה באירוע C. אנחנו באירוע C, אנחנו בשידור חי כאן, עם הרבה מאוד אנשים שהגיעו, מלא מלא צעירים. בואו נעשה המון המון רעש, חברים! איזה כיף, אז אנחנו בשידור חי כאן מהמקום, בינתיים כמה צלילים האולפן וחיזרו אלינו, תודה רבה יסמין.

0: המוזיקה של 99.5 איתכם בכל מקום.
1: באתר ובאפליקציה.
2: מה את אומרת, שנחזור רגע לחפלות?
3: וואי, איך התגעגעתי?
2: יאללה, בלגן.

וגם מופע בקצת שכונה, ויש לה אופי בן. היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך, היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף.

0: חברים, אנחנו בשידור חי כאן ברדיו חמש ממרכז הצעירים של קריית מוצקין. בואו נשמע אתכם עכשיו, עושים המון המון רעש, חברים! אוקיי, שלום, ועכשיו אני רוצה, חברים, להציג את מי שהגיע אלינו לכאן. חברים, הזמנתם ליצן? קבלו את האומנית האורחת כאן, קרין קבסה!
1: שלום לכם, מוצקין. אנחנו בשידור כבר עכשיו? וואו, איזה יופי. אז איזה מעבר חד, אני כאילו, השנייה הגעתי מראש שנקרא. אז קודם כל, איזה כיף שכולם כאן, איזה כיף שאתה כאן, שירתי, איך היה עד נקודת זמן זו?
0: וואו, ממש נהניתי, איזה כיף, וואו!
1: טוב, בינתיים תעדכנו אותי מה פספסתי, מה יש לאכול, ומה מביאים לי לשתות, כי אנחנו בנויים על אוכל. כמה חבר'ה צעירים, וואו, זה דור המחר, ככה זה נראה, נכון?
0: נכון מאוד, תראי כמה אנשים, לא יאמן, מה קורה פה, תראי איזה יופי, תעשו המון המון רעש, וואו!
1: בסדר, אני מבינה שהם משתפרו ככל שחלוף הזמן. ככה זה נראה כשערים אחרי השעה 8, וואו, זה מרגיש לי אירוע מדהים, אני בדרך כלל ישנה בשעות האלה. אז אתם, אנחנו קודם כל נאחל להאזנה מצוינת, ושיהיה לנו, אני הגעתי עכשיו, איך היה השידור עד עכשיו? כאילו פספסתי משהו, תעשה לי...
0: וואי, את לא מבינה, כל האקשן של הצפון קורה כאן. חברים, איזה אקשן, תעשו רעש, המון המון רעש, וואו!
1: ניכר שפספסתי הרבה. טוב, אנחנו נמשיך עם מלא מוזיקה טובה עד שמישהו יביא לי משהו לאכול. אני לא ממשיכה בלי אוכל. מה עכשיו? כן?
0: יסמין, תשימי פליי.
1: יסמין, תשימי פליי. זה עכשיו, זה תורך. It's your turn, כמו שאומרים.
2: 99.5
3: חם אש.

0: טוב, כן, אז אנחנו נמצאים בבית של הצעירים, ומה זה צעירים? אם אתם מתחת ל-18, זה בוודאות לא בשבילכם, אבל אם אתם מעל 18 ועד 40, אל תרגישו שזנחו אתכם, אם אתם ב-42, אף אחד לא ייחס עליכם. מרכז הצעירים של קריית מוצקין, זה המקום המרכזי לכל צעיר וצעירה בקריית מוצקין. וואלה, אווירה, יש פה וייב, מה זה כיפי של יום חמישי על הגג? מזג אוויר טוב, אנשים יפים, אנשים טובים, מלא פעילויות פנאי והשרה יש כאן. שימו לב חברים, לכל אוהבי הספורט מביניכם, יוגה, פילאטיס, סדנאות בישול למי שלא יודע או לא יודעת לבשל, יצירה וקוקטיילים, ויש גם תכנים של בריאות ותזונה נכונה. בואו נדבר קצת על הורים צעירים, פעילויות יהודיות לאימהות וחופשת לידה שהיא לא באמת חופשה, וגם לפעוטות שלהם, כל המילואים, מילואימניקים, חיילים, שזה סופר. יש לנו כאן מילואימניקים, תגידו? יפה, אתם איתנו, 100 מ-100. קחו רק את הזמן לראות מה אמרתי לכם, לפני שיגייסו אתכם שוב לסבב. אז בעצם המרכז הזה מתמקד במתן מעטפת תומכת, וזה כולל מערך מתנדבים פעיל למשפחות מילואים ופעילויות מיוחדות למשרתים. וכן נגיד שיש קיץ עמוס כאן בקריית מוצקין, לוז עמוס בערבי בשרים, סדנאות קוקטיילים ויצירה באווירה קיצית וכלילה. זה הולך לקרות כאן בקיץ הזה. אירוע עשי, חברים, אני מקווה שאתם מחזיקים מעמד. כנסים למשתחררים ולחבר'ה לקראת גיוס בהוט סינמה, שזה כולל הקרנת VIP לסרט, חינה אמריקאית, מופע הצדעה למשרתים של אירן דנינו, ועוד ועוד ועוד. יש לנו כאן משהו שהוא בעיניי אחד החשובים, אם לא החשוב ביותר, וזה שילוב והנגשת פעילויות לצעירים עם צרכים מיוחדים, ומוצקין באמת שמה על הדבר הזה דגש. תעשו עוקב למוצקין באינסטגרם, מרכז צעירים קריית מוצקין, כדי לראות את כל הפעילויות שדיברנו עליהם עכשיו. תכף אנחנו נתפוס איזה פרגית או פרגון. בואי רגע. בואי פרגית, בואי. בואי אליי, יש פרגית. בואי נראה מה קורה. בואי, תני יד לקרין, בואי. מדרגות, יש גם מדרגות. כל מי שכרגע נמצא כאן, אני יכולה להזמין את הציבור הרחב, תגידי? כן, גם אם אתם לא גרים במוצקין, אנחנו לא מפנים על רקע, על רקע מקומכם כזה או אחר. שלום למי?
1: למעיין.
0: מעיין, בת כמה את? לא, אתה יכול להגיד את האמת, בואי. יאללה, בואי נהיה כנות ביחד. אני אגיד קודם, אני בת 39 השנה. בת כמה את?
1: 32.
0: די! איזה צעירה. את לא יודעת שזה לא הגיל, זה התרגיל? נשואה, ילדים?
1: לא.
0: ולמה את אומרת את זה ב... כן, לא, לא נשואה, לא ילדים.
1: לא, אין, אין, אין.
0: רווקה. אוי, חבר'ה, זה, אני מרגישה שזה הולך להיות שוק הפנויים, פנויים הבא לקראת ככה זה. איך אנחנו אחרי המלחמה? איזה אווירה, איזה וייב?
1: קשה, חושבים על הצפון, אבל צריך ליהנות פה.
0: זאת הגישה, בדיוק באתי מראש, אני אקרא, זאת הגישה. לא נגמרה המלחמה. איך האווירה כאן? ספרי לי.
1: מהממת.
0: נכון, כיף?
1: כן.
0: מה שתית עד כה?
1: עד כה 6 כוסות ערק.
0: יפה, מקווה שאת לא נוהגת.
1: אני לא נוהגת, אני הולכת ברגל הביתה.
0: כל הכבוד לך, זה הבאים שותים לא נוהגים. טוב, חברה שלך? חוץ מלצלם, רווקה, מחזיקה כוס ביד, עיקר שאתם בכיוון. הרבה אלכוהול טוב, אוכל, יש אוכל כאילו, כי ממני מחביאים אותו.
1: יש דוריטוס.
0: זה לא אוכל. אבל זה נשנוש.
1: זה נשנוש, לא מאומן.
0: כס צעירים, קרין עוצה הבורגר, קחו את הזמן. טוב, אנחנו תכף נעלה כאן, אנחנו נהפוך את זה לאיזה אירוע פנויים, פנויות כזה, אני תכף אביא לפה איזה רווק, יש העדפות, גילאים, מעל 30.
1: תעודת זהות זה מספיק.
0: ודופק, הבנתי אותך. זה גם פעם היה סטנדרטים שלי. בסוף התחתנתי שתדעי, מישהו שהוא הרבה מעל דופק. הרבה הרבה הרבה מעל. תציבי תנאים גבוהים, תתפשרי על הבסיסי. זה האירוע. טוב, בחזרה על האולפן, תודה רבה לך ששיתפת אותנו. הפציינט הבא זה גבר. מה? אמרתי הפציינט הבא, אז חכה. קודם כל שיר ואז, עכשיו תורך, שימי שיר קצבי. אני אוכל לבחור? אני אבחר. אני אוכל לבחור? שימי את יודע, את השיר האחרון של העל. נו, נו. נכון שאת יודעת מה אני רוצה שאני צריכה להגיד? אני אגיד, בינתיים אנחנו נזכיר שאנחנו נמצאים במרכז צעירים של מוצקין, שימי את 10 רמות מעליו של יודע, החדש. זה בשבילך. 10 רמות מעליו. מה לעשות? שוק הגברים הוא לא להיט במדינת ישראל. סליחה מכל הרווקים. יאללה, חזרה לאולפן. תחזרי שוב אחר כך.

0: נהדר שתדעי. אז כן, אנחנו בשידור חי וישיר, זה גם יהיה השיר הבא, מה ששמענו בהתחלה. בשידור חי וישיר מהמרכז צעירים כאן בקריית מוצקין, ואני לקחתי על עצמי, למרות שהגעתי באיחור, לא איחור, עיכוב, לקחתי על עצמי פרויקט, שבכל פעם אנחנו נעלה רווק או רווקה. הבטחתי רווק, שיקרתי. אני בקטע של להעצים את המין הנשי, ועכשיו אנחנו עם נועה, אני מנחשת שנועה רווקה. נועה רווקה?
1: אכן.
0: בת כמה?
1: 20.
0: את לא יכולה לקטר, כי היא בת כמה אמרנו? 20? 30. אני התחתנתי בגיל 34. לא, לא לגרום לה להרגיש לא בנוח. חכי רגע.
1: אני נראית צעירה.
0: וואו. איזה יופי. אני רק רוצה להגיד לכם שתדעו שאין שום דבר שמזריק בוטוקס טוב לא פותר. שתדעו, בכל גיל. אנחנו בעד. טוב, מה עושה נועה בחיים?
1: אני כרגע בין עבודות כזה.
0: כמו כל הצעירים היום, בין עבודות. אוקיי, מה עשית לפני שהיית בבין עבודות?
1: עבדתי בכל מה שאת לא רוצה. מתחנת דלק, עד קופאית, עד כל מה שאת לא רוצה.
0: אז בעבודה אין סטנדרטים, זה בסדר לגיל 20. בגברים יש סטנדרטים?
1: וואי, זה למה, לא היה לי חבר, זה למה אני עד עכשיו הרבקה, כי יש לי סטנדרטים מפה עד לירח שתורה שם.
0: שאלה מאוד נמוכים, היא אמרה דופק. מאוד מאוד נמוכים. את צריכה סטנדרטים זה. אז אנחנו אומרים, מישהו בין 20 ומעלה, זה חבר'ה, זה שוק פנויים, פנויות פגז האירוע הזה. מישהו בין 20 ומעלה,
1: נכון.
0: ומה עוד? כסף, עבודה, רכב, מה?
1: כסף, רישיון, עבודה, שאפתן, לב טוב, רגיש.
2: תומך למה זה לב טוב, אני בוכה.
1: תומך, הכל.
0: יש מישהו בקהל שעונה לקריטריונים האלה, או שאני כאילו צריכה להתחיל,
1: אבן? גרושים, גרושות.
0: גרושים, גרושות. היי, נועה, גרושים, גרושות זה לא מחלה. זה גם שוק בפני עצמו. טוב, נועה, איך האווירה כאן על הגג במוצקין?
1: נחמד, אני מרגישה במוצקין.
0: נכון, יש משהו במוצקין שגורם לך להרגיש צעיר.
2: כי מוצקין משקיעה באוכלוסייה.
0: זו הגישה. טוב, תכף אנחנו בונים פה את הפן על רווקות שלנו. תכף נעבור אליכם גם גברים. זה צריך להיות משהו עם סטנדרטים כאילו בסיסיים, בסדר?
1: סטנדרטים, איפה אתם הגברים? תראי, אף אחד לא... או שהם מתביישים או שהם סנובים.
0: לא, אני אגיד לך מה, הכל עבר לרשת החברתית היום, זה בעיה, הם פשוט האנושיים. זה הכל כאילו בינה מלאכותית. אבל כמה קשה להיות רווקה היום?
1: אני כיף לי.
0: אין כמו להיות רווקה. אחר כך אני אספח מה קורה אחרי שמתחתנים. טוב, אנחנו נספר למאזינים שאנחנו נמצאים במרכז הצעירים של מוצקין, על הגג, לא על הגג של העולם, אבל על הגג... כמה קומה רביעית אנחנו עכשיו? כאילו, שלישית הייתי קרובה. לא משהו שאפשר לנטר ממנו, אז לא לנסות את זה. הרבה מוזיקה טובה, הרבה אלכוהול טוב, נזכיר שאם שותים לא נוהגים. והכי חשוב, הרבה מוצקינאים טובים. אם אתם לא ממוצקין, אתם גם יכולים להצטרף לאירוע הזה. מה קורה שם? אנחנו בשיחת ועידה? בוא נה, אתם לא מבינים מה קורה פה. טוב, אני מחזירה את השידור לאולפן, בחירה של שיר לפני שהולכים.
1: של שיר? איזה שיר? תנו לי שיר.
0: חושבת לאט. בכל מקרה, שימי את כל הבנות סביבי של תמיר גל, כי אפשר, לא יודעת. כל הבנות סביבי, זה משהו מעצים כזה, זה... כל הבנות סביבי זה אחלה. יאללה, בחזרה לאולפן, תחזרי אלינו.
1: בגשם, איך קוראים לזה, נו?
0: לא, זה הגזמה, תחזרי כשתחווי עם כל הבנות סביבי. של תמיר גל, כל הבנות סביבי. טוב, כל הבנות סביבי, מה את אומרת? אנחנו, זה יקרה? טובה שכן. תחזרי אליי עוד שעה, כאילו בשעה הבאה. יהיה בסדר. זהו? זהו, עכשיו תורך. עכשיו עצמו פליי. עכשיו, כן.

טוב, נראה לי שאין הענות כל כך לגברים, הגברים הרווקים, אבל זה תכף יתרומם. אתם, מישהו מכם רווק שם בקצה? בזה? קצה גבול היכולת? תכף אנחנו נבוא עליכם. טוב, אנחנו פותחים את השעה השלישית שלנו כאן ביחד, במרכז צעירים של קריית מוצקין, על הגג. מרכז צעירים שווה, מלא חבר'ה טובים, מלא מוצקינאים. אתם, גם אם לא ממוצקין, אתם מוזמנים להגיע לכאן, גושן 92, זו הכתובת. ואנחנו יוצאים לדרך יסמין באולפן, אני קרין קבסה. ואני בוחרת את השיר הבא, ואני חושבת שאנחנו נשים, יסמין, אנחנו נשים את מחזיק לך את היד של אייל גולן. יאללה, תרביצי אותו. ואחר כך נבחר שיר קצבי. כי אפשר. תים, כן, עכשיו, כזה. תרביצי. מהר. ותכף נחזור עם רווק. חכה. זהו, יאללה, יסמין, שימי פליי.

0: אנחנו במרכז צעירים של קריית מוצקין, ואני עשיתי את שלי בעולם הזה, אני כבר התחתנתי. לכן אני אומרת שאחריי צריכים להגיע עוד מלא מלא זוגות, כמו בתיבת נוח. והבטחתי גברים רווקים, שאני, בגדול, אני לא שומרת לכם כאילו הרבה חיבה, מסיבה אחת פשוטה, אתם נבלות. סתם, לא באמת. שלום ל...
1: רביד.
0: בן כמה?
1: 32.
0: סטרייט.
1: כן.
0: שואלת, שלא יצא מצב שכאילו אני מנסה למצוא לך אישה ואתה בעניין של מישהו אחר היום באקלים כבר אי אפשר לדעת. שם?
2: עידן.
0: בן כמה?
2: 32.
0: רווק?
2: רווק.
0: אמר את זה, בינתיים, זו הגישה. אנחנו עושים חתונמי חדש בקירת מוצקין, סבבה? שימו לב, מה הסטנדרטים? בבקשה, אל תגיד לי דופק. נו, מה, לא הסתכל עליי כמו איזה עגל, מה הסטנדרטים, נו?
2: בחורה טובה.
0: אתה משקר. צריכה לראות טוב, תתחיל בזה. לא לבוא עלינו, נו.
1: זה הבסיס.
0: יאללה, היא צריכה לראות טוב. בסדר, אנחנו כולנו אנשים שטחיים. הלאה.
1: סבבה.
0: נראה טוב, בת כמה?
1: נגיד 25 פלוס, עד 35.
0: מה רק קורה? מה קורה אחרי 35? בני לבן בעלי יש 6 שנים שתדע לך, זאת אפליה, זאת גילנות פר אקסלנס, יש עוד רווק, חכו רגע. בן כמה ומאיפה ואיך קוראים לך?
3: קוראים לי אלן, בן 23, מקריית מוצקין, עובד ברפאל.
0: תקשיבו, כולכם צעירים, איפה אתם עובדים? תגידו, בוא נבין רגע מה האירוע, מה אתה עושה?
2: מפתח תוכנה ברפאל.
0: גאון, יופי. וואו, אתם כולכם עובדים ברפאל, מה הסיפור? אתם חייבים להגיד לי. רפאל על המוקד היום, שתדעו, איפה אתה עובד?
2: אני, יש לי שתי מקומות, דווקא אני מאוד מגוון. אני גם מהנדס תוכנה, אני עובד בחברת סים, שעוד מעט נמכרת.
0: לא, אל תגיד את זה, נו.
2: ואני עובד גם, אני אחראי על ההגברה והמסכים בסמי עופר.
0: בקיצור, יש לי תלונה אליכם, כי הרוב עובד כאן ברפאל, יש לי תלונה. למה עוד לא מצאתם פתרון לרחפני הנפץ? עכשיו תתנו כולכם על זה סתם, לא באמת. אוקיי, במשפט מה כל אחד מחפש בבחורה, ובבקשה לא להיות חרטטנים, משהו פרקטי, בבקשה, פרקטי.
3: בחורה עם לב טוב, עם ערכים, שתעריך אותי, שתכיל אותי.
0: אוי, תקשיבו, זה חמוד ברמות, שתדעו, הלאה, מה, אתה כבר אמרת לי, נכון? אתה יכול להגיד שוב אם בא לך.
1: בחורה מפולפלת, עם עיניים טובות.
0: שיער חלק, טלטלים?
1: שיער חלק.
0: נפלת שתדע. מה יראה במטולטלות? שיער חלק, טלטלים, גיל?
2: שיער חלק, גיל גם באזור 25 עד 35.
0: תקשיבו, אתם מתחילים כולכם לעצבן אותי. אני התחתנתי בגיל 35, לא קוראים דברים רעים בגיל 35. כולכם שרופים. מה זה גם סבבה? מה זה? לוסי בלי אוזן, מתנו לחיות לחיות? לא להמציא. טוב, רווקות? אני מוחקת לכם את זה של ה-35.
2: אני מחפש מישהי גם שתאריך מוזיקה.
0: טוב, הבנתי אתכם. אני כועסת לכם על ה-35, ואני רק רוצה להגיד לכם שקשה למצוא היום נשים טובות, בערך כמו שקשה למצוא גברים נורמליים. מישהו מכם בגד אי פעם? בסדר, אהבתי את זה, ישר לא. אני אעלה על זה עם מישהו, כן. טוב. יש לנו 3 רווקים טובים, אני תכף אמצא 3 רווקות טובות. עליי אתם יוצאים פה עם בחורה ערב ולא לערב אחד. ולא, אנחנו רוצים להביא איתי אחת שתביא איתה עוד אחד, זה לא עובד ככה. אני בוחרת לכם שיר, אני או אתם, מה אתם, אני בוחרת לכם את השיר. יסמין, תבחרי את אחד מהקצביים שבחרתי, לא... חיכיתי לך, של רינת בר. די, לא מספיק, אנחנו עושים שיר קצבי עכשיו, שימי לי את חיכיתי של רינת בר. אנחנו בסוף נישאר איתם קו, ואני תכף מטפלת ברווקים וחוזרת עם תשובה. לכי, שימי שיר.

טוב, אז אנחנו בשידור חי במרכז הצעירים של קריית מוצקין, על הגג של מרכז הצעירים. זה הייפ רציני כל הסיפור הזה עם הבר על הגג. הבית של הצעירים, 18 עד 40, מרכז צעירים, זה המקום המרכזי לכל צעיר וצעירה. יש כאן מלא פעילויות העשרה, יוגה, פילאטיס, סדנאות בישול, יצירה, קוקטיילים, תכנים של בריאות ותזונה נכונה. שמים כאן דגש על הורים צעירים, פעילויות יהודיות בעין, לא את לגבי יהודיות בעי, לאימהות בחופשת לידה ולפעוטות שלהם, קהילת מילואים וחיילים. המרכז מתמקד במתן מעטפת תומכת שכולל מערך מתנדבים פעיל למשפחות המילואים ופעילויות מיוחדות למשרתים, ויש כאן לוז עמוס, הרבה בשרים, סדנאות קוקטיילים ויצירה באווירה קיצית. יהיו כאן כנסים של משתחררים ולחבר'ה לקראת הגיוס בעוד סינמה שכוללים הקרנת VIP לסרט חינה אמריקאית, וגם הופעת זהה למשרתים של אירן דנינו, ודגש על אוכלוסייה מיוחדת, שילוב והנגשת פעילויות לילדים עם צעירים, לצעירים עם צרכים מיוחדים, סליחה. תעקבו אחריהם באינסטגרם, קריאת מוצקין, מרכז צעירים, כדי לראות את כל הפעילות. בשלב הזה, נגיד לכם מלא מלא תודה. אני הולכת לישון, אתם יכולים להמשיך לחגוג. נגיד תודה רבה ליסמין שהייתה על הטכנאות באולפן, אני קרין קבסה. אנחנו נסיים לפחות את החלק שלי באירוע הזה עם אבא תן לאהבה, ונקדיש את זה לכל הצעירים. אל תאמרו נואש, לכל ציר יש מכסה, אלא אם כן, איך אמא שלי אמרה, אם את מסננת ואז אבוד. יסמין, תודה רבה לך. נתראה כאן ביום ראשון בשבע בבוקר, בתקווה שעד אז לא תיפתח מלחמת עולם 200. יאללה, תן לאהבה. קדימה, ביי חבר'ה, לילה טוב.

0: המוזיקה של 99.5 איתכם בכל מקום.
1: באתר ובאפליקציה.
2: תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבע, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוצר איתך,

0: שוכח בחיים את הילד שבפנים, כי הוא הציל אותי.
1: 99.5

0: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים, היום בעזרת השם מדבר בדבר שהוא מאוד מאוד חשוב לכל אחד וכל אחד מאיתנו, ואפשר לקרוא לזה סגולת הסגולות. אנחנו יודעים שיש לנו ברוך השם הרבה סגולות, עם ישראל לא סתם נקראו עם סגולה. ולמה נקראו עם סגולה? בגלל שהם אוהבי סגולות. אנחנו מאמינים בתורת האל, במצוות השם משתבח שמו, וגם מאמינים בסגולות שהשם משתבח שמו נותן לנו על ידי הצדיקי וזקני הדור. אז היום בעזרת השם נגיד לכם את הסגולה המיוחדת שיש לאדם, שיש אותה לכל אחד וכל אחת מאיתנו. השאלה, האם אנחנו מנצלים את זה, האם אנחנו עושים את זה או לא. ומהי הסגולה? הסגולה היא זה הפה. מה זאת אומרת הפה? שתראו מה כותב האריזל. מי זה האריזל? הגאון רבי יצחק לוי אשכנזי, שעל ידי שאדם מדבר טוב על יהודי, שידע לו שבאותם הרגעים מדברים עליך טוב בשמיים. שימו לב שברגע שהאדם מדבר טוב על יהודי, ממה שתדע לך באותם הרגעים גם מדברים עליך טוב בשמיים. אבל חד ושלום, ברגע שהאדם רק על שונאי ישראל מדבר לא טוב על השני, שברגע שחד ושלום האדם מחפש את הרע שיש בשני, שתדע לך במילים פשוטות, במילים הכי הכי ברורות, אתה חד ושלום גורם עוולה לעצמך. אתה גורם חד ושלום שהפה הזה שמדבר רק על שונאי ישראל, ממילא זה גורם שחד ושלום, ודי למבין, אנחנו לא אוהבים לדבר דברים שליליים. ואני רוצה דווקא לפתוח בסיפור, שתראו מה זה כוח של הפה, ואני רוצה גם להביא לכם את המקור של הסיפור. את הסיפור הזה הייתי כתוב בספרו של מרן רבנו עובדיה יוסף, בספרו ענף עץ אבות, שם לקראת הסוף, שם הוא מביא את הסיפור הזה. שתראו, החוסר תקשור והחוסר הבנה שיש אחד כלפי השני, כמה הרבה פעמים זה מביא לידי תקלה. זה סיפור קצת מצחיק, אבל זה סיפור אמיתי, אבל עם המון המון מוסר השכל. כמה שהוא מצחיק, יש בו הרבה הרבה מוסר השכל. שמספרים על איזה אדם אחד שהוא היה חירש, שהוא לא היה שומע. ומה היה העבודה שלו? התפקיד שלו היה ללכת ולשמור ולהיות רועי צון. מי שיודע, מי שלא יודע מה זה רועי צון, זה בא פעם בזמנם כל אחד הלו כבשים, היה צריך לשמור עליהם, מי איתם כל היום. אז היה אדם אחד שהוא היה אוסף את כל הכבשים של כל השכונה במשך כל היום, והוא היה שומר עליהם, והוא מביאים לו על זה כסף. ואותו איש אחרי שהיה רועי צון, רועי טוב, שומע הכל, סליחה, רועי טוב, הולך ידיים רגליים, אבל לא שומע, וזה היה התפקיד שלו. ובכל יום אשתו של אותו החירש, הוא היה רועי צאן, הייתה מביאה לו ארוחת צהריים. יום אחד אשתו התעכבה מלבוא להביא לארוחת צהריים, אז הוא הרעב מאוד. מה הוא עשה? היה לידו עוד אדם שהוא רועי צאן, אבל אותו אדם, הוא היה, סליחה מכבודכם, הוא היה חירש. גם הוא היה חירש, והחירש הזה רימז לחירש השני שהוא גם רועי צאן, תעשה לי טובה, תשמור לי בבקשה על כל הצון שיש, על כל הצון שיש לי פה. פשוט אשתי לא הביא לארוחת צהריים. מדברים, הוא מדבר איתו בשפה שלהם, כן? ולכן אם אתה יכול לשמור לי איזה חצי שעה עד שאני אלך להביא את האוכל שלי מהבית, ולבינתיים תשמור לי. החירש השני, הוא לא רצה לשמור, אז הוא עשה עם העד שלו תנועה של לך, אין לי כוח לשמור לך על זה. אבל מה החירש הראשון חשב? שהוא אומר לו, אין בעיה, לך ואני שומר לך על הצון. זה מה שהוא חשב, אבל באמת, מה התכיוון החירש השני? לומר, הולך מפה, אין לי כוח לשמור לך, אבל החירש חשב שהוא אומר, בסדר, גם הוא הולך. והנה, הוא הלך להביא אוכל מהבית שלו, שהוא חזר, ברוך השם, כל הצון נשמר, ולא קרה כלום. ועכשיו, הוא לא ידע שהחירש השני לא שמר לו בכלל על הצון, אבל מה הוא חשב? אז שהוא רצה להביא מתנה לרועה צון השני, כאילו על משהו שמר לו על הצון, מה עשה? היה לו שם כבש עם רגש שבועה. הלך לקח את אותו הכבש ונתן אותו במתנה לחירש השני, שהוא גם הרועה צאן. החירש השני, מה הוא חשב? שהחירש הזה כועס עליו למה נשבר הרגל לאותו הכבש. מתחיל לצעוק עליו. והוא כך חושב שלמה שברת לו את הרגל, הכבש. ואז החירש השני אומר לו, סליחה, אתה לא מתבייש, אני לא שברתי ואני לא עשיתי לך כזה דבר רע. אז החרש הראשון חשב שהוא אומר לו, למה אתה מביא לי רק כבש עם רגש שבורה? תביא לי משהו משובח. אז החרש אומר לו, תשמע, הבאתי לך רגל.

וחיפש אנשים שנמצאים באותו אזור. ומה הוא החירש השלישי שהוא רוכב על גבי הסוס? הוא רואה שתי אותם החירשים. ישר רק הם ראו אותו, שתיהם רצו לקראתו. למה הם רצו לקראתו? שהוא יבור ביניהם, שהוא יהיה בורר ביניהם. והוא מה חשב? ששתיהם צועקים עליו שהוא זה שגנב להם את הסוס. מה הוא עשה החירש השלישי? עזב את הסוס וברח כדי שלא ירביצו לו גם. מה הם חשבו? שהוא רץ להזיק משטרה, לקרוא למשטרה שהם פה, יש פה שתי אנשים רבים. גם שתיהם ברחו. ומילא השתבח שמו, כל נשאר טוב עבור. אבל אחים יקרים, בואו, תראו מה זה הסיפור הזה. מה המוסר השכל? כל זה מחוסר מה? חוסר הבנה. חוסר הידברות. וחוסר הבנה כלי אחד כלפי השני. זה נראה לנו קצת אנשים, קצת מכילה מגבותכם, שאולי קצת אין שכל בדעתם, אולי אנשים קצת משוגעים, אבל אני רוצה להגיד לכם, אחים ואחיות יקרים, שלא קצת, אבל לא קצת, ממריבות שיש בין בני הזוג, מכל מיני קשיים שיש בין בני הזוג לא עלינו, זה מחוסר הבנה. זה מחוסר הסבר, והדבר הזה, אחים ואחיות יקרים, אני אומר את המוסר הזה לי, לכולנו שקוראים להתחזק ביחד, אבל הנקודה היא שאנחנו צריכים לדעת, שהאדם צריך לדעת, שהפה שלך והמחשבה שלך זה המזל של האדם. שאני אסביר לכם בדיוק למה אני מתכוון. אמרנו, התחלנו את תחילת התוכנית, מהי הסגולה שהאדם יעשה, ואיזה סגולה היא סגולת הסגולות. הסגולה היא הכי מאחורי תגן, זה הפה של האדם. שאתה מדבר טוב על השני. שאת מדברת טוב על השנייה, על החברה שלך, על אמא שלך, על דודה שלך, על הילדים שלך, על החבר שלך מהעבודה, לא משנה מאיפה. תדעו לכם, זה דבר שיש לו כוחות אדירים. זה דבר שיש בו עוצמות לאין שיעור, וזה הסגולה הכי גדולה שיכולה לעזור לאדם. ולרומם את האדם, שראיתי כותב בספר פלא יועץ רבי עזר פאפו, שבכל הדברים שיש בגוף האדם יש מחסום, לידיים יש מחסום. לעיניים יש מחסום, לאוזניים יש מחסום, אבל לפה יש שני מחסומים, גם שיניים וגם שפתיים. למה זה גם וגם? כדי לומר לך, שימו לב, לומר לך שחיים מוות ביד הלשון, שהפה של האדם, אומר רבי שמעון ברוך הוא, זה מזל דייניש, זה המזל של האדם, עד כדי כך. ובטח שאני רוצה להגיד לכם, לפעמים כל כך כואב לי לומר את זה, אתה שומע בחורים צעירים, בנות צעירות, נודר לך, נשבע לך, ביקר לי, הוא אומר בקבר של סבתא של דום, החבר'ה, אני רוצה להגיד לכם, כל הנדרים האלה והשבועות האלה, אוי ואבוי, תדעו לכם, נדרים ושבועות זה סוגר לאדם את המזל, סוגר לאדם את המזל, ואפילו על דבר אמת, דבר שהוא הכי אמיתי, במאור עיניי, ביקר לי, אפילו שאתה אומר את זה דבר שהוא אמיתי, שאתה לא משקר, עצם זה הנדר זה דבר חמור לאין שיעור. ואם תשימו לב, תראו מה שכותב מרן החידה, הגאון חיים יוסף דוד אזולאי, ערב ראש השנה, שיא השיאים, אחרי חודש של אמירת סליחות בכל קהילות עם ישראל, חודש של אמירת סליחות. ולא רק זה, אנחנו באים בדקה האחרונה לפני שנכנס לנו ראש השנה, שנגזר על האדם מה יהיה איתו, עושים התרת נדרים והתרת כללות בכל הבתי כנסיות, כולכם יודעים את זה. אבל זה לא מסתיים שם, זה ממשיך. ערב יום הכיפורים של 10 ימי תשובה, 40 יום של סליחות, וכבר נכתב על כולנו מה יהיה איתנו לחיים טובים שלום, אבל עדיין לא נכתב. מה עושים עוד פעם בערב יום כיפור? עוד פעם התרת נדרים והתרת כללות. מה זה הדבר הזה? למה עושים את הדברים האלה? מה קרה? אומר מרן החידה, למה עושים התרת נדרים? למה עושים התרת שבועות? שמחה ושלום אדם נודר, לך ושלום הרבה פעמים יכול להשפיע רעה על אותו אדם. ואם פה בארץ גם בשמיים לא עלינו. אז לכן קודם כל מה עושים התרת נדרים? קודם כל מה עושים התרת כללות, אחים יקרים? ובבקשה מכם, לא צריך לנדור, לא צריך להישבע, גם תחנכו גם את הילדים שלכם שיהיו כאלה. כמה שיותר לשמור על הפה. והפה של האדם זה לא סתם אומר רבי שמעון ברוך הוא, זה המזל של האדם. ומה לנו לדון את אחד את השני? מה אתה דן את חברך? מה אתה דן את השכן שלך? מה דנה בכלל את בעלך? יש כל מיני דברים, אחים ואחיות יקרים, שאני אומר לכם שרק נסתכל על הצד הטוב, נראה את החיוביות שיש כלפי אחד השני, זה דבר חשוב. להגיד לכם את האמת, אני אספר לכם סיפור שקרה לי.
במו עיניי, לא תגידו שמי שסיפר

0: לי, שמישהו אמר לי או שנראה לי, דבר שראיתי אחד על אחד. יום אחד הזמינו אותי שיעור תורה באזור יהודה, זה באזור המרכז למי שלא יודע, ליד סביון, קריית אונו, כל האזורים שם. ואז יום אחד, אז היה לנו שם שיעור תורה, בדרך כלל שיעור תורה זה 50 דקות, זה ככה גם זה שהזמין אותי ביקש שזה יהיה 50 דקות. פתאום לא יודע מה שקרה, אדם מתוך הציבור, מבוגר קצת, פתאום פתח את פיו והתחיל לצעוק עליי, מה? מה זה? למה אתה מעריך פה בשיעור תורה? אתה לא חושב שאנשים כבר עייפים? וככה, ואתם יודעים, אוי, אני, מה קרה? מה קורה פה ריבונו של העולם? קודם כל, אני מבקש סליחה, זה קודם כל. דבר שני, סיכמו איתי שאני אדבר 50 דקות בשיעור תורה, זה לרפואה שלמה של בן אדם מסוים. וגם אתה יודע מה, קשה לך 50 דקות? קום, תלך, שמשמוע עליך, אף אחד לא אמר שמישהו, שאוי ואהבו מי שיקום. אבל אני אגיד לכם את האמת, באותם רגעים, הנה אני אומר לכם אחד על אחד, באותם רגעים, אמרתי לעצמי בלב, וואי, איזה מסכן האיש הזה, מה עובר עליו שהוא ככה מתנהג? זה משהו לא רגיל ככה, אדם מתפרץ, צועק, כועס. ככה אמרתי לעצמי. נרגע העניין, והבנתי שביקשו והלך. אז המשכתי עם השיעור כמו שכולם ביקשו והכל טוב, סיימתי את השיעור. לאחר מכן, תקשיבו אותו, זה שארגן את השיעור, אומר לי, הרב, תמחה לו, אל תקפיד עליו. תאוחז ושלום, הכל לטובה, מה זה אל תקפיד עליו? מי אני שאני אקפיד בכלל? אבל אתם יודעים מה הוא אמר לי? הרב הוא אף שקול, אותו האיש הוא אף שקול, לפני 7 חודשים, לא עליכם קרה אסון לבן שלו, וצערנו הרב אותו הבן של אותו האיש נפטר מן העולם, ומאז הוא אומר לי, הרב, אתה לא מאמין, יש כאלה, שלא נדע מצרות, שאף שם לא יביא אותנו אף פעם מדי ניסיון, ולא ידי ביזיון, תגידו אמן, יש כאלה, ההתפרצות של הצער הזה, הם נכנסים מדיכאונות ועצבויות ונעלמים, ויש כאלה, הם נהיים הרגש, כולם כל הזמן בעצבים, רואים הכל רע, מקללים, מדברים לא יפה, וזה התפרצות של רגשות שעברו טלטלה, לא פשוטה, ועוברים אפילו. וזה, ואז וואי, איך שמחתי בלב, אתם יודעים למה? אמרתי, תודה להשם, שדנתי אותו לקו זכות, ואמרתי, באותם רגעים מסכן, איך תדע מה עובר עליו. לא אמרתי, איזה שתבייש לו, אין לו דרך ארץ. והסטיגמה, בהתחלה, אדם צריך באמת לומר את זה לכאורה, אבל לא, ודן את כל האדם לקו זכות. אבל מהי המתנה של אותו האיש שהוא דן את חברו לקו זכות? מהי המתנה של אותה בחורה שידן את חברתה לקו זכות? אתם יודעים מהי המתנה? שגם בשמיים ידונו אותך לקו זכות. שגם בשמיים ידונו אותך לקו זכות. כן, אחים, אחיות יקרים. שכתוב בספרים הקדושים, שאיך שאדם דן את חברו בעולם הזה, ככה דנים אותו בשמיים בעולם הבא. איך שאותו אדם דן את אשתו בעולם הזה, ככה דנים אותו בשמיים. איך שהאישה דן את בעלה, ככה דנים אותה בשמיים. עד כדי כך. ואני רוצה להגיד לכם, אנשים לפעמים הולכים לעשות עסקאות, או לעשות עסקה של לקנות בית, או כל מיני דברים בחיים, במיוחד אני מדבר על אנשים עצמאים, שאז הם בעצמם הולכים ועושים את העסקים. אני רוצה להגיד לכם, אחים אחיות יקרים, לפני שאתה עושה את העסקה, לפני שאת עושה את העסקה, תדון איזה מישהו לקו זכות, תדון איזה מישהו לקו זכות, ואז מה? ואז באותם הרגעים אומרים בשמיים הוא דן יהודי לקו זכות. ואז כשאתה הולך לעשות את העסקה, גם אם חס ושלום לא היית צריך להצליח באותה עסקה, גם אם חס ושלום את לא היית צריכה להצליח באותה עסקה, השם אומר, כמו שהיא דנה את חברתה לקו זכות, גם היא, אני דן אותה לקו זכות שהיא תצליח עכשיו. ממילא השם משפיע על אותו האיש או על אותה אישה זכויות, זכויות יתר, ואפילו שלא מגיע להם. למה? בגלל שאתה דנת את הבן שלי לקו זכות. ותדעו, בכל דבר ודבר אתה יכול לדון יהודי לקו זכות. אפילו בדברים שהם נראים הכי הכי, שם הכי צריך לדון לקו זכות. למה? בגלל שבגלל שאתה דן יהודי לקו זכות, זה סנגור גדול בשבילך. זה סנגור גדול בשבילך. ואני אגיד לכם את האמת. הרבה פעמים, במריבות אצל שכנים, מריבות אצל שכנים, תדעו, יש כלל שלמה אצל שכנים בצערנו הרב, לא עלינו רק לסוני ישראל, יש קצת מריבות. אתם יודעים למה? יש כלל שאומר, כגודל אהבה, כך גודל השנאה. מה זאת אומרת כגודל אהבה, כך גודל השנאה? שכמה שיותר אדם אוהב, ככה זה שלום, הוא יכול לסנוע. ששכנים, וואי, זה יכול להיות טוב, שכן טוב, קרוב, מאח רחוק. שכן, זה יכול להיות עזרה גדולה לאדם. יכול לעזור לאדם, לסייע לאדם, שכנה טובה יכולה הרבה לעזור לאישה, לסייע, לשמור לילדים, היא שומרת לך, אתם הכל בסדר. אבל כנגד זה, זה יכול להיות גם בדיוק הפוך. יש יהודי אחד מאזור קטמון בירושלים, אמר לי הרב, אני עוזב את הדירה, אני עובר דירה. עכשיו למה? יש לו דירה באמת בלי עין הרע מורווחת, מרפסת גדולה הכל. קרא לו ריב עם אחד השכנים, שבמקום שיבטו אחד השני, כל אחד יתעקש על שלו. אז הוא אומר לי, רק אני בא לבית, כולו אש ולעבוד, כולו כועס. הוא אומר לי, רק אני רואה את הרכב של השכן, הוא מתעצבן. הוא רואה את הילדים של השכן, הוא כועס. הוא אומר, די, כבר אין לו חיים ככה. אז הוא החליט לעבור דירה. אבל למה, למה, למה, למה אתה לא מעביר על המידות שלך? למה שעוד תדון? עכשיו, אני אגיד לכם גם על מה זה, על חנייה. הוא טוען שזה חנייה קודמת מפני שהם באו, והוא טוען לא. אבל לפי הטאבו, זה החלק הזה יותר שייך לשכנים האלה. אתם מכירים, אין סוף השטויות והאבלים. אז במקום שיסתדרו ויקחד, אחד ייקח, יקבע עצמו ללכת חצי דקה הליכה ברגל כל יום. חצי דקה, לא יותר. יכנה את האוטו שלו קצת יותר רחוק, חצי דקה פחות אפילו. הוא מתעקש. ותראו איך זה סכסר ביניהם עד שהוא החליט, ואני רוצה להגיד לכם, הוא עבר דירה. זהו, הוא עבר דירה, כן. אבל למה? שאדם הוא לא דיין חברו לקו זכות, אתה מעניש את עצמך. את מענישה את עצמך. זה לא סתם מאמר של רבותינו, זה יכונם לברכה. והווה דן את כל אדם לקו זכות. שאתה חושב טוב על השני, נהיה לך טוב בנשמה. שאת חושב רע על השני, נהיה לך רע בנשמה. עד כדי כך, אם אנחנו עוד יקרים. אבל אנחנו צריכים לדעת כמה שלחשוב טוב על השני, לאור חיית השני, וכמה שיותר, והווה דן כל אדם לקו זכות. אחים ואחרות יקרים, אני רוצה לעבור להתנחת הקלה, להשמעת כמה צלילים, שמשיכו להנים לנו את התוכנית הנפלאה הזאת, ואני רוצה להגיד לכם, מישהו אחד אמר לי פעם אחת, דבר שקצת לכאורה צודק, אומר לי הרב, למה בכל פעם בתוכנית שלך אתה עושה הסקה מוזיקלית? הרב, עוד תורה, שאיך כתוב ותלמוד תורה, כי נגיד כולם, ואווירה טובה. תשמעו, קודם כל התלהבתי ממה שהוא ככה אמר, ככה שהוא בא ואומר, עוד דקה של לימוד תורה, עוד שתי דקות אפילו, זה דבר מאוד מאוד חשוב. אבל אתם יודעים מה התשובה הכי מחאות הקיים? אמרתי לו, אתה יודע שאחד הקניינים של התורה זה מאהבה. יש כאלה שקשה להם לשמוע רצוף 50 דקות דברי תורה. קשה להם, רוצים לשמוע דברי תורה, אבל הרצף הזה קצת מכביד עליהם. אבל ברגע שיש איזה שיר קטן באמצע, זה מרגיע אותם, מושך את ליבם. אבל נגיד, אמרתי, יגלה לך גם סוד של שדרנים עכשיו. לא דווקא שדרנים של דברי חול, חז ושלום דברי תורה, רבנים, גדולי ישראל. אמרתי, הרבה אנשים מחפשים ברדיו עם איזה שיר שהם אוהבים לשמוע, ופתאום פאק נופלים על השיר הזה ששמנו. מה זה עושה להם? איך שנגמר השיר, כבר נהיה עוד פעם דברי תורה, ואז זה קולט אותם, נשאר איתנו עוד בדברי תורה. זה מצרף אותם אלינו, הם שומעים, יאללה, אם כבר, אז כבר. אז זה סתם, דרך אגב, אמרתי, אני אגיד לכם, אבל הנקודה היא שאדם צריך לדעת שהשם אוהב שיהודי בשמחה. שהקדוש ברוך הוא אוהב שאותה בת שמר בשמחה. וגם שאחד לשלום, הבן עצוב, גם האבא עצוב. שהבן רע לו, שהבן חולה לו עלינו, השם מאחם, גם לאותו האבא לא עלינו רע לו ועצוב לו. אז לכן הקדוש ברוך הוא, אנחנו הבנים שלו, בנים אתם, להשם אלוקיכם, וברגע שאנחנו בשמחה זה גם משמח את השם. אז לכן יש עניין גם לשים ככה שיר משמח, אז לכן נעבור להתנחת הקלה, להפסקת כמה צלילים, שהמשיכו לעניים לנו תוכנית הנפלאה הזאת, אבל, שזה אבל גדול, מיד לאחר הפסקה מוזיקלית, אני רוצה לספר לכם סיפור אדיר ונדיר שבנדירים, על כמה חשיבות לדון יהודי לקו זכות. כמה זה טוב לחשוב טוב על השני, וזה לא משנה מה האדם, דתי, חילוני, מסורתי, חרדי, קיצוני, איך מה שאתם רוצים תקראו לזה, ימיני, שמאלני, לא ימיני ולא שמאל, איך אתם אוהבים, אבל זה לא משנה, הכלל הוא יהודי, והווה דן את כל האדם לקו זכות, ואתם יודעים מה? אפילו גוי. למה כתוב והווה דן את כל האדם לקו זכות? לומר שאפילו גוי, לא שונא ישראל, חס וחלילה, כל השונא ישראל, פייתנו להשם ידבר שישמוע עליהם ויציל אותם מאותם ההורים, שהשם ישמיד את כל מחבלים, את כל שונאי ישראל. אנחנו מדברים, אפילו גוי יש עם מצווה לדון אותו לקו זכות, שלמה שהוא בן אנוש, שהוא בן של הקדוש, שהקדוש בחור זה שייצר אותו, אבל הכי חשוב לדון כל יהודי לקו זכות. אבל לפני שאנחנו עוברים לתנחת הקלה, אחים אחיות יקרים, אני רוצה להגיד תודה רבה רבה למי שאמר והיה עולם משתבח שמוע מלא החיים שהוא מזכה אותי לזכות את הרבים. איזה זכות, אני לא ראוי לכל זה, באמת מאשים להשם. ואם כבר יש זכות, זכות אבות הבנים תזכור. ואני רוצה להודות גם לעשרות מהמאזינים והמאזינות היקרים שעכשיו שומעים אותי, ולומר לכם תודה רבה שבזכותכם, אבל רק בזכותכם, עשרות חיילים, עשרות יהודים בלי עין הרע בן פורת יוסף, וכל יום מניחים תפילין בזכותכם. מה זאת אומרת? שאני ככה בקראת סוף התוכנית פעם בשבוע אומר לכם, אחים אחיות יקרים, אנחנו זקוקים לשמונה זוגות תפילין, אנחנו זקוקים לשישה זוגות, אנחנו שתי זוגות לחיילים שרוצים להניח ואין להם תפילין. ואתם, אבל רק אתם, הנשמות הטהורות, פותחים את לבכם ועוזרים בקניית תפילין לחיילים, בעזרה לעוד יהודי שאין לו איך להניח תפילין, וברוך השם יש פירות במעשה ידיכם. אז באמת תודה רבה רבה לכם. ואני רוצה להגיד לכם דבר, שגם יש ברכה בתרומה שלכם. אתם יודעים למה? לא אחד ולא שתיים, כמה וכמה חיילים, הם בעצמם סיפרו לי, מהסיבה ברוך השם דאגנו להם לתפילין, הם אומרים לי, הרב, תדע לך, זה לא מסתיים בפעם אחת ביום שאני מניח, אלא בזכות זה עוד חברים שלי בחדר בפנימיה, או גם עוד אחד מניח תפילין. ואז עוד אחד אומר לי, אחד סיפר לי, זה שישה שבעה אחרים, וכל יום מניחים את התפילין שברוך השם, בזכותכם שאנחנו קונים להם, ותודה רבה לכם. אבל אחים אחרות יקרים, יש לנו פה משימה עכשיו בתורים את הנפלאה הזאת של שישה זוגות תפילין. אנחנו זקוקים פה לשש זוגות. אחים אחרות יקרים, אני רוצה להגיד לכם דבר, שיש חיילים שמוצאים להניח תפילין ואין להם תפילין. בדיוק מה שאתם שומעים, יש יהודים בעם ישראל, נשמות תאורות, שהם רוצים להניח תפילין ואין להם. ואנשים, מה לא עושים להקדיש דברים למשמת יקיריהם? בלי עין הרע מאות אלפי שקלים קונים ספרי תורה ונשמת אבא או אמא ואשרה מישראל. אבל תדעי לך את זה, אבל תדע לך את זה, נשמת תורה, ברגע שאתה דואג שיקנו תפילין לחיה לנשמת אבא שלך, לנשמת אמא שלך, לנשמת אבא שלך, לנשמת ההורים שלך, או כל נשמה אחרת, אתם לא מבינים כמה זה עושה נחת רוח לאותם הנשמות בשמיים. אז בטח שאתם יכולים להקדיש את התרומה הזאת לנשמת יקיריכם, או להבדיל, כמה אנשים זקוקים בדור הזה לרפואה שלמה, כמה אנשים זקוקים לרפואת הנפש. אז אתם יכולים להקדיש את התרומה הזאת, שבזכות זה יהיה לכם להעביר את השמות לרפואת הנפש והגוף, או לזיווגים הגונים, כמה רווקים ורווקות, או לזרע הקודש קיימה, או לכל מיני שעות כאלה ואחרים. אז כל מי שרוצה רוצה, אחים יכולות כאן, אז בטח שאתם יכולים להקדיש את התרומה הזאת לרפואה שלמה, לזיווגים הגונים, לזעק או השקעמה, לשלום בית, לפרנסה, או להבדיל, לעילוי נשמת, אז בטח. ואני מודיע פה הודעה כללית, אחים יכולות כאן, שימו לב להודעה הזאת. באותה נשמה שאני מבקש מכם פה שישה זוגות תפילין, תעזרו לי בקנייה הזאת, אני גם מודיע פה הודעה מאוד מאוד חשובה. כל מי שיודע, או כל מי שיודעת על חייל שהוא זקוק לתפילין, אני מבקש מכם, גם אתם עכשיו אתם מתקשרים היום למספר שאני הולך להזכיר, ונכניס אותו לרשימת ההמתנה, ונעשה הכל, אבל הכל בסעדה דשמיא, לדאוג לו גם לתפילין. אבל מה שזה, אנחנו זקוקים עכשיו בצורה תרופה שישה זוגות תפילין, שישה תפילין לחיילנו, לאותם יהודים לשמות תורות שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. כמה כסף ביקשתם מכם? לא אמרתי לכם פה עוד קבע, לא אמרתי לכם פה $1,000 ולא $2,000. כמה כסף שאתה יכול מצוין, יש אחת תגיד, הרב, אני רוצה שתי תפילין לשתי חיילים, אני רוצה שתדאגו לקנות להם עליי. אוי השם, שזה יהיה ריבונו של העולם. אחד תגיד, אני רוצה זוג אחד תפילין, תפילין אחד. אחד תקח חצי תפילין, אחד תרום אחת מהם של 400 שקלים. כמה כסף שאתה יכול לתרום, כמה כסף שאתה יכולה לתרום מצוין. העיקר שנעמוד במשימה הזאת, ששש זוגות תפילין לחיילים האהובים שלנו, לעם ישראל, שזה יכול להיות רק בשכר או רק בזכותך. אז מה אתם עושים עכשיו, אחים אחיות יקרים? פותחים את טיפכם ומתקשרים מספר טלפון כוכבית 5937. תקשרו עכשיו, פתחו את טיפכם, וכמו בטח שאתם קבלו קבלה מסודרת על כל תרומה ותרומה חשובה לנו, הנאמנות הזאת מגיע לכם, ותפתחו ותדעו איזה צדקתו עומדת עד. כוכבית 5937, תתקשרו עכשיו כוכבית 5937, ותעזרו פה במשימה הזאת, תקנות שישה זוגות תפילין, שישה תפילין לאותם חיילים, לאותם יהודים יהודים יש המון תורות שבאמת אנחנו יודעים בתוך ליבנו עמוק שאין דבר שיותר שומר לך עלינו, אין דבר שיותר שומר על עם ישראל כמו התפילין שיהודי מניח, וכל שכן שאותו החייל בן של מלך מניח. כוכבית 5937, כוכבית 5937, תתקשרו עכשיו למספר הזה, כוכבית 5937, תקדישו את זה ונשמת יקיריכם, או להבדיל נפואה שלמה לזה הקודש קרמה לפרסה, את כל השמות שתזכירו בזה השם הכל יעבור לברכה, או להבדיל אינו נשמת, אבל העיקר שנעמוד טוב במשימה הזאת שישה זוגות תפילין. כוכבית 5937, כוכבית 5937. אתה נעבור להתנחת הקלה ומיד מיד נשובה אליכם.
1: מיד נשוב לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.

0: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.
1: שבנו אליכם המאזינים המאזינות היקרים אחרי התנחת הקלם, וכמו שאמרנו שאנחנו בתוכנית הנפלאה הזאת מדברים פה כמה זה חשוב לדבר טוב אחד על השני, לאהוב כל יהודי ולחשוב טוב על כל יהודי באשר הוא, וכמה הדבר הזה אדיר שבאדירים. אבל אני רוצה לפתור בסיפור כמו שהבטחתי לכם, כמה חשיבות שיש לאדם לשמע מכל מיני דברים לא טובים ולהשתדל כמה שיותר לשמוע קדושתו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הסיפור שאני מספר לכם, מספרים אותו על מרן החידה, זכותו הגן עלינו אמן, הגאון חיים יוסף דוד אזולאי, שתראו מה זה האחים האחיות, קרים כוח אדיר שבאדירים של אותו היהודי, של אותו בן של מלך, שנזהר בדברים שצריך להיזהר, הוא אומר לאיזה אישות הוא זוכה. ספרים על איזה יהודי אחד שאגר באיטליה. אתם יודעים, באיטליה פעם הקהילה ענקית של יהודים, קהילה ענקית של יהודים, ושם באיטליה היה איזה יהודי אחד, מחילה מגבותכם, סליחה מגבותכם, שקצת חשד באשתו שהיא הולכת עם איש זר. אשתו נשואה אליו ושמעכם בקשר עם אדם ש... בקשר, חס ושלום, חוסר נאמן בבני הזוג. ותמיד אותו היהודי הלך, היה הולך לרב הקהילה. הרב דיבר עם אשתו, הוא אומר, מה אתה רוצה? אומר שהיא לא, וזה, אני לא יודע מה בכוחי לעזור לך. יום אחד הגיע מרן החידה לאיטליה. כשהוא הגיע לשם, ישר הרב הקהילה אמר לאותו היהודי שיש לו בעיות עם אשתו, שהוא חושד בה בעניין הזה, לך עכשיו למרן החידה, זה איש קודש קודשים, בעל רוח הקודש, תדיק עוזר השם מקיים, לך אליו. והנה הלך לפני מרן החידה בוחר בדמעות, הרב כך וכך הסיפור, היא בטח שהיא מתכחשת לזה והכל, אמר לך תגיד לה שתבוא אצלי. ישר אותו הבעל קרא לאשתו, אמר בואי נלך למרן החידה. הם הלכו לפני מרן החידה ואומר לה, מה את אומרת על מה שהוא אומר? היא, סליחה מגבותכם, ידע איך לשחק אותה בקטע של צביעות, בצורה שיטתיות, איך למצוא חן ומה פתאום, והיא צדיקה באמת. ואז מרן החידה אמר, טוב, סליחה שחשדתי בך, אבל תראה, עכשיו אנחנו קוראים פה פרשת סוטה. מה זה פרשת סוטה? שידוע שבזמן שהיה בית המקדש הקיים, אדם שחזר שם מה חושד באשתו, היו לוקחים אותה לבית המקדש, נותנים לה לשתות את מי סוטה, מים מסוימים, שהיה שם את פרשת סוטה, ועל ידי שהיא שותה את זה, אם היא באמת לא עשתה שום עוון, מובטח לה שיהיה לה ניסים ונפלאות מעל הטבע. אבל נחזר שם היא עשתה את אותו עוון, במילים פשוטות, היא נופלת ומתה, השם ירחם. אז מרן החידה אמר, תראה, אני עכשיו אקרא פה את פרשת סוטה מתוך ספר תורה. אם עשית עוון, בואי תודי עכשיו, הכל יהיה בסדר, נעשה לך תיקון, הכל, נגמור את הדבר הזה יפה. ואם לא תדעי, את לא תודי, אחד שם עכשיו קוראים פה פרשת סוטה, זה יכול לפגוע בך. היא התחילה, מה זה החשדות האלה? מה זה הדבר? חס ושלום, לא חושדים בכלום. טוב, תוציאו ספר תורה. והנה אחים ואחרות יקרים, מרן החידה מתחיל לקרוא בפרשת סוטה, אישה עשתה בעלה וככה, ופתאום אוי ואבוי, לעיני כולם, התחילה לצעוק מחובים מחובים בתוך בטנה, עד שלא פחות ולא יותר נפלה ומתה, ונהיה רעש גדול בכל איטליה. המלך בשל האיטליה אמר, מה? בא לפה הרב של יהודים והורג לי פה יהודים, או רוצח לי פה אנשים? אמר, קודם כל תריצו אותו לכלא, מיד לעצור אותו במיידית. ישר תפסו את מרן החידה, עצרו אותו. המלך באיטליה הוא המלך גוי, אבל העוזר האישי שלו, היועץ הכי טוב שלו, זה היה יהודי. אז היהודי אמר למלך, תקשיב, אני אוהב אותך, לא שווה לך להתעסק עם הרב של היהודים. הוא איש קודש קודשים, אתה משחק בתורה הקדושה של היהודים. אל תחשוב, מי שפוגע בתורה, פוגעים בו במיידית בשמיים. ישר רק שמע את זה המלך, אמר, רגע, רגע, אתה אומר שהוא איש אלוקים? הוא איש קדוש, אין בעיה. המלך לא היה לו שנים ארוכות, לא היה לו ילדים, הרבה שנים. והנה המלך אמר, אם הוא איש אלוקים והוא איש צדיק כמו שאתה אומר, בוא, שיברך אותי, שיזכה אותי, שיהיה לי ילד, שיהיה לי זרע קודש של קיימה, ונראה, אם הוא צדיק אז יהיה נס ויהיה, אם לא, סימן שזה סתם חרטה ברטה, נשאיר אותו בכלא מאסר עולם על מה שהוא רצח פה אישה. מסכן מרן החידה, אמרו לו, המלך קורא לך, הוציא אותו מבית האסורים, בא לפני המלך, אמרו כך וכך, אבל אם אתה באמת איש צדיק, בוא נראה, תבהר. מרן החידה, ידוע עליו שהוא הבעל מופת, אמר לו, השנה הזאת תהיה לך בן זכר. טוב, כל טוב שלום, עדיין שמו את מרן החידה במעצר, עד שנראה מה יהיה. לא עבר מאז 3 שבועות, אשתו של המלך התעברה, נכנסה להיריון. וואי, איזה נס. המלך כמעט התעלף, צעק, תוציאו אותו מהקטע, תביאו אותו אצלי. והנה מוריי ורבותיי, המלך גוי, נוצרי, רק ראה את מרן החידה, השתחווה לפניו. השתחווה לפניו. אמרו, מחילה, סליחה, מכבודך שציערתי אותך. אמר לו, אבל אל תדאג, אני רוצה לתת מתנה לך, שי מתנה, שזה מה המתנה? ככה שמעתי מוריי ורבותיי, תראו איזה סיפור נפלא, שהוא יקל מעל היהודים למעלה משנה שלמה מכל מיני מיסים שהיהודים היו צריכים לשלם, ויתר להם על הכל בגלל מרן החידה, שזה התפרסם שמו של מרן החידה בכל העולם כולו על הניסים הגלויים. עכשיו אני רוצה להגיד לכם קצת לגעת בנקודה שהיא קצת רגישה, אני מודה בזה שהיא נקודה קצת רגישה, אבל אתם יודעים מה? הכי חשוב להגיד את האמת. מה העיקר חשוב בין בני הזוג? מה זה הדעת? הגמרא כבר מלמדת אותנו. בבני הזוג, קודם כל, כולנו יודעים את זה, זה נאמנות. שהגבר נאמן לאשתו, והאישה נאמנת לבעלה. והדבר השני זה כבוד. משחק שיש כבוד בבני בני הזוג. שיכול להיות שהם הכי נאמנים, אבל אין ביניהם כבוד, זה גם לא שווה כלום. עכשיו תקשיבו טוב. הרבה אנשים הולכים להתפרנס לכל מיני מקומות עבודה, ואז במקומות עבודה יש גם בנים וגם בנות. והרבה בצערנו הרב לא יודעים לשים את הגבולות, והרבה אנשים, השם ירחם עלינו, מגיעים למצבים של חוסר נאמנות בין בעל לאישה בגלל מקום העבודה שלהם. הכירו שם מישהו, הכירו איזה מישהו וכדומה, והדבר הזה לוקח את הבית, את אמאון, ואני אומר את זה מתוך כאב וצער גדול. אני אומר לכם, אחים יקרים, אומר לכם גם את הנתונים מהרבנות הראשית לישראל, שבצערנו הרבה בתים באמת טובים בעם ישראל, אני לא אומר לכם סתם, הרבה בתים באמת חשובים לעם ישראל מתפרקים רק בגלל הדברים האלה, מקומות עבודה שהאיש או אישה לא יודעים לעשות לעצמם את המעצורים שצריכים לעשות. ולכן אחים ואחרות יקרים, כמה אדם צריך לשמר על עצמו, להתקדש ויתקדשים ויתם קדושים. והדבר החשוב ביותר שאדם עושה כבוד לאשתו, והדבר החשוב ביותר שהאישה עושה כבוד לבעלה, ולא רק תמיד בהכל, אם זה באכפתיות ואם זה בשמירה ואם זה בהכל, הכל מכל כל. וכמה שיותר האדם מתקדש, ככה יהיה לו חיים יותר טובים. ואני רוצה להגיד לכם דבר, אני קודם כל גאה וחייב לומר את זה, שיש התעוררות גדולה בעם ישראל, מה שלא הרבה שנים. הרבה אנשים בראשים מתקרבים לאבינו שבשמיים. שנים על גבי שנים לא היה כזו התעוררות גדולה, הרבה אנשים חוזרים בתשובה מלא. אתם יודעים, בתל אביב יש למעלה מ-11 מסעדות שהם מוכרים שם טרף לא כשר, הלכו, הכשירו את המטבחים שלהם, ברחו ברור שמו, שמו תעודות קשות מלא, השתבר שמו, מתקרבים לאבינו שבשמיים. ולא רק זה, אחים אחות יקרים, אז סיפרו לי בגבעתיים, עשו לי טקס 700 בחורות, קראו את הבגדים הלא צנועים שלהם, אמרו בזכות להשם מקורא את רואה גזר דינו ולשמור לך עלינו, תגידו אמן. אבל אדם צריך לדעת דבר, אל תחשוב לרגע שאתה עושה מצווה ומישהו אחר עושה מצווה זה אותו דבר, לא. או ברגע שאותה בחורה עושה מצווה ומישהו אחרת עושה מצווה זה אותו דבר, לא. יש לנו כלל מוביל ביהדות, אתם יודעים מהו הכלל? לפום צערה אגרה. מה זאת אומרת? כמה שיותר קשה לאדם לקיים מצווה, ככה השכר שלו יותר גדול. בואו ניתן דוגמה. יש אדם, אתה אומר, תגיד, מה עם שבת? מה עם שבת? יו יו, חבל שאין פעמיים בשבוע שבת. איזה כיף לשמור שבת, איזה תענוג זה, איזה בשביל לשמור שבת. אבל יש אדם, יגיד לך, וואי וואי, קשה לי, קצת מסובך בשבילי הדבר הזה. אבל הוא אומר עכשיו להצחת החיילים שלנו, אני משתדל יותר בשמירת שבת. אותה בת של מלך אומרת, ריבון שלום קשה לי, אבל לכבודך שתשמור בזכות על החיילים שלנו. אוי, שתשתה רפואה שלמה לפצועים, במיוחד לחייל דוד בן זוהר, תגידו אמן. אז אני עכשיו משתדל יותר בשמירת שבת, תדעי לך את זה. השבת שלך שווה פי אלף מאותה בחורה שקל לשמור שבת. השבת שלך שווה פי אלף מאותה בחור שקל הוא לשמור שבת. אתה יודע למה? השם יודע שקשה לך, אתה לא רגיל. ואתה אומר, עכשיו אני משתדל בכל זאת, השכר שלך יותר גדול. עכשיו תגיד, מה עם כיבוד הורים? או, חבר'ה, תדעו לכם, אני מדבר במיוחד אל הצעירים והצעירות. כמה אנחנו חסרים בכיבוד הורים. חסרים! אבות אבותינו, שתבינו, אבא אומר משהו. אם הייתה אומרת משהו, זה היה קדוש. איזה כיבוד הורים היה לאבות אבותינו. איזה השתבר שמו מלא החמים ואהבת לאחר כמוך. איזה כבוד לאמא, איזה כבוד לאבא. אבל היום איפה? ואני אומר לכם, אנשים מחפשים סגולות. איזה סגולה שזה לא אבא בסלי אומר אותם. וזה לא אב כדורי. זה אלוקים, אומרנו את הסגולה הזאת. אתם יודעים איזה סגולה? כבד את אביך ואת אמך למען יאריכו ימיך. לכבד את אבא, לכבד את אמא, זה אחת המצוות החשובות שיש לנו. כל יהודי נכנס לבית הכנסת, הוא רואה עשרת הדיברות. מה הוא רואה בדיברה החמישית? כבד את אביך ואת אמך. סיפרתי לכם, יש איזה יהודי אחד גר בקטמון, ברחוב בר יוחאי. תקשיבו טוב שאני מספר לכם. יום אחד יש לנו הרבה שיחות, הוא עובד באיזה דבר מסוים. ואז אומר לי, הרב, אתה יודע, אני הרב, הוא אדם לא דתי. ברור השם, כל שבת אני בא לבית הכנסת 3 תפילות ביום. אמרתי, וואי, איזה יופי. הוא אומר, אתה יודע למה? אמרתי לו, מה? הוא אומר, בזכות הבן שלי. מה קרה בזכות הבן שלך? תראו מה שהוא מספר לי, איזה תראו, איזה מרגש לשמוע את זה. אומר יום אחד, הבן שלו היה עם חברים, אמרו לו, אתה בא איתנו היום לבית הכנסת, היום יום שישי, זה היום שישי בלילה, ליל שבת, בוא נלך לבית הכנסת. ככה נכנס שבת. הוא אומר, הוא הלך איתם, הוא התלהב, וואלה, איזה כאילו, הוא לא דתי, אבל התלהב, כולם שני אחד, דודי, לקראת, כולם דומה. וכולם כזה, אתה יודע, אווירה טובה. הוא אומר לי, עכשיו סליחה מגבותכם, הבן שלו היה ילד שיהיה בריא, מה זה שובב להורים שלו? לא מכבד את אמא, במיוחד. לא מכבד את אבא, כלום. הוא אומר לי, הרב, כיבוד הורים היה אצלו מחוק, עד כדי כך. הוא אומר, פתאום התחיל לבוא לבית, התחיל לכבד את אמא, לכבד את אבא. עכשיו, לא, אני הבנתי שיש פה משהו. אמרתי, בני, מה קרה? אומר, אבא, תראה, התחלתי ללכת לבית הכנסת כל שבת. לא שאני שומר שבת, אבל עצם זה שהתחלתי. פתאום אני רואה, כתוב מול העיניים שלי, בעשרת הדיברות, כבד את אביך ואת אמך, למען יכול ימיך. אומר, בונה, זה אחת המצוות החשובות שיש לנו ביהדות, זה מתוך. הסד, אני מכבד את אבא, איזה כבוד לאבא, אני מכבד את אמא. הוא אומר לי, הרב, הבן הזה אומר לעצמו, אז מה אתה בא לבית הכנסת? תחליט, אתה מכבד. הוא אומר, מי השם מכבד את ההורים שלי? וואלה, הרב, כל כך זה עשה צמרמורות. אמרתי לו, יאה בני, אני גם רוצה, אני לבוא איתך לבית הכנסת. ואיזה השפעות. תראו, הוא שינה את כל הבית בזכות שהוא ראה, כבד את אביך ואת אמך. אני אומר לכם, אחים ואחיות, כן, כיבוד הורים זה אחת המצוות החשובות והמובילות שיש לנו ביהדות. אז יש אדם שקראו לכבד את ההורים. אבל יש אדם שיש לו ניסיונות, יש לו קשיים, הוא משתדל בכל זאת בכיבוד הורים, תדע לך, כיבוד הורים שלך שווה הרבה יותר ממשקה לו. צניעות של בת של מלך, כותב רבי שמעון ברוך הוא, ישכפץ לחיילי ישראל, זהו צניעותן של בנות ישראל. אז יש בחורה שקל לכם בצניעות. אבל יש בחורה שיש לה קצת ניסיונות, יש לה קשיים, אבל משתדלת. עכשיו להצלחת החיילים, להצלחת עם ישראל, לתשופה סלמה של הפצועים. תדעי לך את זה, הצניעות שלך שווה הרבה יותר ממי שקל לה. את יודעת למה? כי השם יודע שקשה לך, השם יודע שיש לך ניסיונות, השם יודע שאת לא רגילה, ואת משתדל בכל זאת להצחת החיילים, לשכפץ לחיילינו, זה שווה פי אלף ממי שקל לו. אני לא אשכח את זה. מרן רבנו עובדיה יוסף סרטו הגיע עלינו, אמן. זה היה שנתיים מלפני שהוא נפטר, הסיפור הזה. הוא היה בגיל 91, הוא נפטר בגיל 93, מה שאני מספר אם הוא היה בגיל 91. ואז עשו טקס בירושלים. 700-800 בחורים ובחורות שהם פעם ושלום קיבלו עצמם לשמור שבת, ואז רצו שהרב עובד יוסף יבוא לשם. הוא לא רצה לבוא, אני זוכר את זה טוב. אתם יודעים למה? קור של ירושלים בחודש טבת, צי הקור. אמר, תגידו לרב אחר שיבוא, אדם מבוגר, גיל 91, בקור הזה. אבל אמרו לו, הרב, כל העניין שאתה תבוא, הם רוצים לראות את פניך. אמר, אני אבוא. כיוון שהוא שמע זה בחורים ובחורות שחילונים, פעם שהוא מתחילים לשמור שבת, אמר, חייבים לעשות להם כבוד. והוא בא לשם, אני הייתי שם. אתם יודעים מה הוא אמר להם? הוא אמר להם את המשפט הזה, אני מקנה ממכם. כולם השתוממו. הרב עובדיה יוסף, גדול הדור, מנהיג הגדול של כל עם ישראל. הוא אומר לבחורים ובחורות שהם פעם ראשונה שומרים שבת, אני מקנה ממכם. אמרתי, אתם יודעים למה? אם אני שומר שבת זה לא חוכמה. תן 30-40 מיליארד דולר, תגיע גד בפלאפון לשבת, אין שום סיכוי בעולם. שבת זה עמוק עמוק עמוק בתוך ליבי. אבל אתם שקשה לכם, או לא הורגלתם, או לא חונכתם, ובכל זאת משתדלים לשמירת שבת, שבת אחת שלכם, שווה אלף שבתות שלי, לכן אחים אחיות יקרים, כמה אנחנו צריכים לדעת, דווקא בתקופה הזאת, דווקא בימים האלה, עוד תפילה לחיילים, עוד כיבוד הורים, עוד לברך על מה שאוכלים ושותים. חבר'ה, אנשים מרגישים שחסום להם המזל, תדעו, זה אמת. הגמרא אומרת שאפילו ספר תורה שבאחד צריך מזל, ויש מצד שמאוד פותח את האדם את המזל. אתם יודעים איזה דבר? ברכות. שיהודי מקפיד לברך על מה שאוכל ושותה, שאותה בחורה מקפידה לברך את מה שאוכל ושותה, תדעו לכם את זה, זוהי מצד שמאוד פותח את האדם את המזל, זוהי מצד שמאוד פותח את אותה בחורת המזל. אחים ואחרות יקרים, הברכות יהודי מברך, הברכות היא אותה בן שמר, אותה בת של מר מברכת. איך היום אחד הייתי בתל אביב, דווקא זה היה לי בצפון תל אביב, מי שמכיר רחוב הרימון, החרמון, כן, רחוב החרמון, ואז באיזה בית הכנסת היה לנו שם שיעור, אז מישהו אחד אמר לי, הרב, אני רוצה לברך ויש לי פה שתי בעיות. תראו מה זה תמימות של יהודי, איזה חמוד. אומר לי, בעיה ראשונה, אני לא יודע מה לברך, והבעיה השנייה שהוא לא הכי שומר שבת. אומר, אז מה, אני, הוא יכול לחלל שבת וגם לברך? זה סותר אחד את השני. אמרתי, קודם כל אתה מתוק בדבש, אבל אני רוצה להגיד לכם דבר, גם אם אתה לא יודע מה לברך, את לא יודעת מה לברך, זה לא הבעיה. דברך שהכל נהיה בדברו, יש לנו כלל שכל דבר מאכל ומשקה שאדם רוצה לברך והוא לא יודע מה לברך, מברכים ברוך אתה השם אלוקים מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, שהכל פותר הכל. הנה קיבלתם, הנה קיבלתם פתרון לכל הקשיים האלה. אתה לא יודע מה לברך, את לא יודעת מה לברך, אין לך את מי שאומר דבר ברוך אתה השם אלוקים מלך העולם שהכל נהיה בדברו, מה שביארת יצאת ידי חובה, זה בסדר גמור. ולשאלה השנייה ששאלת אותי, שבצענו אב שהוא לא הכי היה שומר שבת, האם הוא יכול גם לברך בשבת על מה שהוא אוכל ושותה? מה השאלה בכלל? יש לנו כלל מוביל ביהדות, שכר מצווה מצווה ושכר עבירה עבירה. זה לא קשור מה אתה שומר מה אתה לא שומר, זה לא קשור מה את מקיימת מה את לא מקיימת. השם אומר, כל מצווה של כל יהודי באשר הוא אני אוהב. ואני אגיד לכם יותר מזה, הרב עובדיה יוסף יום אחד מישהו אחד קיבל על עצמו לשים ציצית, תלית קטן, הוא ניצל מתאונת דרכים קשה וברור השם הוא קיבל על עצמו לשים ציצית. ואז שאלו את הרב עובדיה שהוא לא שומר שבת אותו הבחור, אז הוא שאל את הרב אם מותר לו לשים ציצית גם בשבת, כאילו הוא מחלל שבת פתאום ציצית. אז היינו בטוחים שהרב עובדיה יגידו תוציא את זה בשבת, מה זה אתה עושה צחוק? לא, הרב עובדיה יוסף אמרו, גם בשבת שעשים, הוא קודם כל הסביר לו כמה זה חשוב לשמור שבת, שכל השומר על השבת, השבת שומרת עליו, וכמה שאנחנו שומרים על השבת, השבת עוד יותר שומרת עלינו. אבל הוא סיים והוא אמר לו, ואם חז ושלום גם עדיין לא תשמור שבת, גם בשבת תשים קצת ציצית, אבל שתהיה מחוסת, כן? שלא יהיה כאילו אתה עושה צחוק. אבל למה אני אומר לכם את הדברים האלה? למה אני אומר לכם, אחים ואחיות יקרים, שכר מצווה מצווה ושכר עבירה עבירה. אבל סתם דרך אגב, תראו, ברוך השם, אותו היהודי כבר חזר בתשובה שלמה והוא שומר שבת כהלכתה. שהשם תאהב לכל מצווה של כל יהודי באשר הוא, העיקר תקרב להשם, העיקר תתפללי עוד תפילה על עם ישראל, עוד על חיילי ישראל, וזה הדבר החשוב. ואדם צריך לדעת, כמה שיותר אדם משתדל בדברים האלה, זה דבר חשוב. הנה, אדם אוהב ללכת לים, או-הו, כמה שזה בריא ללכת לים. אבל תדעו, יש אדם הולך לים, כל רגע שהוא בים הוא מקיים מצווה. אבל יש אדם חד ושלום, הולך לים, וזה לא טוב. מה זאת אומרת? השם לא מסכים עם עבוביה, במיוחד בחופים, כל מיני בגדים שאינם צנועים, כן? מה? השם לא, אז אתה לא, אוהב את הארץ הים, תלכי, זה בריא לך, שזה יהיה מופרד, בנים לבד, זה בנות לבד. פעם זה היה קשה, פעם זה לא היה, לא היה כאלה דברים. היה חוף אחד מופרד, שנקרא רבי מאיר בעל הנס בטבריה. הפעם זה מה שהיה. היום השתבח, שמפו בתל אביב, הרצליה, חדרה, אשקלון, חיפה, נתניה, אני כל מה שאני אומר, אני עומד באחריות מה שאני אומר לכם, כן? לא חושב שם פה זורק משפטים. דבר יש בכלל יותר משלוש חופים מופרדים. כל מקום בארץ, בבת ים, כל חופים בארץ, גם ראשון, כל החופים בארץ, ברוך השם, יש חופים מופרדים. אז תלך להם, זה טוב, השם שמח שאתה נהנה, השם אוהב שטוב לך. השם שמח שטוב לך, זה מרגיע, תדעו, זה גם מרפא את הנפש של לראות הים. אבל שזה יהיה בקדושה וטהרה, שלא יהיה רוויה גם בנים ובנות באותו המקום. חוף בנים לבד, בנות, וזה מה שישמור על עם ישראל, וזה יש כמה שיותר כיבוד הורים, לברך על מה שאוכלים ושותים. תפילה הלך עלינו, ואלו הדברים הכי מקרים. וכמו שאמרתי, הכי מקרים, אנחנו נקראת סיום של התוכנית, ואני רוצה להודיע פה הודעה, כל מי שרוצה, או כל מי שרוצה לעשות שיעורי תורה בכל רחבי הארץ, חינה חינם ללא עלות, איתי הקטן הרב ישראל לורי, שזה אומר שאפילו דלק אתם לא צריכים לשלם לי, מה אתם צריכים לעשות? פשוט אם תקשר מספר טלפון כוכבית 5937, אם זה לא רוצים לעשות שיעור תורה לעילוי נשמת הזכרות, או לרפואה שלמה, או להצחת עם ישראל, להצחת חיילנו וכדומה, חינם ללא עלות, איתי הקטן, בכל אזור הארץ, בלי נדר, ממיתולה ועד אלה, צפון, דרום, מרכז, בטח ירושלים. זה אני הקטן, כוכבית 5937, תרשמו לכם את המספר הזה, ותמיד זה יהיה זמין לשיעורי תורה שחשוב לנו הדבר הזה, ואחים ואחיות יקרים. אנחנו ממש לקראת סיומה של התוכנית, אבל כמו שאמרתי לכם, אנחנו פה זקוקים בצורה תחופה לשש זוגות תפילין. יש חיילים שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. יש יהודים בעם ישראל שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין, וכמו שאתם יודעים כבר תקופה לא קצרה. אני עושה הכל לדאוג לעוד אחד לתפילין, לעוד יהודים. ואני תמיד אומר, אנשים מאות אלפי שקלים קונים ספרי תורה נשמת יקיריהם, ואשרי עם ישראל תורה, אין כמו עם ישראל, אבל תדע לך את זה. אבל תדעי לך את זה שאת קונה תפילין לחייל שהוא יניח אותם כל יום. ואת מקדישה את זה לנשמת אמא שלך, לנשמת אבא שלך, או לנשמת ההורים שלך. אתם לא מבינים כמה זה עושה נחת רוח לאותם לנשמות בשמיים. אז בטח שאתם יכולים לתרום את התרומה הזאת, לקנות את תפילין לחייל, להקדיש את זה לנשמת יקיריכם, אבא או אמא, או כל נשמה אחרת, ואני אומר לכם באחריות, אתם לא מבינים כמה זה עושה נחת רוח, אז את השמות תעבירו, או להבדיל. כמה אנשים בדור הזה זקוקים לרפואה שלמה? כמה אנשים בדור הזה זקוקים לרפואת הנפש, פרנסה, זיווגים הגונים, רווקים ורווקות, בחורי חמד, אני אומר לכם, בנות מצוינות, בעוד טובות, כמה רווקים ורווקות. אז בטח שאת התרומה הזאת אתם יכולים להקדיש לישועה שאתם רוצים, ולהעביר גם את השמות שבעזרת השם נזכיר את כולם, ולזיווג, לפרנסה, לשלום בית, לרפואת הנפש, רפואת הגוף, לאיזה ישועה שאתם רוצים, בשמחה רבה ובאהבה גדולה. כמה כזה ביקשתם לכם? לא אמרתכם פה הוראות קבע, לא אמרתכם פה $1,000 ולא $2,000. כמה כזה שאתה רוצה, מצוין שאחת תגיד, הרב, אני רוצה שתי תפילין, לדאוג שתקנו לשתי חיילים. אוי, השם ייתן יום טוב. אחד יגיד, אני רוצה תפילין אחד. אחד יגיד, חצי זוג, אחד תרומה חד פעמית של 400 שקלים. כמה כזה אתה רוצה לתרום? כמה כזה אתה רוצה לתרום? מצוין. העיקר שנעמוד פה במשימה הזאת של שישה זוגות תפילין. מה אתם עושים עכשיו, אחים ואחרות יקרים? מתקשרים מספר טלפון, כוכבית 5937. כוכבית 5937. תקשרו עכשיו, שיפתחו את תפכן למען החיילים שלנו אהובים, שבזכות זה התפילין האלה תשמוע עליהם ואגן עליהם מכל מיני מקומות שנמצאים. ואני גם הודיע פה הודעה כללית, אחים ואחרות יקרים, כל מי שיודע, שימו לב להודעה הזאת, או כל מי שיודעת על חייל שהוא זקוק לתפילין, אני מבקש ממכם, גם אתם, תתקשרו אלינו עכשיו למספר הזה, ונכניס אותו לרשימת ההמתנה, ובעזרת השם ובעזרתכם נעשה הכל, גם מדאוג לא לתפילין. אבל מה שדחוף לנו עכשיו זה שישה זוגות תפילין, שישה תפילין. מה אתם עושים? כוכבית 5937, ובטח שתגלמו קבלה מסודרת על כל תרומה ותרומה. חשוב לנו הנאמנות הזאת, ואנשים שואלים מה אם אפשר לתרום את זה מכספי מעשר, אני לא יודע בכלל מה השאלה הזאת בכלל, כן? תסבירו לי, יש לך יותר מריצה גדולה מזה שקונים לתפילין לחייל בכסף של המעשרות? זה דבר כל כך שהוא כל יום מניח, אבל תדעו, יש מצווה שאתה עושה פעם אחת וזהו, אבל יש מצווה שהיא כל יום מתחדשת ונשמת אמא או אבא שלך, או לאבדי לרפואה שמה, או לזיווג, או לזעק, או לכל ישוע שאתה רוצה. ומה היה הדבר? תפילין לחייל, תפילין ליהודי שהוא כל יום מניח תפילין מחדש, כל יום, כל יום. כוכבית 5937, תקשרו עכשיו אחים אחות קרים, תפתחו את טיפכם למען חיילנו, למען עם ישראל, שבזכות זה שאתם ככה פותחים את טיפכם ועוזרים לאותם החיילים ועוזרים לאותם היהודים, זה הדבר שצדקתו עומדת לעד. וזה גם הוקרה טובה שבאמת אנחנו זקוקים לישועות, שהשם ישמור עליהם והגן עליהם. ואני תמיד אומר גם, תפללו על הפצועים. אוי, אלפי חיילים יש לנו פצועים בצלנו, אהב, כמה כל כך כואב לומר את זה, כן? נו, מה ישמור עליהם לא התפילין של עוד בן של מלך? כוכבית 5937, ותקשרו עכשיו, אל תעמדו מנגד. ובזכות זה שאתה נותן, שאתה עושה דבר שאתה לא חייב, גם השם ייתן לך דבר שהוא לא חייב לך. גם השם ייתן לך דבר שהוא לא חייב לך. כוכבית 5937, שיהיה לכולם בשורות טובות, והמשך הזנה הריבה, ונזכה שהשם ירים קרנה של תורה מעלה מעלה, אמן, כן יהי רצון.
0: האזנתם לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.
2: חמש, חמש. רדיו 99.5 חם אש.
3: גם

99.5 תחנת הנשמה של ישראל.